Cúrt wala nó, wala mai dint sin ar dús agus a casta gúin ag trasa níve lán ón tafad a runa síle clóirchanachta fain tédil lán mara agus gamar águl nóti an chumsiach gadeo cora ag dyrdrin í chanéil agus delbán nís ár bala ar an isíntach med taide ag yannan sí agus a med óla sa ta ag ke fwi na hóraan agus fain geol agus fwi chala hórta wanyans le áren gadevin agus ta sí chala héle na nóti inso agus is óran grá a cúrt wala nó de sé bhí cotinta in árin agus bhíh se a chaig John Vic Johnny ó Dirán agus ag Patín Villa ó Milán ó Milán agus sé freisin has teasa an cean sin ag an nireachta simléon nídeag seaachú dó nó a hrúsí comórtas na máán agus is goúgur gon de bhí ó itá cuat bhile nó gúil se site artar 9 mílatí hir go bhéhuiide in sin gon dé bhí ó agus bhí sé go bhharúil gur cumú an tóran 2008 ísteig ar iarni agus ní léin ólas a nó fíce a chuma a chasóra an ólainia cúrt wala nó casta insin ag trasa ní fel lán ón tafad lán mara ma smalib na hóran tá nigin diag o oran ar fad ed an ad lúiasca gáh lúiasca stehon le trasa ní fel lán agus mar dyrma tá foclan na nóran agus nóti a wanant le stair na nóran lechfáil inseo curla chéile ag dyrdra ní chonéla In the year in the DV mitigation led George Ross in Chin as Loch Garman, Buscador when Colin Machohain hears the Quigadi, August Shintafa Dorinisha, the Lookpinny, August the Kilimer, a Hollamid in Chin, August Stella Seaver, a V in the Hanta, Ed on Bian, August Shinkon and a piece of telephone, Ed half at the Hug Arti Imach, Fintel, the Irish phonograph, August Madame Ann Hall, Ed Hjol George Ross as Loch Garman. Agus rinne sé hain rinne tafid sna cuigadí agus cuideach ob ar fáil gónaí cáil an mhórar agus an bheas ag muintir Loch Garman ar a chuid ceúil agus iad an bhróú leas agus ag sé leis críomh ile na héirin sa mbliana 1906 agus freisin bhíoh sé casa an busca ghráthach ach tá picturí le fáil ó freisin na casa an busca tríghráthach agus ní héan iriad sin a bhí a chá gasa ag an áam ach man agra ceannach ob ag George Ross. Should be seen Ella in Ishwai, agus the Pishin Kshatrori, yes. Conla Paddy Kelly Erdos, Conor her hooksha O'Brien's Fancy, or Stoiga where Faddy O'Brien, a first shank on Chuggis O'Brien's Fancy hooksha, Akshay Paddy Kelly, a choma, agus the Sally Gardens in the Yeagus, Rish, ta Stella Seaver in the Hanthan Chorabiano.

Sinna George Ross a cholamhaid in sin agus O'Brien's Fancy in sinna gair ar dos gáin a chum Paddy Kelly agus na iesin cholamhaid de Sally Gardens nó na Gordini Selacha Stella Seaver in a hanta in sin tafad omlin nidiag cuiga sé agus nach deasa go divan. Well, siad tafad beganis le George agus siad tafad tala fáil a leawr tachar le chéle dór teidil the Wexford Tune Book agus sé an fidelir John Roach a chur le chéle a seo agus seolua ag flaciúil na héidin fiche i fichi cead agus siad ceang an na písí atá sa máluchán. George Ross ar mosca casa písín dár teidil an inch from Gorey.

Sina Michael Dwyer a cholamid in chin na dina tá imi in chin ar dús a fún a chom se hain agus na iesin cholamid trulí fair nó ianach a chrolí agus rau Sean McGuire nó Sean McGuire's favourite in chin aga ar dera agus igra fór Margaret chó hinlacan in chin eis an gitar. Sean is rístiad agus Michael Dwyer's jig chan a chom se hain in chin ar dús agus the grassy road a chasa se in the iesin agus is omi wid a miach se a siúl na mori in chin ar lehin is vera agus a coma a chuid ceúl agus chusásta a venna átú chus hain agus a bant salt as an ádur agus fáil inspirad a chasa a chuid ceúl agus se peirach a chuid Michael Dwyer's jig agus the grassy road.

John Dwyer's reel, agus the Abbey reel, a cholamid in chin. Michael Dwyer, agus the Grafur Margaret, ha henlakan, on tafed, Nadina, eta imi. Tinn ar ní sirí géisteach linn tráthnóna inniuh agus bhfuil seansa beagú gas a písa ceol le Kevin Coyne an buscadóir íontach as Connemara i d'éir an teachtaireacht seo. Well, bhuais agat a haon caithimid tráthnóna cinnte caithimid písa ceol a bhailiú isteach le Kevin Coyne mar is buscadóir gan scothe ach tuairimid blasaí beagú an ochtraí le Miss McLeod in seo Kevin agus Stephen Coyne.

Oran tíchán na craige a cholam éigin sin ar dús ó seasa ní bheláin agus tionlacan ceolaic a mar dearma bhí deirdre ní chonéil agus dearmad ó halún salúg ní cheanúan fríd ní gil a chodda ní gil a chaháin ina teanta in sin ón tafed lán mara a tala fála lipiad chlóir chonachta. Agus ní sin bhí muid géisteach le buscadóir eile in sin as Loch Garman sinna Tom Dunn a fharat an chúní hall Americanis le blianta fad agus Musical Memories an tánim a tara tafed sinna Shamach agus Gabriel Donoghue a cholamid in the hanta in sin ed an bian agus the Thatched Cabin agus the Listoon var an reel a cholamid in sinway arno is fidelir gunsco a Tom Dunn freshen agus rugua in sin simle an nidia carcha seacht Loch Garman ach maja matas an choni hall America in ish le blianta fad agus an vasage ed hiultar ige leor lady Paddy Cronin in sin agus Paddy O'Brien agus ella agus hafacha keol in yanach Lekka Jacob agus tá gupa kiltar in the hanta ed a tafet seo frisin hualamuid Gabriel Donoghue in sin tá Mary Coogan ar gitar frisin ar chuid gan rianta tá Joni Madden le clustal ar flute tá Dan Mead le clustal ed an orgon bail agus tá Joe Burke na John Banjo Burke le clustal ed a manjo agus a goilín agus Tom Hain le clustal ed an muska agus ed an vigil ed a muska tá sian sian isi rísht agus tá Joe Banjo Burke in the hanta ed a manjo agus Gabriel Donoghue rísht ar piano agus cansa siad Finbar Dwyers bhí muid de canfuí Finbar agus na muid ar a chuid in sin ar ball agus the Crooked Road to Dublin an dóra ceann.

The Master's Return, The Dog Among the Bushes, agus Johnny McGreevy's a bhí an chuala mé din sin. John McAvoy ed an the vidal, agus John Wynne ed an vlú. Tugas chod an lach an sin bhí John Doyle ed an guitar, agus bhí Brian McGrath ed piano, agus Michael McCaig ed Misuki. Tá amain go rian eile

0: Níon bar a chuú seo sa bhfuil cúig agus an doctor dúna lá buil le mai sin seo ríist agus go leor litrachaí ar ar naí maichan seo agus é mo ní bhéalúid gárna má tá tú géisteacht tharann de leagan dachta bhille nó dachta bhille go leor cainte agus cén leagan a bhí agat sa seo sa bhidúr tú seo sa bhfuil i chuig a chola tú de éidir á fhadó
1: Wel, chiaf mae gwrdd dartau fylla y dwrtsa.
0: Sne, chiaf tu y dwrtsa dartau fylla, se. Ta, dyr, ta letyr yn siarad gynnyw hem os dy bara, gyda mae hyd y hemwys, fydd y letyr, fydd y gha letyr. Agus, fi siarad geisdach ta si glor, agus ledda ffisa, ledda chwrsys ar yn dartau fylla. Dartau fylla, bed wrth o, e.
1: Wel, hi...
0: Dar o dan. Fi di edrych picol ffeir, sôs atsa,
1: agos dwrtw. Hi'n megwr siad, fi eisiau picol yn eir nis, chwyd trein yn eir nis fi eisiau nan. Os fi'n pipo, dwi eisiau, ni'n mynd na, eisiau cynt ar ymwneud pipo chan iawn yma feil, le ta'n dart y fylla gwrs coch tîn tri.
0: Sia.
1: A chi'n megwr dart y fylla y dwrtw. Sia. Si'n hesa mae hyn y twyr y miach, dwi'n rhaid sy'n eithaf, dwi'n meddwl gyrwyr milio y fi eisiau.
0: Sia. Wel, hwn i'ch siam os y bar eir ilegon ach gyr dart y fylla. Verið sjón fokkul að skæli Ljár Thomas de Waldri Þegar þið með þessi litir inn sjá þér sémas Anskólar í gælgi bæjan Dr. Thomas de Waldri Sálust nú vlaðast á annum, amen Þá an hansinn eig Thomas Sjóknúasak sinn verið sjón fokkul að skæli Eð kvitt gúin til valin tí múir Agus er að lochaun vig Eð er Thomas an hans Eð er sémas Gábali færa nýrtsin að gásarigi Fyn gján okkal dachta DSEHTA a hugann Tomás an chaint. Dachta vilja agus an chíal miskus fún eilg agus mar hompla is ufasach an darta vilja a viér nó vi sé dínar adi kínt leid tán dachta vilja agus leanan sémus an sin erai agus dérin sé foklór na sán gheilge agus foklór na sán tanga egin akut af ríga Dictionary of the Irish Language, DIL Dér sé sin gur kóljagan led docht is sé dacht. Is sé rúd að ta in dachta mar sin kóljagan led dochta. Sján ennum tebi en eðjagt dacht is sé dochta. Ní misti príf vríjana dochta a hort í dér sémas agus sjáði að díð. Closeness, tightness, reserve, reticence, niggardliness agus penury. Tá a chumáir mar sin idir sémas a bara, gur ben rud a chiaalín dachta vilja go bunúsach mar sin gan duine a bheith a nán láúirt le teán ferige. Gan duine a bheith nán láúirt le teán ferige. Mech cíal le sin sa góthaigh sa bhí ag de éide sa tain. Ion an déag vásteir? Ach
1: bháin grá an pípa na bhéal.
0: Se, se. Ní rá mai gin pípa chaha le...
1: Well, it's not true. There's a keen term on people who know about it, but it's not true. That's the village of Cortinti. Ach, it's a good scale of Kielish, most cantos, I guess, to know.
0: Yeah.
1: Riestra, good canal of Kint.
0: Yeah. Er hontin is ele der sem huðum hein gor kokal sé an hantu hus agus gor be dachta vilje na dachta vilje on letru kat gor be dachta vilje me ja leli di h no dachta vilje di o si hest no di si h t on letru kat der reir mar is fuide der reir mar is fuide on kokal is sé smú vin ko aken a gest agus tugann sé an hekinin seo dachta vilja búr gara sé mas a bara maidir le ar in náit x idir sé maidir le ar in náit ch nó a wallart feach dachtán dartán ag níal o dúnil sé sin go malar títir ar le ch hún ili wíl húl tada le rádza fín dachta vilja sa nú
2: Wel tá sé spesiúl mar vesis Hún valachar á, svo svo gúigar águr el shingil í vél, mér er það sinur það húla með. Ta el dúbultin sjáhag Thomas de Waldri
0: hel. Ta el Thomas de Waldri
2: hel. Ta kishka fól kén híla talis. Tígum dacht agus dacht agus vísugum gur marsinu vísið. Ach ta dacht agus dacht ag sémas, nýlisum úr sér tjinsun og klós nó. Vult sé hennam hann úr dacht agus dacht.
0: So, I go to Dictionary of the Irish Language.
2: There's a shan annum tibir and I dacht, there's a doctor.
0: Sure.
2: agus mar sin. Ach,

0: Beidir. Ach, cegur chóla mellena, chóla vlauéid a gominikána nímis og ní farlóttar tján kjúnín, tamis a hvalar
1: tán. Ó, það sann að
0: það er vala.
1: Níðið það gerst hans að gavétar sér gavum aftur nýkinn kókás.
0: Það sammu tétur tjátarlú.
1: Smeik, nach er rúður skrifun.
0: Tétur tjátarlú. Fylli.
2: Æni. Fé, dyrun til leis.
0: Sæ?
2: Ach, bergin ég en fén og hlúf, já. Lenna kud ornadíkta. Lena could or not do that. Ach, is fair a dear in pen a club zo. Ach, ni vain loch that fad Lena club zo. Erli.
0: Oh, ni vain chachan er dach ni hesh in a vige stein ni mar darachan husa diele halu amoy.
2: Oh, nus husa diele hash yet gane. Oh, ni vain loch that fad. Ni len rod is messa. Na na fokulele a chora ni negen roda.
0: Sa.
3: Ni le kan gynot vi kan dem ronde. Tack till. Tack till alla som vi nog inte lele. Na, ni dolum kolchas na kan dem till att na. Broga. Se se ni rona broga ett fiset. Lesen lav och det då.
0: Se
3: det mesha kan broga lesen och na broga ni nach lesen.
0: Sa.
3: Agus. Se ni stol men vri tala kvidja ko sha.
0: Sa.
3: Ett liegen. Ach, vart kopplar kan ni slå nu stach. Stol men så. Agus nach bhfuil ráite sé len bhíon bád faoi na héideach ná fá na héideach
2: na
3: sinna tá sin an chiaal chiaan na stá
2: féna hanirt
0: fá na hanirt an long fíláin teúil gom idir é an ceistín dhearnach seo más ceistín í níthe ach ráite déir nel ní bhar a chú ní seo í lín Dél nel ní bhar a chú nachhfuil nel ní bhar a chú bhacht nís dél nel ní bhar a chú nachhfuil nach éan nachhfuil in nach éan ach n a hecht a náit g gach éan ach bhí an idim nó sa tean réilge i dtéar sé mar sa barra dél folclór an acadaibh gur dhéil nó do nach aimsir na meán réilge dtéar sé chamá Ocus verging on the sense every. Vein buichtiv ach na puintishinu huaha ur gara shemasa bara gramida mahagad achara ahemashti bara agus ta shiat suatig ma hain marabulla agus muid suatig ma haka ma bezir wul ni tadal ar oi gen anagi wul tadal ar oi
2: gen anagi ma na chosint
0: ma na ma shafet ma wait bala yirtil ya gaftanis
2: ma ta shemasti bara a kind os glotuchtia Os glóirach dúlacht. Ach, ní léan sglóirach búr marsin ar nil ní búr chú, ná níl meán gailge, ná sean gailge ke.
0: Ná ní sglóirach marsin a tár,
2: Ach, níl á ghenabha ke, ach ar á an rodo a chuala si ó handaína. Ní sé héma si búachal.
0: Ní sé héma si búachal. Gramíle má í chéan anagi, agus vi mudi kain fyrir bárd á húrda linsin ar bána vi sémas hagar sémas chó inni litir. Tá litir ele gráma hada rúbárd í úrda linsam litir veg jár. Echárdi idir sé marjál ar na fokul kveich agus daúl vi agav i blé. A vi agav a blé. Bæna na eik sólacht gæs vresse lenna mri, maratá kveich sikheil blind, e.g. fær kveich, Tá chéoch chéin gghilhar do chéchas na leidine idir se. Leachchéoch sa chéil dim aid, dim sighted, partially blind. Dáúl sa chéil dim-witted, intellectually blind. Marjál ar ghine, chu dáúl le mwyc idir se. Agus marjál ar an íhe, marjál ar an íhe mar hampla idir rabar do húrdil. Bhí an íhe dáúl derihe. Seachas dúv dorcha. Bhí an íhe dáúl derihe. D-O-I-R-C-H-E. A verlion mar blind dark. A verlion, ta se sin hain úsáid an nokkul sin mar vrihir, fyrir spesiú nachhul, a verlion mar blind dark. Is mar sin a vian an eilin chléire, agus is mar sin a víach a gunda chorki hir has trí chéile. Gara fada buonsif ar lorag na heg súlachta rabard o húrdil. Wil moran nílinn túhás amagin, wil tá amagin. Sala djámeir égid ín chéad leitir eile, wil tæðan sin rúale
2: einnig. Búin ís, velum sa rúdna húgsaistachis, velum ní húgsaist gyrur ráis gistach a nechar.
0: Sa nú nietach a færbót chulu hórta hórtist.
2: Wad gyn sa gyrur ráis gis a kuihe,
0: nes.
2: Vi sa rá hana, gyn mér eis a flé hana.
0: Ó, jinn, gom dát.
2: Arus gyn mér á grá sénir le húl.
0: Dúr tú grá tú hénir le
2: húl? Well, ta lehúl um

0: se bhgéisteach le RTÍ Radio na Gaeltachta.
1: Tá géisteach an isle go na seaachtainna an chraile ar RTÍ Radio na Gaeltachta. Éis muid in isle sin glór cartlainn ó na léintí.

0: roimh go léir go haagrán na seaachtainasa do chartlan mhór na léon si. Tá fithe blian an ó chalach míáil ó dúthána ar an seaachú lá fihead do bhetainna chohílas sé. Tógach míáil i gcíal chá a gúnta i chiaal dara. Cálíocha ina bhúntúir bunscoile i go láis de fádraig. Dúnach scoil chuún chuoin i meán fór 96 agus Strastal Míhall ar chinú agóide im le clia agus tarisgéoch post fúntóireachta nathe figiúil sa scoilda agus is marsin na gastrach se go corcóíine is saoan na bliana 96. Dá oscail an reine dachas an scoil go hifigiúil sa bliana 96 tí agus ran Míhall a múna sa scoil agus mar fríomhide ann go dtí go 96 as sa bliana rovíle sa tí. Anna i dacha sóir a bheitthe agus fille agus údar a bheitthe chomá. I measc na leabhartha dochuid a fáil tíoch tá óighbhean uasal ó phríomhchathair éireann, bá Eileen McNichol agus Ronald Crihin ar an lascaiad. An bhfuildam tá muintir chorcóíne agus an ghaeilge 1860 go 1910. A Dark Day on the Blaskets agus Are You Going Home Now? Memories of Old Kilkee balú chán dá chuoiní a fáil tíoch in ní aga bháis. Éis dóm iad anois le písa Even Cainte a dhéanamh charra buan Donal MacSíhig ag oíche ó mhóis do Mhíchail i gclub Siar Ó Thuaidh dhá bhliain i ndiaidh a bháis i meitheamh na bliana 2008.
1: Fáil tíomrim is gachéine an sáth anocht, fáil tíomrim is ghaeil agus fáil tíomrim is gachéine gúil símacha an ar gultúr agus an ar denga agus rim is áine i úláine agus muintir úláine. Tháim sé an cainte anocht. Na bíiste dennoch is saoil agus a methe bhí híí úláine. Bíiste anna chorthúla bethe ina chud séhir agus ina chud séhir í nóireachta ach go háilithe. Mísa féilethe behéad, mísa a ganna gim chuoine istócha go deo, agus céanar a bhehann a chéidir bhí dá héal ar deirigh go mé mé caiint mé eolas. Agus i d deo deidir mí anar sa bliana 2000 sa séa. Bhí sa caintlis ar an ráig, agus dúirt sé leam go raibh cósa béaldar isteach thuas i gcíal chéa i gcíal dara a cailte, agus dúirt sé ná feadar sé raibh sé an tochrid núna raibh. Agus bholas do dul an tochrid, agus dúirt sé ná feadar sé go dhéanach sé. Agus chuas a bhaile agus chuoin níos agus chuir is cuachaid, agus dúirt leis raigin mhertagain an tochrid maid na máireach, agus dúirt sé magalóra dúirt sé. Agus bine díidach i gine muid, agus scríil mar féa go mochar maidan agus bhuiine mar amach cíal chéa i gcíal dara. Agus chuamar an tochrid agus chuamar le haig réimbíig ina dhéag. Agus ina dhéag sin son thug sé timpó dheisgurt cíal dara ar fadme. Agus thospáin sé é seo siúd agus eiledum. Áitana móra staidir uga. Áitana a bhí anna cháachtach do suúd. Agus oscail sé íochtant núdum sar fad. Mar lena chúntaí a dúchais cíal dara. Agus chúntaí agus ceantar go bhfuil anna thím ar fada go man. Agus bhí mar a caint gan an stop sin ag tomáint agus a taistil a meach a suas go dtí lár na héirean ar dúis agus timpall na háite thuas níos stop sé i caint agus dócha mí sé mar an ggéana agus ní raha mar an trus an échar. Agus ar an slí bhaile agus nó a dágamaid sléit an airigid an áirigí ár níag. Agus nuair nar a bheith an réircha heiligain ar bhachar an mór na héidan, ná an réircha rá dúcha scíal dara, agus bhí mar díadach istócha déana bhisteach ar á dara, na gúnta eil na miní. Agus á dara go dí an aingan, ní lá sé focal, bhí cúnas sa mláin, agus chachas leis, quacha leis an gúnas san, agus chreachas ag na rachta í cúnas, agus vrachas an tuignas, agus hálaí sa báas, Tá sííocht dom déana ggóide, Chinas picúí don saohile, fuair is éochttant ar thoílíí a dhéan wachtnah. Mar bé sin a rusteannach ar a gúthaigh féin, agus ben éad tros an bháis. Agus tuíocht dom sa an tránóna san gur tros féile a bheitthe sin. Agus ben é an héine a gúhá féhead de bhí anar, gháideannach de bhí anar. Agus bin é íhe na féle bríide. Agus bhí neh bríide anna háachtacht do riamh ina héil. Agus nuair a hána sa bhaile na hí sin agus go mh an bhaidan dar giún. Scríos síos, gachéan rod gur chuinlum ar an gháasan. Agus níor thug sé éntros eile ina dhéag sin ar chiil dara. Bin éntros dennach aige agus bin éntros a bhágais. Agus lá éachtach a bedumsa a bhean a haunta an gháasan. Agus bhar sé, seachta ní mór a fada láidide ina dhéag sin. Hín sé neomatí do gach second. Hín sé láid an íhe. Bhín sé blíon as gach mísa. Hín sé an seanachul a chóilíana. Maid an aidi dhéatid, agus mar a maidid níatid. Húg sé

0: cíochnúlaachta mórránnithe a chur sé riimiis. Agus ar deide don a bhí sé a leba a bháis nó leihananta déigh sin. Agus é go mór de chuinas agus síáanta leis féin. Is mótra a thugus éid. Agus ceantas na trasna san bheirtaíos ar an leabhar seo a thuút lom go raibh tros an bháis ar fad a méíiad an cuoinemh de scíteisteach go man. Agus leabhar speisialta é seo tá láimh ceangailte agus pápéir féilethean agus mar sin dó. Agus bhí anim a bháin a bhí an asnamh sa leabharsa. Agus chuid is ceisteid agus seapas ná fiatar sé mé a chós mar bhí sé ceúra an bháis i an dachasa agus teagar sé agus dúirt sé tam meair. Agus beat san an dá ócail dearnach a cholas a uaig. Agus bhí sé tí na héal ar fad an measa bhíige ar an linne agus go mórhór ar an gnágaine. Agus bhí san na hásta gur anim duine go beat san na focail dearnach a chóla uaig. Mar bhí ádmheasaige ar an gnágaine ar an méódaí ar a iascadaí ar daoine ba chuma cad é na dechas a bhíra. Ba chuma leis a raibh léamhnú scíomh acu nó cad a bhí acu. Mar ba mhór i gcé iad son. Agus an son de léas dó an cúntas a scíos síos ar an gáasa na gcill dara. Agus ina dhéag sin an an aise ríist agus léas a ríist athe. Agus ina dhéag sin a ríist bhí sa léamh paidircha agus sluchtaí as leabhar leis féin.
1: An son gin dónal mion chur síos becht ar a drus go dtíon sochrid agus ar i meachta an léir fad agus marse a láir sé ar bhaile dúchais bhí híl.
0: Bhaile beag ar chrós mhóthair a na le go sláánaí ag leabhartach is sé cíl chéad. Naíomh don anim céad a bhaile ann. Is ar an maile seo a tógadh mí hall. Tithe beaga é a chluthe atá ar an maile seo agus a d'ainofa orra go bhfuinidir le go sláánú le tíar na talún fé mar atá tithe thart ar bhaile ghólaíon a bhí buinteach le tíar na fiún tráha. Bhí scoil náisiúnta gháid ar an maile seo mar atá fós. Bhí Joe Flannery agus Miss Techni ag mún ann le líon bhí híad agus an mún teoir Paddy Drennan leis. Tá sápéalan agus bhí Father Cutter mar Hagar próiste agus Father O'Sullivan mar Hagar cúnta. Bhí tíag breá suaiteach ag na sagartán tá bhéad don na sápéal a meas na grán. Díolach é le déanaí agus milliún luaite leis. Bhí ceartan ar maile agus Birte Hár i gcéineachtán, Janney agus Paddy Wall. Bhí a dhaoineiste dheann na gcónaí ba hántaíocht. Chaach mí hall mór an amas sa ceartan ag fiachanta ar obair na gcéine agus i géisteach leis na fearrah. Ba bhreá leis ceola níaran agus na gcéineachta a chos ar maidin. Jane ó bainim de mháthair bhí hir agus ba ó Ros Pranach ar nace le AI de siúd. Ó bhaile í Leináin ar nace le Ros Pranach. Éad an dé bhaile don deor na gúnta a líise a bheith mí hall aithir bhí hir. Tá an bhirtacha ar lína fírinne bneach déiluha. Debrig aithir bhí hir ar an bhedim sa chisleáin mar ar bó. Bhí Bertinín agus Machaváinica. Bhí díisiúr diarmada ar an maile mór ba dhéaradóibh, nár a bheith chéad mhíle uathe ach ba gná luatha agus sipadóideachta a dhéanamh an AI a bhí 8 mhíle uathe. Tógadh Jane gaire de AI agus Leanan Cangall. Leanan Mórán fostaíocht an chisleáin agus bhí teachtacha ar mhórán bíg agus aimad don duine. Is anamh a bhíoch Mónica. Is baile beag ágan suaiteach é i meas na grán agus tá siad ar dom gur réitigh na cósan an a bhaile na chéile. Tá tictárna tam gaiad síos an bóthhuiig. Tá réint beag tithe nu a thugantain na sean agus ní fadanéchar go do chuig méadú mór ar maile mar tá sé gaiad a bhleic lia chun mreachtantain. Tá leabhar scítige mí hall i staid an phróiste seo agus tacaíocht éirige dá bháilige ón gisleáin an nóstáin chun é réil siú. Ba chóir go mbeadh éilimh ag muintir na háite agus ag trosóirí ar an leabharsa. Chuidigh sé go mór le meas na naoine ar an áit dúchais. Bheirtaigh mí Hallinson ar mé thuairt ar thrus staiúil timpeall na dúthaí seo. Thuspáin sé na bailte fearn, baile na móna agus sceachtam. Agus an díosach, abhainn atá ag cas agus ag sníomh tí na tailte ísle mí na réig seo. Thuspáin sé sceach stóndam er hem vohir, mar a der kúpla yoga I kúrtédacht. Cloch ever is a an clochse, agus vi se leisli I de gwa hig. Homa gari tig Cathy Ryan agus Willemar le Sean Ryan a Mac. Tig brasu hen chokeisha agus talam da reir ag dol lish. Tá mórán obair féosúchan ar bunaige seán agus crín óga á churige. Tá seanna bhfuilin gráine tamil gead ón dicse agus sé leánaisce a bhí ruhaigh isteacha dalamh ceáin a bhí réitithe guantaige. Dúirt sé go raibh bádaige agus ní fháir gur aonna seacha sé leán ach ní ra bhéan rair a gcoinéad. Leis na Shackletons a bhean tigse uair. Drawn more fermoireacht agus mulltoireacht a bhean na Shackletons agus bhí cuidhá chuanna bhaicu sa dúthaigh se. Bhuiim ar amach áit chros mhaoine agus chur sé úntas rom an nuirde a bhí ann. Bhí mór an picúirí ficithe gom dá ach níor thigas riamh go raibh sé chomhard. Áit mór mulltoireachta a bhean áitse mar bhí an talamh agus an gráin ann mar atá fós. Ba bhreála do chrí fiachanta na páirce na móra feid do réidce chu a bhí teafa an sa, saibhdas na hiireach agus an ché dhearg. Ní raibh carraigh ná chuch le fiscinta na an páirce chu ach crín áard do maorga. Bé seo leis an lá deire de bhí anad, déad an gíraigh agus do sachan airig i gas go thuin. Lá le bríide an lá ar giún a thug an fás agus torthúlacht, bé seo ceantar na bríide agus ní ra bhéh nuúna gur lean creidimh na torthúlaachta í mar bheith fá anna hócha le saibhdas na talún sa dúthaigh se. Thugan mar trus ar Hannah Willen mar a bhfuil clán Tam Meathair ag Mreachtaintown agus tuscáin á dhéanamhan. Bhíoch éag sí staide do bhuaintóirí á reachtáilin sa ige mí hall bliantúthin. Ar deire thugan mar trus ar bhaile beocht tuatha bí a láthe an tuaid. Bí ar na Quaker sa bhunaigh an baile se. Bhí scoil chónaithe chun sa agus bhí mórán ibide ag leanúnta na deacha sin. Bhí tithe móra agus fermeacha chu sa ceantar má guairt. Bhí óstáin acu taobh mud na maile agus bhíoch le héadaí ónna lí chonail ag fneachtain. Shackletons, Chandlers, Bewleys, Leadbetters na teochaistí a bhí lúna hin sa. Lean na Quakers ag téadamh an bhíbala go hile agus go thomláin agus lacadar mar an ngéana le ga chéine. Bíidir ísil uasal. Seidir anna bhór in níon obair agus stéanna umláin ó dheoch meisciúil. Bhí cuidhá Quakers lúnaithe a móntach mílach, bailí gadaid don gceantar sa. Tá miúsaím agus leabharlann a lár bhíal áhan túir, nó bailí teir, mar a raibh tí cónaithe agus éifig puist uair a bháin. Ní hé nuúna é sin mar bhaid ben cháiliúil Mary Shackleton sa tigse. Sailíochaí I 1668 I míal áhan túir. Bhí a hathair Richard Shackleton I bhéil an chláiste cónaithe a bhunaigh athair sin Abraham Shackleton I 1626. Fós sí William Leadbetter sa bhliana 1601. Dés luch clán Huguenot a bheith hí seo a hé ón Rhainc, scíon óir agus file a bheith Mary agus cimáid sí díalan ó 1666 go dtí 1624. Bháil líon sa ra chalachaí. The Annals of Ballytor a tugtar ar an mailúchán tochtach seo ó Thaobh Stair na Héadan sa tréimhse sin. Tá trí imlabhairsach músachsan agus cóipte ige Mícheál. Bhí bohánaín beag taobh thiar don digicce agus thiar sí machansan ag scríomh ga chéan tráthúna. Ba thrua go raibh an miúsaím dúnta ach ba chumasan beag lá éilegan le cúnamh déa. Dága muid bí a láthan túir an baile beag stairiúil sin follathe i Stair na Héadan agus fuascailte ag Mary Shackleton agus ag Mícheál ó Dúthláine, Dumsa. Bhí sé ag fásca suas ar a ceathe tráthúna agus thugan muid an naigh ar a móthair ó gheas agus ar a maile. Bhí mo chrí lán do fáilceanna arúir crín daraí, Quakers, Shackletons, Dials, O'Briens, Stair Bialidis agus dúthaigh nú i mhíd héin túrach an solastum. Sin siúd eile is dig i maigne. Dága muid an baile maid an seacha, bhí mar sa tochrad, fuad is tiscint ar heo agus ar bheon bhaint ar chíl dara. Dina caint agus hóla scéalta, ach bhí mar thar naisir i mhaltín ar le lehuatrais a hocht a nám de cheola an leabhair ciad bliain chur an agar ag Mícheál ó Cisáin. Níor rachas an trus án náas, níor a bheith ónach trus léa, cé gur bhuailim gur hugus seachtain a mó.

0: From Rydwell, nu an prisún a bhíoch ar an mell sa dhangan fadó.
1: Coraig sé úntas ar na dhíine macánta a bhardnan sa tímpel sa láhaniu bháin, a clos go raibh prisún sa dhangan tamil dún saol, mar a raibh mórán baltiach a eile dá saís, agus gách loha dead arv. Dar an lúsling a gúnta sa scrín sé ar bhaillin dhangan sa topographical dictionary a fáil siach sa bhlíon 1836. An Bridewell nuadarn sé atá ramalla for a gunnuf biog a taon a chéfe substantúil gomá. Bridewell a tóctí ar na frisún bioga balla an úr sin. Bridewell nuadarn sé rud a hugan le fistúin gur a frisún elaun rimisin. Pair o dé lanan luas a raig agus tugan blúr a biog ele ólis dúin ar an Bridewell. Stigáun dern sé tá gá hiom ra lé, gá chlós agus sé cíndi cílíní. Well, níl sé sin olgu dearfa, ganach sé cílíní, ní mór ni prisúni gif iawn mar sin, cúpla misgóra agus alhéad, ach na róidur son riaf awn. Fíadar riaf, agus beidar gofag fan scéal mar sin. Ach, ní mór sgrúdú i gér a ginnifar na statistikí a gónaí, chun a bhaint amach cadé gudírach a tad a gírig ar álín. Chuig a sin, ní mór dul a pór seál a hile. Sin an áit go dagar an dúa is a sclav giochtisteach sa scéal. Déad fá seachta na húrt sa laur le náisiúnta, nó sa chárt le náisiúnta, círa trí na seanna chápéisí, as gan é ní a gut dávara, nó déad fá taktar vlúrín i bioga le ólis a churach a bhiog nóvúr leis a gúp labart son i galúas sa topographical dictionary. An a héad seocrum i gás sa Tralí Chronicle don dátas siocho lá dira fór 1886. Cuireach prisún ceir bliana le díon héir, sé sin hard labour, ar bhirt ár ó lis túil, as peir a brog a ghuid. Sé a bheach dínacha agus é a thógan dóan gúirt chun i prisún. Chiún tó dís tó dúirt sé as cricin frát a féin a ghuid. Nó, cad dear fá le cás eile a lúthar sa Tralí Chronicle don dáta chéana, trí a chulá dear a fór, 1886, mi hál ó cárna a lúthar, ní lúthar áit cónha leis, ach ní dechar a haulú cad astó. Bhí sé os cór na cuairta sa dengan a lár a gurt a gurum, agus é curthana le gur a gaid sé an clog amach a scoil na frodostúnach sa dengan. Agus mar bhar an nunas gur gaid sé coma pair a cuin lór amach a san sápil frodostúnach a bhí sa gurt mór a mailin ar téirig. Bligár cruthe a dúrta brithe McDermott agus é ágaire. Ach o barudé gur bé an chéad úr do éanúdas an slí ginnif go mbeadh sé bog tuiscineach leis. Sé bhí as ar glug a ghuid, sciúr sé nó fuipáil mhaithe thuairt ar golisteach sa phríosún do, sé bhí ealann sa nas na chuin lóirí a ghuid, agus sciúr sé mar heile sa ra scoil fi saoire. Ag an gúirt céanna dúirt an Breithimh McDermott go raibh sé ana háasta a líad cásna chur a chós a chóir, trí cín is fithir fad, agus thug sé ardmhola dos na daoine sa ceantar a gan cóm a chánta san ina neon haniise ar fad a bhí tite nuasara. Dál an scéal na chuin lóirí a gcuid a cearnach de bhí ó cúpla púnt maihiad, fiadar díaltaige le siopadóir sa dhangan ar dé binin. De béad san is mó bhí ceúntach sa gádíocht agus a gurn na bioga nach iad, ná iad san nar a feicicó as go gáhadís rud éigin de inamh chun iad féin agus a bhur cimad na maihig. Chun túir am a thuairt dúing ar cé cominix is a dínach gadíoch mar seo. Nó chun na déan tais, seo cúntas mar a bhí na ceirí a saises, úl ceharú lá fiad 1887. Gadíoch cairach, sé a gúin a díog. Gadíoch bó, de gásne. Briseach, stach agus robáil, ceir a chásne. Gadíoch asil, éan chás a bháin. Gadíoch múc, chás a bháin. Arigid bréige, trí chásne. Lanav a chur a dalav de in a vahig, ean chas a bhaan, agus gadiacht ele, sé chín diog da chasne. Fi tlas dhine imid achtan chur migas i Malian William, sé sin Malian William an dengen, gur av anna minar dure mar gad ha cairach. Berach gur ha son sa dire, agus idha tuur fes na chanik, da gha chir a varava. Cúr diacht na tihin son, agus fúr ha skat a fiola, agus gyur lady cwakruch daun koma. E dúris gur an Tralí Chronicle anar a seachtiag hochtiag a chuag a dó, tuctur cúntas ar frísúna cúnta a drálí. Trí bhíle ciricéad san eich a seacht prísún chy bhí istig in ghevan awn, ar inna bliana hochtiag chuag a. Agus mar jaul ar an Bridewell sa dangan don mian céana, hooked you go

hugt chuikéad a skaguni diog kurter. Chorak mille trikéad sa triachadóas korn de kurter sa dangin rinne bliene, sin negéad chaska tri thar agus trikéad chaska ne ban. Shakkéad necha kuiga kusun, sé sin breshigus a la, nor a vliav nas grievaka. Shakkéad sa shak de hok de kusun, a four termis a frizoon, agus kuikéad triacha shak de skuil a kunshul, agus nis masana ein kauna kusun, kéad sa shak dinnen de jog a chirach an lochamach go di Botany Bay no Van Diemen's Land. Agus seansmach ar a buach lí vanmhuiilin ar an drómson a chuireach an cuan amach. Is nuair a chiíonn tú ar a cuaicéad sa gáganí díog a thug tamil istíag im réidhfuil an daingin, ar rinne bliana sin, agus ganánach sé cín de cílíní, tugann sé éocht an túing ar na chanílacha a bhí sa fríosún san. É nuair a bháin a beirach a muthir fedí frálaí, gadaí cáil gúlgún chín le chín ina seán, Dardig sé féin agus cíomhánach ón Lownmór go dúchtaí Michelin Sunker bó ó ceathrú na fóca bráiste Kildrum. Thugut ar lothach go fad leis an tlasachaí agus an sonmharíidir a bolaigintí. Bhíodh agla ar gadathe fheol an uair sin an mharú a dhéanamh ag a baile mar go na hanófaí an gadaíocht agus bhí na spiaí ann gánaí. Fiú ó le bhí tí an neol in áití ar gúlt éigint a bheith dó baile. Ní amach blana fheola ag beirú féin os na spíirí. An son, chaffi an spóla fiola hurtisteach in gan istas na cuarsan, hís féad a chóta búr, agus é a reintamach ar da cuidse, agus é gihis a durachadas in gan is. Pés gair é, cur an vert a njólsa a báulégint, go ducudíste tríler nuri dhechan chansko. Ach níos déaní sa ló, fi Michelina dolaran gondokki tríler futa vóna, nuri chanik sé na báilí a taktan as. Chúig sé a bául fé clíaf, ach mae sé birachar. Birachar shrálí coma. Mar varar an dunas, nár hánadar ar ireb fácha dun mó. Tugach an danganíd agus ní fé gradamé, as curach an chyr in le. Nír léiriach éan rúa da vikilín, ach é chur lochamach go Van Diemen's Land. Bess Reis a hug sér a valia go balia vikáid shrálí, mar gref a her shrálí gobirdi, agus hín síru dair. Ní léin léfagúing ar an sála bhíge Michelin Sunker Van Diemen's Land, ach tréis an náirthe sin bliant scuilach séire, agus dímig sé leis go dí Californi. Chur sé tús le sél nó agus pé rudé féin d'éirigh go nó taltalis. Blianta fad a níos sin tháinig an scéal go dún chuin ar cé coma is a chuaig an sél is an aimseir leis. Nor a chula frálaí an scéal agus é féin fós ag thráchálaís an scéal a bhuiisir sé sin fáin fad ar bhis réis a go háire nach measa go mór an príosún tá gomsan sa hige baile ná éon fríosúna eile in éon áit eile féin spéir. Bhí anna chuid gadaíocht ar siúl ar líomhan uilir agus ar ríist ar chróg mhártain. Deir na tralí chránica linc tar na láfihid feabhra 86 a haon. Sheep stealing is carried on extensively in this area. Sin count an dangin, 14 were stolen last month from different parts around Dunquin. Tá scéalín thugann léirú dúing ar cé comúr sa bhí an gad dhiochtalta bhaimar na daoine. Ón áisiúil a bháin a bhar sa chaom, bhí garí go báiste an iasaige agus bhí an go báiste a gcuidmhuaig. Ní sásta bhí ón ní nach úna, agus mar sin chuaigh sé go dtíon sacras tí dé dánaigh Áirde hirí bhaifrin agus díir ar an sagart a gógurt dón altóra na próis dánig gan a chuid go báist a gúid. Dehig an sagart dé. Tá níos mála dhéanam a gom sóní húil amháin ná da chuid se go báist a ógurt dón altóir. Dé mí gáin a sé mwyl tlúsú go bá. Ach a runa seachtana a gí míg sé féin ó húig agus hú cúrt ar gardína tagart agus chuid a góhan go báist a machas. Bhí a valarta fortig an sagart an dánach an íasin. A gafrin hún chuin. Ní rág sé hías ná hús ar an té a ghin a gwyd, ca dé ná dianach sé leis. Ach nuair a bhí an tefrin le thíf nár chuí óin tímpel go dí an sacras tí a ríist. Nach bírá go rá gríist a go báiste féinig de bheith gaitithe ón altóir athir ar sóin. A bhóin digun tú ní mar a chéile go báiste an dinile agus go báiste an tagart. Agus dág sé an scéal mar sin. Guid a chuire ó féiglí a ní gar a bhí a bhí na cónaí maiile na ráthe. Ghuiil sé go muidirthe is chuig si áis sa rú. Go dí próiste go núlan thug a cos í ar a tuairisc agus is mar seo a chan si go fada bog bín ar a chuma chóir timpeal próiste go

0: agus lí lemas ín sé. An ghráig do ghráig an críagum, clochur clochur tóin le tíide. Baljan kala cois kala na bhuílan, balju achtrach in uachtar díhe. Ferran, ferran na gíhe, art na canna mar a riartar na fianta. Na gorta dua mar a son gálach sias me a burtach móna de fóder írde. Na tlúinte míine. Baljan ar térig an gréfín íven, taraman éan berna na gíhe. Ach e malja aglise se a legach mochíre.
1: Mihal o dúthána, benacht dé díles leis. Má bhuachas le Elaine Vicoin a bhí am an rúnaíochta, agus libhse as fuair gólúadar. Go dtí go mbeim le chéile arís, lámathe go bh go léir.

0: Achar de Gael, tan chóisir ceáil ar RTÉ Radio na Gaeltachta, fochonne an tríocha ár an Gaelige is ansa le na Gaeile amsú, la más ómas agus úrum a léirú do hits mhóra na Gael. Cai dá bháta ag rte.ie/hontasaí óran ar na dí.
1: RTE Radio na Gaeltachta. Tá muid a géisteacht an rís leis gan na seachtain go chraoladh ar RTE Radio na Gaeltachta agus éis muid an rís leis an glór ceol bín ón na bána. Cruála an clár seachana, ní féidir teanga leis an glór fiú láthair, cuir is sé costas ort agus ní léifir de heachtaracht.

Balagari agus for gate ma tshaka di clara lekol bean on the ban agus ta nyar kol agus nyar toran lekki ma ham sari bin chunni shidish nocht eidr sha agus anli a chlog sulun gwrch berfad gama arnu agus chwyl shibu band fyr sasa as unnaim shibu agus as a tas agus tasulun gwaan a shi tamalina le ein kegul drocha sulucht e tachtar a speir trunona in yog diat a chema na washtach sulun mach sha anli a chlog ach bain nyar kol in chahain a chunyos un washtach wain lekuna jay eidr sha agus anli Tama di galta si le tafid nô glan ta tukimach ag trúr sinir David Monley farwys ga ceol, Mick Connelly a chasan sa galiur uli si ceol le chanidil agus a bazooki is mú ta leclastalaga agus ta ban chorna sinir Katrina ni chanwan in ianach loob gólin agus ta chukinga oran casta ag Katrina cwydiacab meirl agus cwydiacab angailge agus galsamuid ceonin agab sin ar bólin bag ach tama di galta si le Pisa Keol dús on Tafad Nú, gus Old School an tegel o ta ed, gus ta se le fólin is ag eile Islodal o Bandcamp, agus eistu muidin se le Molly from Longford, Eddie Duffy's Favourite, agus Teddy Casey's Fancy.

Bemalí beonish gama sean nuís veid líb teangwa líana lín ag na gnó ivrachí kúgi hín kúgi kúgi trí gus hocht kérinlí a hocht a hocht agus sin whatsapp náad a hocht a seacht náad a trí a dó kúgi kúg a kúg a kúg agus kjolbín ag rti.ki gus sanu tomuid erna meon hóisilta freshen. Alíni gí hén a geistach lín a geistach ta sigus bant salt mór mar a bíon a gónaí gusach wa Well, ma hu hain Aileen agus siintach a bhean hu gudibhan agus bintu gúni geistach lein agus gúni gomoltach gudibhan agus u lán le crí agus brí. Baloia sa widart. Nis ke eile ta lein trinóna ta Danny O'Mahony trú clóisúin in buskador in Jinn Aguirre ta Mark Priestley lein Lillis O'Leary lein freshin agus Noel Riley ta Regina Niegan lein au yasa dabar dorn Cotty Honavan lein ta Helen Gallagher Durkin Des Blessing agus Niall Conlin and the Flowers iad hain lind Trinola agus tá Bríd Nancy í Rochrún í hain a túrt cluisrún ar glóir Trinola inniuf. Is tamad i gala geistach le oran o Níamh de Bórca agus tá sead hamalín o hugsí macha tafa dálanja á bhíl agus a cúig idifin ar lipid ghaelin a nát a bhil de chrí idir sí agus nán teidil tae cedid luíisca oran í gan sco, seo hí, a casa Nancy Villagrach.

Le chanlacan ó bhearc Kelly a chualamuid in sin ón na tafad an áit a bhfuil de chrí agus chualamuid Nancy Villagrá in sinice agus ina dia chualamuid Bríd Harper agus Ryan Malloy. Bríd ar a bhidil in sin agus Ryan Erbiano. The Brown Sailed Boat, The Rosses agus Miss Crawford's Trí Cínga Highlands a chualamuid in sin agus sin ón Luis Gafuínse a thug siad maithan sin le gairid agus bheisead a chiola cupa seola ac ab go gairid ar an 8 lá fíad gan By Shadow Hyola Egg on Flano is Saint Columbus Church in Shin and Ninish Gun Den Chloed. Agus and Shin Edin Leola Nifihid Gaveltine by Shad Rakulim La Clea in Shin's on the Tacurta, the old courthouse. Agus at a Tricholo Gaveltine by Shad Square Box in Shin and Lone Gannon a Gunde Hiroin, a special the Shola and Luiska in Shin Freshen. Nearest Machin, like the Selagi O'Vreed, Agus O'Ryan, Mahinja Bigna Kyol Hermachin, Agus Anu is Fedelib and Luiska a Chanacht. Beg na hóca dí sin achas fédalíb íslódol o Bandcamp freisin ma hógrínsip sin a dhéna agus fuínse an tedal atá éid an lúiasca sin agus chumála sin bei Ryan Malloy agus Fergal Scahal tá siad ar chomchúrte mí mehav ar an triológ a bheithav bei siad sa Cobblestone am lá clia ar a garú lá bei siad óstan hachastóisiún sa glóchán in teog an amára ar a gúgiú lá a bheithav bei siad sa Linen Hall Theatre a Guislán Wara a gondé wí Ed in Sheolog of a Hep Bishop San Market House, a Ballyhunnel Gun de Hovan, Ed on the Shachtulog, the Hep Bishop, the Gultur Lundvikak, the Vau Fui, Ophia, a male Ferrister, Agus and Chin, Ed on Sheolog Fiat Bishop San Dunamays Art Center, a Bort Leisha, a Gun de Leisha, because hello, the Slepfallers, Eva Deline, et al, Eg Ryan Malloy, Ryan Malloy Punk IE, Agus Falte Ekabra of a Hologana, good given, Chip egg na kol chadimachishin. Ryan Malloy, agus Bríd Harper, agus an shin a chid viela. Ryan Malloy, agus inda niha Fergal Scahal vice in the hanta. Chol mac dinn cinnte dúirt go neach siad ag ceolcharim le Fergal Scahal agus le Ryan Malloy agus go mhain siad an nuid sása as go neach siad ar a ceana le an teachtain dár géan. Mar dúirt siad na hosaint a bhfear sa casa ní mar a chéile chasan siad na PC ceol éanaithe go deimhin agus is léir gúil anan cleachta ach a casa le chéile. Well, tá anclachta ag Ryan agus Bríd ar a chéile freisin, agus bhirteach ob na gúnaí ar nó, nó as chun de hiróin go Ryan agus dólam sé chuid fidiléireachta ó Bríd Harper, ce gur ar a bíana ó smúta se le chostal ar an tafad áirid seo. A chéiste muid in islób agus fún málan seo seoc na hérne agus in sin ríl fuisif. Seo hí Bríd Harper agus Ryan Malloy.

Seog na héire na héirne a cholamid in sin agus fuisiv in ie sin Brí Tarper a chum fuisiv stoilum agus seog na héirne sin cionta gal siar a fannam lienta agus Ryan Malloy in sin Ed an Biano. Well, lua me níos lochta gur bún bríd nidil gur Ryan Malloy stoilung bíon vidil teg a verte cabin seo le Rosemary Lane agus Katie's Fancy.

Márat léve a cholamid in sin ar dús agus buíoní ar nó níamh de búrca a cholamid in sin agus sin an tafad a thug símach le gailín níamh de búrca a nát a bhfuil de chrí agus tháinig sé sin amach hir sin mlíon chóvíl agus a cúig chóchén déag óran ar fad chuid a méirle ar nó freisin ag níamh agus glór speciálta bín ag níamh a gónaí agus bárat léve casta go hálain in sinneke agus ina dia chomuid go tabardárn agus go kiri mar buí Ned Kelly ar Muske Ceol agus Mara Zegan in a hanta ar Muske Ceol freisin in Cirech agus chod dillacan bhí Tom Kenna ar an gitar agus Parco Riley fear chondain chlóir in sin ar an piano agus chualamuid na rílan ní sprí na hiche réid nó Last Night's Fun Jimmy Battis cean a chum John Carty agus Lucy Campbell in sin ar dera sin na rílan ní braha criúla ón gheolcharim Seize the Moment gheolcharim a deagra Ned lahi argad a walu go Spéis Hobardorn hua in sin brúintuá bliantachan chóvíl agus a cúig is dóile. Mach ní hinna an téan chiolcharim Diagra Ned, mar Diagra se rínta eile chiolcharim a chifra sin lehi arigad wálu ga ócadí edlia agus cianacab sin in tune for life agus balu arigad in sin lehi cás specialta agus in tune for life agus chioltarí galeor pórstachan agus cosimuid píxi nasanis ach cosimuid agus specialta Go aró go tá géisteach linn hall a salú na Spáine sinna Seamus Ollorgan as Rossavíl agus a gichi dhéinear agus a géisteacht leis an radio ar a fón in sin na nachmathú a héimis agus súlanganíana tú cúpla step leis a geol freisin agus cuirimid ar manacht iad agus súlanga mé siire álainn a thain agus ag go deile gon chláán in sin agus sinna Seamus Ollorgan baló a bhuiid hall in sin na salú agus a géisteach

a radio na gaeltachta la dín begóg na teas a chlostal gwyl a lehidja a geistach lein trnóna in seo er a glár. Kalmutigal, tamutigal ik fannacht le in Tune for Life in is agus Ned Kelly agus a Balochan Mór Kjoltari agus kopla portatán seo Courtown Harbour a them tarigétion The Maid on the Green and Dora Cian agus na gaeva sa bortach an triu Cian agus aga leor Kjoltari in a hantin seo mar ta Kjoltari óga fada mien seo múna Kjol hóp ta siad bali le chéle agus Kjol irin mór mílta chacab agus ta Kjoltari ní sinna freshen in a hantin ta Brian McCallif in seo an ní tair ta Michelle Mulcahy agus fianna ní chonel na clársachy Gary Lynch Claire Quinn Catherine Brown Fergus Hello Neil, Katie Boyle, agus Marie Sheedy, Ed na Fiddle, tá Ned Kelly agus Sean Carlincha, Ed on the Muska Keol agus Lorna Davy, Ed na Banjos, tá Brian Fitzgerald, agus Brendan Maher, tá Sarah McAuliffe, Ed a Gonsertine, agus Katie O'Sullivan, agus tá Maurice O'Connell, Ed on the Mauron, agus Ed na Flutany, tá Dave Stone, agus Laura Boland agus manna gromahein in ianach lob fresin. Siamar sin, the ports in Tune for Life.

Brian Keola sin sinéad muintir límri a chualamaidin sin agus sunagurhenni se sin le fear límri ta geistach lín Tránóna sin Mike Barrett a geistach lín sa Gúislán nú in sin gondé límri agus buinéad Arno Páric agus Michael King first rachad in sin Páric ar Muska Michael ar a vlúd agus Páric O'Reilly a bíghá dionlacan in sin ar Biano Sheila Coyles an caucus agus Splónus made a divid the Blackberry Blossom a chualamaid in sin Sin Keol has she the Gigolkarim seized the moment a Dagra Ned Kelly Agus in Shin Arnavi Musigeshtachle Taig Mehar Revision Agus Kasama Yelamar and Shin on Gyolkarim in Tune for Life Agus Session Tarigatar Father Bali Von the Hishin Golidzo Fundurach Donald Walsh Live Life Foundation Agus Wintacha and Ladoga Vin Donald Launch Walsh Banach Taylor Shawasa Arawadra Og Agus a dog teachtarach dí álinn in a gie ó híh an saol se Donald Walsh agus Larry Donagéisteach len Tránóna agus fear ógaíntach a bhí Donald Walsh bannach déiles idir se sa géisteach len ar chrá chárna híos a gondé Loch Garman in sin agus pectúr álinn gan thrá siúlta i níos ag Larry an Tránóna i nniomh. David Jaborka hain len Tránóna ceol brá idir se agus tá Paddy agus Bernadette Spain a géisteach len freisin a gondé i bháile agus a ceol a tainachta Lopsan tá Garo Jo Dio a hain a géisteach len agus a ceol agus na hóran a tainachta Lesion Joanne Fleming len freisin agus Geraldine McDonough Tá Idel Nick Loughlin lín agus Connie Patton an gobán sír agus Thomas Rí na chéile lín agus Liz Kane a tuair cluais chuin freisin. Tá Princess

sí líre í héin a géisteach len tróna i neamh tam a bantainiomh a sa bheith géisteach leis na rialaní bríomhara atá a haint fé láthair i d'ir sé agus an nóisinéad ceáil Fáric agus Michael King a chola tú in sin na Frenchesa. Is sé géisteach len an rathead na bandan in sin tróna. Tá féle me héna géisteach lín agus leagan álinga Eleanor Rún in sin le Catriona Weichelwaire gá níos túisce agus dia tar ága bé élam agus dia sérn freisin cas písa ceol mál ga ar uasal gaelach séf sin a Donal ó Rígan a bhfuil le hóra ar siúl fí láhaid an nás na rí. Is bochtia pobl agus síl na gaelge lena imacht idir félim lín. Well, Casam with Pishin Jas Mall in Cho or Fall McGrattan, Casasha Slan Lemoy, Agus in the year Casashan Cordon Vipa the Taylor's Twist, Agus Kriachno Shele Real Hunde Wio. Achardus, Bisamal, and Nonoid, Ronald O'Regan, Slan Lemoy.

0: an sin cúmar ar suas gotí an daon agus an sin chunig go mar cheart ar réidir cúig dúarcháin a bhí béidir 3 km wain ag ghéanamh ansaí ar óstáin. So an oíche sin then thig mé an scéan le cé chun dáiríre a bhí sé.
1: Túsáte ó luan go hiine ar a cúig omthonóna ar RTÉ Radio na Gaeltachta nó ar Chaintear Radio RTÉ.
2: Tato geistach na nish le skunde shachtan ag an fréile ar RTÉ Radio na Gaeltachta agus éis muid an nish eis an glár an Brian Gaelach.

Tráin óna maith chóirde agus fáilte roimh isteach go dtíon brean gaelach an teachtainta lomsa na cónaí chúláine agus thosúla gom go bhfuil cuairsaí go maiilimh an teachtainta. Betta an sagarí na nuachlog an nachtlibh agus meascáin de sheol agus amhráin a gom díobh. Chuirmí tús leis mar sin agus is iad Siobhan Peoples agus Murty Ryan a bheith le clos le set rialanna. Ach a mór, The Dairy Maid agus an Skylark deire atá an album a hafad an vert le chéile, Time on Our Hands.

set ar a ghlaithar The Fiddle Extravaganza a bhíon san a chairde agus is iad Liz Carroll, Eileen Ivers, Athena Turgis agus John Doyle bhí a haint. Never was piping so gay a bhí ar dúish le Paddy Fahy's a bhí ar fethe cúig in a dhéag agus a críochnú le ceann eile cúmha ag Paddy Fahy. Éis domi le ceol ar an adóg mhór an nórsa agus is Steph Jeremiah a bheith a haint. Polki on album Up She Flew a bheith a cé. Island Polka Iver a Tree, I'll Buy Boots for Maggie, agus an Back High.

Ani asan son Breed Harper niddle le Ryan Malloy an piano agus rialanna acu on album nua fuinte a tháinig amach i mí Martin na blianasa. Bhí lics a chuthair dúis le cúpla riail tapig ina dhiag, Oisins agus Andrews. Ceol ar na píbilin agus ar an gansartí a bheith gona níis ó Blackie O'Connell agus Hugh Healy. Hafad an bhirt album le chéile i 2010 dar teitl We Were Drinking and Kissing the Ladies, agus é stómi le pert on albums an anish, Ned Coleman's Hearty Boys agus Tumble the Tinker.

Ned Coleman's Hearty Boys agus Tumble the Tinker a vír na píbilin agus ar an gansartín ag Blackie O'Connell agus Hugh Healy and Son agus iad le fáil ó an album We Were Drinking and Kissing the Ladies. La nómid a raiganis le áraán eile agus is go Éamon MacDonacha a bheith a gunnin sa agus áraán an 14 aige.

cúpla pertin son ag Francis Cunningham agus Emer Coughlin leis an Chapel Bell, Dancing Eyes agus Sagart na Mótaisí ón album The Caves of Kiltannan. A hile ceol a bheg agan in is ó Bhanna Céilí an Tulla an Úrsa a bheg a seimint an Géilí ag an Bhlá nua d'ir dhín agus duine de bhúr ceoltóirí an Bhanna imithe ar chlín na fíorna le déanaí Charlie Harris Banach Dalish. É stómaid le rialanna wath ansa Coolies, The Cup of Tea, agus an Wise Maid.

Banna Céilí an tulla an son agus set frílinna acu coolies the cup of tea agus an wise maid. Anois ceol ó Tola Costi, Michael Bellatti agus Tom Stern le cúpla pearth agus riála cosáid dóin ón album The North Wind tháinig amach an nirig. Josie's visit ar dúis le Ralph Steganson agus an riál Bellatti's downfall ar deireadh.

0: na géisteach le RTÍ radio na Gaeltachta.
1: Tá sé begéisach le scon seachtain ag an chréile ar RTÍ radio na Gaeltachta agus éis muid in is leis an gláir éis leis seo.

Narosan Gujira Galanta Erfad Edram Bin Rahimur Agus Inta Inta Commissach Vishavigeshat and Shanla Damien O'Brien Agus Oliver Lachlan Agus Kaltri Intaha as Kondal Yatrama Arnoye. Well, in chiad dyna ele ta pacigam ddeif na cormac branach agus na rechim sy'n tainim sy'n agoni smwynchim er yn nidiag agus ffarn y ffadagia eta on agus fi riaw agus e special ta mahagas yma agus sio egol da gair ril Tommy Whelan agus ichan nolag.

Cé eile a corbach branach agus a chuid cairde agus ta an talan aige gan deutar bí agus ceol íseil jazz a gónaí nuair tá sé níos muile na mar a scré agus fórin se don ideag íseil sin agus cormach ar dóin na bhaisteir air. Well, Rahamanesh go Susanna Galahar agus tá sí go leol maire an chúil ár bhí dúine agus seo áran ceanda na háirin is caiisiantaí thart an seo. Tá mar déanú go chuirbh go gceolan na ceoltarí móra an tárin seo go mbeiltean na mbeiltean a minic thart an seo cibéanar tá muidir muoi ag ihí sheol cloine tú maire an chúil ár bhí a gcónaí agus sin scialas ar a chúil na go raibh ban agus go raibh sí na cónaí an sa teamhór seo bhí uas sal acme aici agus bhín fear bocht seo agus bhí se an ré léiche agus bhí rúna chu cholamath agus pósú agus bhí se do fanat leis a tagart agus níor tháinig sé agus thit deirú a sa chéile dífa agus áran intinta jazz agus Suzanne Milton a Milton a mai a gáil dó lena glór bin galanta.

Na bhfuil si go bin á tá se na fléisir dé gcónaí bheith géisteacht léthe fanóla ó seacrú agus an cinmór chlásaic é sin an Clare Bog Dale. Ra mar réanais le éanaí chahain agus tá cinmór chlásaice aici se fásta dún Eleanor na Rún cinna chlóinn muid go milltena minic a bhaitir chana mara a seo éanaí chahain a galdóm.

Eleanor na rún na cheol an sin go bin comasach ag etna ní chahain. Wael, tás pacamad suas a Lewis an isinéirí seo le cár hi bhfuil léhéid faoi Stuart Gimrich me gela viríide agus tá legan na grúach acu dúin dá sláinte na nénach.

agra dúfa chulasúin sin a lárcan ó machúna agus an áis sin má chlé sémas a machúna nachmarin sémas báchta bhí se gónaí hártan seo agus bhí se cruinniú ceáil dá chóoltas bhí se hálan sin ar na fáiste ag nélí bhí hiúrí agus daoine mar sin agus léir mór áran bailí acu muhinn sin mála na mánach in sin mála clia agus bhí má muthe acu copla dhéirí leoga go bhfeicin cuidéta acu. An chead duine eile tagainnis na Nicholas Tobin i níos as a roinn agus seo áran bhfuil dulmhiltena agam an mairín de bara agus i cheadúair a chalaime se seo bhí sé sinte ag blaithin nic saibhne ar chantartain ach seo Nicholas Tobin a haon a gáil dá mhairín de bara an tarann clúte gré sin.

Bolín be gote éisiú agus níl caiile be am gomad sú le goú haon cneal an chósa go mágus gomad a soachta de hetarcht. Tá a gáil ag na hórán gon chéadéarannis in nniuh an grúpa éireach anseo ó an chum parcín fetí an talúra ó an speedfeil.

An grúpa éireach in tsin agus órán an an speedvein anóg sé sinna tesal níos túisce in tsin bhfuil éisteir gur maid a socht de heachtaireacht agus dearmúid maid an bhá le bara atá a géisteach lín i gcorca héad agus a gomúid a cuartó an chaile chuid ar bálín beag a bhar agus gur maid a socht de heachtaireacht túlam go mé maid an ías eta agus lá íntach chumá céanna. Thomas Tuirt ar náí ar chundé a chairinis agus fear anú bhfuil clúgus cáil bailtimach aige a fean na mlíant agus grátim go leor bailtimach aige bhéir céanna seo i fullcúrsúr anseo anú agus leagan áldan úrlaise anseo aige go The Banks of the Ohio.

Gáhálinn Catriona Wekilwaragá an chin, Catriona ní cheanamhain agus an tóran slán agus bennacht bhí ag tasal wai fárach agus súlam gur hen sé sin nete ar maidin fárach agus rúbhi sin i ríiste bhí mud anu gondé gaire fil cúsir anu agus leagan álan úrlise gan óran the Banks of the Ohio in chin casta ag fil cúsir agus a hóna med agus finnis tar éise seacht a lach déis seachta báir brilib ar maidin agus bai gom meis an hochtachlog agus míle Holtrup, a Holadangulum in Chatsinet, Kugihin, a Kug, a Kugitri, no Ohuaguntor in Bishopanan, Egle, Tertrocht Renig, Och the Kerinui, Och the Hocht, Oxen ever WhatsApp at the end, Nod the Hocht the Shacht, Nod the Tree a Do, Kug a Kug, Kug a Kug, we mark a dangling, a Geramis McLeod's, Ogus, a Kangolum, a Hostel Edmaden, Bishachinen, a Bolingbugger, a Verk, a Gusbara, a Hin, Neil Medina Dermot, Arta, a Wara, a Gun, a Gurka, a Hedisha, Ogs. Geistach linn sa gira an colachig fógurt an lei bis a sin ein fersin ed bálín bel gudse a wara a chai thamas galid na hóran inis a dís gan yra sa vi a tassal in sin ag fyrhús an chlad inis lom hain enim an fysa sa cahalo coran ime ní irishke agus eva ní gheflin

Eskin agus pet castlo untin an colloch ag fógurt an lei a bhí ag tasal o wara atá a geisocht lein in jov a gorka heid agus ulam gurhenne sesan letsa a wara. Tamas a gael ag gyold urlise gan yra sianis agus siad legan álan gan oran o an clúgus cálamach anu When You Say Nothing at All siad a Phil McCarrick.

Sna Bertie o Donald agus glór na Donald chin o ye ta sé deacair a bheith brodúlach sa sin casta ein ar maidin ag go éistúr tá ar mealach a gobar agus súlam go dhéarú sé sin de éistúr ar maidin éistúr agus gur maid a sacht de heachtaracht. An grúpa We Banjo 3 tá ma áard a nis go dhéarú sé clasú mo bar dús The First, Second Gentleman agus Open the Road anu indisce heilig sa dhaid Fergal Merton Howley agus sa dhaid David Howley in cha buil an grúpa We Banjo 3.

0: Tuchelt. Bímid ar fad á déanamh. Well, ní bímid ar fad. An bhfuil tú i do hí i meisín tuchelta. Seans tusa atá ann mar sin. Agus sulam ris an aon talamh. Ní mór dóibh seicáil an bhfuil aon fi blianta gáis ann. Déadtá coristeach mór a bheith ann mar an ngéantar amhlaid ní rud éigin níos measa arís. Tuair cuairt ar gasnetworks.ie /dig chun seicáil. Teachtarach sa bhóiteachta ó Líonraí Gáis Éireann.
1: Tosa a bhína cana óran i mhaig siú.
2: Nó a bhína ag brinlóidí go cúm, faoin na smaint mór atá at.
3: Is dúdsa tá an lá seo.
4: Crinín an óg.
5: Dúisio an tíra fá de saharan an séu lá go bheithid.
6: Le bireis is míle imach da bheith an aisce.
7: Scuil amach an chrochaíocht atá ina.
8: Amse imach gar dúd.
4: Crinú.gov.ie
9: Le tachíocht ó RTE.
10: Is éhan liam go mbíonn tú gcónaí gur bheith naontí liam. Agus tá sam go leana tú mé. Fiú má bhagam go dtí an taobh eile gan tír.
11: An cadúnas teilifíse.

0: Bill nach dann in Scherat, ach tasche Fossle hier. Schneendli, feide Chance, rtvlicense.ie, nun eine für gefrischt, und reelt es nachherin.
1: Tá sé chug na meis gan háta a lochtéisteachta agus sé sibagéisiach leis glár nead na fuisiúge rimh na Walgreen sin na déisi mu le méh ní bheglaich agus cóidetar agus an tóran órán grá a bhí ag teststal in sin níos tuisce inmh. Agus mu bannach teí go cean scríbe míle buchas lib a soachta bhórgólatar álainne ón seaachlog Bei gorm lá agus foran ehaidin libanis go riáid mar sin fan ílín. Siad an grúpa fluúk chiúras an clá chun críe in jo agus PC ceol ón albumm Ankara de siad rihaá go bblinta siar. Chluismuid bob dús réal farúbi cittá sin le chluisteil sa ggóra agus toward the sun a chuilsí a deirú. Bích anlá a ar fad agus sláinte agus sógus go gasar ar i chéile rís mu a charda, gonneidín síl agus ón aimimsúlib.

0: Alan Guaya, Gisiahid, Quica Miliro, da Woitre, or Alan Gola. Cutty, Leanre, Litchacanin, Tusla Factus, Ura, Rawalinu, Ladinia Valu, Gisis Bragu, Gaelic, a Lord Galehuil, Beg Hamkush, Nagafina, or Shul, or Fodan Walla, Harkrefshi, J. Chartany, Rounder for Cafe, Defrolan Chartany, Gis your customary, Laskanu, nor Orda, should tain the cafe in Gaelic. Bei cyrra oran ys gondag yn yngal y gymryd y glyhi canys gymwyrt ys pal na gael tyta yr ffwer camni y gylchar hynny. Y gydau y llog yn yw fyrdd y gylchar e yr hlan yng ngael y greif hwysio na man. Fyrdd yn charmon e yr fylio yn clair na gael yfa y greif hynsio na man ag man le yn yw. Y greif hwysio na far casi gael anad yr tŵr fy cedi gydol llog agos casi gydor yr wolf tôn yn san glyhi canys synsra ag y cehar y llog yn yw. Bei trartart yn y glyhi sy'n y leigla clwstel bio yn sio yr RTE Radio na gael tyta. Fai Bernard Joseph McGillachunny is in Ray and Falcara Gurus Rini I Quigley Ugukushta Bwesa Walla Majinye. Kurher Bernard Joseph McGillachunny is a relic Echul and Yafran and Van Le, a Japubble, New Funan and Falcara Amora. Agaslishan, Shinawal on Tweshgart.
1: Brief Skelting Yer Hirhalevic Falling Ivrenan. Dúirt sa cóilar chun dé Michael Lander gur chur i géal tá san ábhrenú tá molta ag an tánais de Simon Harris ar réalchaí tíochta go cheantrachaí tuaithe. Ba chabhras ar a deise, go mbeadh an airit tion chur ag a méid atá fógraí an tánais de ar réalchaí pleanála nuair atá chuid mhacab sin i tíochta an ngéanta sa Eorpach, ba é tuilleadh faoi seo ar a gláir. Tá sé gceist ag barúdaid sa chaise gosalúna na gáilimh agus Roscommon, obair mhór a chóirí a dhéanamh ar a gcóras fuinnimh san nonadtacab in ghlanchathe Rosmuc. Is fiú 300,000 euro an obair atá le dhéanamh agus ceaptar go mbeidh fuinneogaí agus stair sinú le feistiú ar a nát, inslú le dhéanamh na bealaí chomála obair ar a gcóras leictreachais san nonad. Dúirt sa cóilar chundé Eileen Mannion, go lán dia mara go le foluntas go is a teirepóir in ospidéal a chluchán fós le líana. Tá go le fios gan cóilar Mannion ag cruinniú go orm slánta ngíorthir nach go léon seirbhís fios a teirepa ar fáil go na hathair atá fanacht san ospidéal faoi láir, agus go le foluntas le líana ón 310 go bhí an oibreán seo caite. Dúirú gur táirigiún post go chuoine ar a bainéal áitiúil ach nár ghlac aon duine acab leis a tairiscint sin. Bei ócáid ólas ag ngáir de síochana nóstan chun na gaiilehineo mar chud go neachtas airceoachta tar bunacab. Bei gáirí áitiúla a nóstan chun na gaiilimheh ó bheith an léige dín dóchlaganeo le ceistena í reagairt agus ólas a thuirt go chuinir be meach símacab chola gobalais na gáirdaí. Tá go dín tríochlag de cédaín ag daine iirta sa dhéanana ar fost. Agus sa crúsachar de. Cuidir Tomás O'Connell, Tam an Chóil Tam, as a gcuireann Balla na Hán, a rilic mhuir sinneo a thuis éifrin sochar den thing éag go chlog i sépal na talaí, agus bunead príomhscéaltain iarthuid.
2: Príomhscéaltain deisceartáil éibh go chun amhuaine chun. Déidean gníomhaí tithíochta ón Rhein feanmach geolach chuda go bhfuil buil ann dar leis má dintar rialacha pleanála a ESQ go mbeidh níos mó tithe siire á dógans na ceantair chualteachta. Má scaoiltear le cuneolacha pleanála sé is dóiles ná go mbeidh líon mór tithe siire tóca mura mion cuneolacha cearta tangan chur i bhfeidhm ag an am céana chun sríana chur loth beidh a thuile feh sin ar a gláir. Tá roile nua le cór ar an bhlachaisteach a dtí troigan choráins na seachtaí atá roin, chu cór le chunta hirí an méid sin le fest an ggólór Norma Moriarty a bhí lera muoinethe chun an slipa thug an rochtan ar an droig ón móthair cosfeile a Aosú agus roile a chorán. Tá laidú suntasach tagathir líon na gláchana a fóid brigád dóitáin hirí im léana de réir figúrí nua atá isethe ag go cóla chunta hirí. Idir anad agus deidirhí a brain fuidead ar ceirichéad seasca haon gláach, fithe sé fáin géad níos lú ná an séchéad fehas a haon a fuidead ar sa tréimhse chéana a nurig. Glancach le rún ón gcóirleor Danny McCarthy a cruinniú na cóla de cheantar bordasach Nadine agus é ag éilimh seirbhísí sochluiste do thástálacha teoracha tamána sna ceantar tuaithe. Mar thura ar an rún scríthigh an cóla inistí sna húdráise éagsúla a géir go néan fhí inúcha ar an bhéidiracht trocail sochluiste don dástáil teoracha chur ar fáil. Tá Sean O'Murchú nó John Murphy baintach féad ó Chinard Thuid Bailin Sgelig agus ó Bhólas Bailin Sgelig agus ó Bhailivlean Séir bleo clia tréis fáis níl socrathe na socrude dianta fós. Socrathe socrude Mary Ben í Gairiví Mary ní Húlivón sara bóisí ó Lis Daragón Lis Póil le fyr afra na socrude niúfa de hinia go chlog a sápil na bhón baiste Lis Póil agus in íag sin cuid fyr corp a Véri Garvey i relig Bailin Chlóid in an na scóil.

0: Socrahe Socrden Nodin Ivelgli Nodin ni Luing Saraboshi O Valen Chala Balin Erterig Lefer Afrin a Socrden Nuver a Dochlog a Sopelnev Inchin at a Multin Agustian for Nodin Ivelgli a Iloka in Yegshin Irelig Hunorlan Binagov Trivskelton Deskert
1: Unamshid Tá sé gealt scamlach ar maidin agus leithe báisteach sa ra thuá tras an na tíre. Bé báiste chrom sa deisceart agus an níorheisceart agus déitach tarneach fes na cente sin. Glána sé rinnt amach sa lá ach bé mórail scapian an chud is tremegún mórail sin in leithir na tíre. Idir chéad chéim déag agus fichi céim Celsius a bheith sin tóchta sárde.
2: Áwadan Tá sé déanna mé éis hochtach le agus camúil ar cheanlínte na bapar nuochtta ar maidin éiad cheanlíne an Irish Independent scéal faoigur ga teachta dála de chuid íon na fálagus ehres gru sé atomáid fao chean chur an ól agus crusíos ar a bapar ar an gcuí ar toigiú teachta gomach maidin de haine agus éad bhealach ag an Airfort cégur spáin an thostáil ónála gru sé os cin an teoran cedé dúrú go raibh fós fanacht le tarra an thostáil fula ar an Ús Amerig ina dhéisin. Tá an Irish Times a díra bhaid chós na Libáine agus Cuislán Beaufort ó thua gáin an Litani goffa ag fórsaí Israel gon chéadúir le sé bliana fiad de réir mar a bhúnsead níos fuide ó thua agus iad mun troda le fórsaí Hezbollah agus go leordaíine inis glanta amach as tuile gon na bailte bega atá i neisceart na Libáine. Tá an Irish Examiner i díru ar survey a rinne siad ar thartar ar bhíle duna gon phobal Spáinan nach bhfuil an tarú éráideach a tábhachtach agus a bhí go phobal na hÉireann cé gur ghlac 8 faoin gcéad gon drama ceistíamh gura a léide go rud an tá níos mú imrí orb faoi aibaní ag námúla ina saol féin agus níl bharbhór deirtar i duna mór an go aru ar i saol féin margheall ar an aru éráide agus ar thuairis.ki ar maidin comórtas peile na gaaltachta 2026 gearsachaí naomh Colomba a ceiliúra agus cá na bhathach rún i gcill chára agus iad duna chur síos san nált le paracú ó ciara ar an gcaí ina bhuaid mórán Níomh Colomba an canasár ar bhrá níomhanna litir móid inné agus anú go leorcla fhí eile atáú i neomh agus bheith teocht acu sin roimh dhéire an chláir a chanis na scéalta spórt ar fad atá faoi réir chun ag Magdara Macdonacha.
3: Prag or Mata, a moins more hoos, as Gagard was a foreign free fiche on Clower, will create the heron, grew to akup than Guigu or Fad. Fidel Gallinay is that simple FPT, as Huizikul Gamorlob, as Gruchith or Terra, Car Fiche, Lato Shedug. A Borgogra Emiru Cliffy Canage Colonel Larry O'Macher, as Boa and Tra and Longford or Lithrum, Hen Hawkjug, the Hen Treejug. Pelgailux and Gado or Nijug Shockwood 3, than Canis Firefights at Condaloe or Vlaclius Grieve. Fi Blackley sé chúlín chun tosa trodara ach orta spánsa gnú sa dar le fú sé trí dóiag sa dar le níor na Blackley ach chúlín zéag. Chá chúlín sé sa gwir codú le gunda lúi gamór as bú sé dar dara cair hoxog le hénafix a cair. Bú ein chúlín wán vi mwyo ar wíne chan hénafix a cair le dó fiche. Bi mwyo har bár sa gaid le chan mwyne chan rás gwir trean as bwyn sa conspáid mar bachosul gra chúlín ag mwyne chan níor cadhiú. Gomortas pelan gael tachta imra fyrir na Cliffy Canish inyo, Cyrdykeen ar fad. Cliffy Canish chosha na man agi zehachlog is a kilchartas glan na gael. Ag mewn le ba Cliffy Canish sinchar na man is a wala clar agus an tarman. Ag a dochlog Cliffy Canish chosha na var gael anna dagas turvi gaida agus agi car. Cliffy Canish sinchar na var is a wulf tón agus guidor. Agus grúm rá naif Columba Cliffy Canish na vanach na man inye vi buach abar naif anna dho hocht le dho shea. Takur agus is Kosul Gume Andoni Irola Marwanitrano Liverpool. If Titor Gorbert or Ernest Lott or Tugu Bats Board was a Saturn. The Irola Marwanitro or Bournemouth as Cretan Treats the Shea Horts and Cretus Fire the Reeve Occup. The Slown Falk is spawning to Bournemouth as Captain of Dustle Liverpool, Gohefigu Gonwile, Gira Chiappa. Takur Naman is Katie McCabe from Bugger or Arsenal Chelsea. Ha captain the Poblachta was keen Demlin at Arsenal, Scrooge at Rulla Bochins, near she had non club non tacht rates to Horn Renua. Ladog is the current Uskilton the Frank at Lanatrai, is by Butchery Nua, Grave Navar, August agreed the man, Marinier, Wilberta, Castoyak on Ukraine, Ega Swiatek, Shachtakuig, She a Hain. Critical Rossi Kappel, action of Got under the Nya, Mark Goron, refer Ocht Ross or Fad, a Hakan, Deer River Larger Hain, Agus, Listuhil by Shacht Ross and Jin, Sosa Hakan Jin, Extreme Nova Zeug, Hon, a

0: Magdara McDonagh in sin tá sé chear na médiaag chééis a hátalog. Tá somúide leis ní glas tríoch agus an taiirlígus chuir Helen McEntee i ggéar a bannacht an Realtas le deir a chur leis sinné an choras fao na dastaon rúmdecha na Náisiúnéntia, má tá buid gcósaí cosanta na héan le chur ar thugus siochanna th lear ar nó dúirtúachtar an na héan Catherine Connolly le linn a feachtas gon uchtarránacht an nara gur chóir gombeach réfranán faoin gceist. Tá Harry McGee ón Irish Times linn Ed Madden agus Harry híle anon na cúnspóid a bhhainan leis go bhfuil an rialtas agus an taiirlígus chuirt meota ar a bláin léidir a chur leis an glas tríoch.
1: Tá a chorbla agus níl aon amhras beag do mór go raibh sé seo na bocán agus gráin rialtas chun é a dhéanamh tá sé deimhnan is go mbeidh anreachtacht go mbeidh sé i dul tríd na dála agus an teanad idir seo agus an saragus béidir go bhheicimid an dlí áirithe roimh dheire na bliana. So is chas an mór éis is siscéal agus dá nóid ba se conspóideach go má tá an glas tríoch in áit ón líon 2002 i le caiú an chéad referan níos agus nuair a rinne an rialtas taide faoi ag an am fúramach go raibh daoine fataach go raibh éireann chun an stádas nódrochttá an tíir le tréimhse anfada a chaúnt agus sinna fá gur rinú chláú ar an scéal gniu molí den Aontas Eorpacha Civil sa bhíon 2002 agus chorú isteach an glas tríoch mar a thugtar ar agus sin é nach féidir le fórsaíú bilitó éan dul th lár gan cadú aáil de chéadal sios an rialtas an sin ónreaachtas agus an tríú chuid de ná an cóirla sláándála sin cóirla sláándála na náisiún aonthe agus an airgantá an rialtas inis gofuil an cóirla sláándála tá sé sáte le roinnt fliante an nuas agus níl siad ná aon cinne a dhéanamh tá trúpaí na héireann a tharraingt ón Libán inis mar ghealair sin mar tá an misiún náisiúnta tá chun críocha agus a rinne an tara tagart in é comá de misiún atá siúil is in Eúrop a tháinig chun Jerry ag an bhí si chatte agus níl an dorna ráha ag trúpaí na héireann ag tarrant as mar nach bhfuil an ceil sin acu ón gcóirla sláándála a thuile agus ach mar bhí mé rá ba sé an chunspóide go fad chuile páirtaí ón bhrasúra tá siad go smuir in aghaidh aon athrú ar an glas tríoch agus cosúil mar dúirt tú a chuirm le gcuil an rialtas dingháilte ar is sin a chur a gcríoch agus go bhfeicimid é roimhéara na bliana.
0: Agus is cinnte mar a deir tú go mbeidh neart caimhlint foilitiúil ina thíobh a Harry. A bhuiilis a bhfuil se i treidnta siléir ag an rialtas mar a bheith bannacht rún na náisiún aontia a bheith mar bhenacht go bhísin de chuid orsaí sláándála lena héir an thairlear. Céan cinál córas a bheitháin nó céir de heastóch le gníon faoon cinne ar amráte ar bhíonnta an rialtas bháin.
1: Sort glas túbalta bhés an amach an seo cinenne an rialtas a chédal sios agus an sin cinenne ón aráachtas agus a ggóras tá agan
0: marúil
1: cinenne rilí mátá an rialtas tríéis cinenne dhéanamh tá mór a bhachas an aráachtas chumá so is cinenne rialtas a bhés an go bunúsach ach béidir an rud samreise a bhés le bra ná go gá sé bheith in iriúnt de Follasaithe rialacha agus bonracht na náisiún aontaithe so ba se bonaithe ar an principal seachas a bheith bonaithe ar aon cinne atacht ón gcóirla sláándála so sin aon difriocht ach an rud atá na páirte phrasúir rá ná má tharlaíonn sé sin ba éireann i dul i dro an sádas neodúil a chaúnt agus comhpháirteach níos mó a bheith ag an tír le tíre eiles in Eúrop atá sort meáte ar níos mó cosint chur an áit Sanantis Europe Tan Realtis Tresha Shinny Haina Galoger Ro, you know, Nakusha Shin Contorlu, Akinan Kena is keen to come by on Naporte Frasura Eg Argon to Shin, Nur Yokus on Rockdil Shot as Cornadola, and these Janey Lilin Vivev.
0: Fáchamid din sinna Harry Gormila mágad agus fáchamid cedha hárlas as seo gudar in na mísa in is gomwyd ir eisi cúrsí tíachta agus an ierchim tíachta sna cantúr ghaltachta a meil o fabudir íst ega húrsh gyn tíachtan sekaite nachul ean ean tú fós idir an thara ghaltachta Dara Cleary agus an thara tíachta James Brown fúi súrlínta agus aria planola a tá bártig an a cantúr ghaltachta laud ífa ní húluan leis an gnívi tíachta fún magil a chada fúi tionchar a deitra ve ir na haria Planola a tháth mártú ar a bobl ingéiltocht na níise.
2: Well, bhá chana chóchas go mar I gédol síos a gorfí na réalacha a bhí an hennehén a bhaim. Ní cór go mach cosc dá laiad ar ein dine gaeltochta, sé sin dine de vunav na gaeltochta, nú dine le gaeling aha corfúha sa chiantar le tamil, gul siid sais sena vunaha aon, agus a gobar sa chiantar no pera dé, gul cúni orha sa chiantar gaeltochta áraha son le tamil in os. Ní cór gamach ein srian ach wán na gná cunilacha planála a bheir orha siúd, agus ní gá gama erimeori a vachunta na air, mar sin hamid mihe on dreifse son, ha dine nul ar bheir gobar o valia, agus a ifigi a bheir cosi Marchin, so Jehush Nabach cad egus Nadina son Coni in a Jehain. And will go le realacha noa conishinienna? Well, ha kinte ha ga go gurfina realacha evaim go corum go nashunta, agus nether which I shin erbun fell or.
3: Oh, the counter hene cadet na size bach na ha, no cada hosagot o have been a hard year egg ear this plan all a rold free law hit.
2: Well, hosagum, ha, nagumar winning o bert, agus gnur of gloha, gmedish nisioras, canach tea, stiganogravon, agus ni chorin sunla cos nagueltoch the ingueltoch nunesha, ni godamara, mar is a kailuntina homit and tamar fad, stakis na Baltimore, agus bevailing go gomodimist in sereltoch theatle, corle, ketadon, kaintori nagueltoch. A sechanter agus ar nó Nadine iad hain on ar gantar hain bavailo a hain corfúha sechanter in ar hógu giad in ar rúgu gugs in ar hógu giad agus fe láhar bín se sin ani akar orha sin iena mar ha anachud srianta orha agus gminic nadar an glian an kina a gentar leis na rialacha mar ha se dar fa pair
3: An nir fag wil se rialacha rá gavaded tig a hógwint gaudis na deis a fwy láid ma iechan dweud price halloon na cosis togale me hen orde na dacachdi a ha arag a dhéanamh a ha co ó heamh ar this planála a chailt an bhéad le den éigin tuig a thógaint láid nó huaire.
2: Tá sé ana dhéan tha cúpla rud scarthan son ar I gcéadúil síos tha annachud daoine ann go mbeadh paiste talúna gan na glán agus mar sin agus go mbeadh sé lorg tuig a thógaint air. Más rud é go bhfuil duine de bhunamh na gaeltachta ina ceantar gaeltachta féin nó duine tha seanna bhunaithe in sa ceantar gaeltachta son a lorg cead planála ar faiste talúna ha có. Aidis go bhfuil an paiste talún son seis irúnach na bhfuil sé titim le fáil nó air den tóirt son. Ba chóir go bhéach faoi ar an iartas planála son go féráilta agus go chóthram ó cheann go cheann eile agus go mbeadh sé sin chóthram i nga haon ceantar gaeltachta. Naibh a bhíon ann leis nudaí seo, más scaoileann tú le cineálacha planála. A bheith bhaid ní scuilte ar fad ar fad. Tá buil ann go gréach nóta sós le líon mór tithe saoire, mar más rud é go bhfuil na sraonta laidithe go mór thás a gut go mbeidh lucht an rachmas a fearra ó leas mun an gaeltacht agus ní héad seo daoine le gaeling níos ar bhfuil am a caint ortha ná daoine a chun mraachtan sa gaeltacht ach ba bhail othe tuig saoire bheith chu chus cósta i gceantar deas mar atha gaibh an son na gorcuthaíne mar atha gaing sna déise agus níd sé sin ar bathe le leas na gaeltachta ná leas na tangan.
3: Na cineálacha céanna, á cineálacha den sórtas beidir a bhaim a gutas na cúnta éthe le ceantar gaeltachta únta cineálacha tangan agus deirtear gúil rialacha áidithe ann na chafar cholíana agus spiúchana áidithe ach an bíú na rialacha bheith ann mar na gcuirfar iad a bhaim.
2: Well, no ní fiú. An táling ar chlí a gant é Fort Lauderdale agus ní é seo in chéad úrgum é seo rá. Gúil cineálacha planála go stairúil go chuirg cineálacha planála ar stáitena tíhíachta in Gaeltacht na Néise. Agus Cúrim agás ha a stáit sa ráing gara da lár an fróiste agus caham é rá gur chúrg na cúnéalacha tanga a bhaim son a start son agus pa na cunéalacha gobar an son raifáis dachan schifag gwyl an chudis mú is na tithe gwyl dina aon le gaeling a stigonta so sin saumpla an sin da reilacha bheith agor a bhaim hasagum gorever na dina son dolus dach ag zagla bhi yena le go medisht a gart leis na cunéalacha planála a lag agar nát mas bún machin is don gomíad bór planála lag na

0: conílachas san aganam. Agus viadar goma, viadar láidir, agus viadar fóris le tishkint, agus ní féidir na tithi san a yíl a rís go cian cúiblín a diag, ach a wáin le dine a hásian an chuníl tanga ciana.
1: An mech bailán gud lai dófui an luach a bheach a dohig sa varga dá mech na conílachas sa eid, beidir go mech 300-400 míli euro gátigot a dohig, agus a san urhentu chan a yíl gud na srianta sa eid.
0: Nach fi nes rienta son an dig o'n chied la riep nor chenig tu e. So maas rodeg wil laidu loch a geste an son wil vachan laidu kiena a geste nor vaha dena a yil an dig. Ach, us oidim se aragont na barkin a nasi unta. So, mar ni vachan chiad agum se tiga hogan tish diga ilar bark nasi unta chai laarne. Mar grafiu an oid a chusin ha rodegant lochver in sa fark nasi unta son. Well, is geol a ruddan tór céna se counter gaeltach de madar le tanga. So, mas fiú I a chosant, mas fiú an tanga a chosant, will cahig srianta no cunialacha áraha bheith an. No, muna willa míd sás de éir adin échar I geile, well, hasha chama anodar fadachas san éir, agus din darúd, fai greiglis na counter gaeltach de. So, ma hasha daun, Cahamid I da chaib nu agus a chosant I gair, agus borra chor fuha madar le pobl laurha na gaelinga.
2: Fionn mac ilach oda, dianna cyrsís insin ar chwrsí tíachta gwelltach dwi'n gohoirid gantar na nieisha. Gnis cwrsí eidir náisiwn ta agus criniw egin dola a taogha eilif egin vrank gachoyla slan dola na náisiwn eintie le gableifur cos na Libana siad tureish gafrifaire Israel Benjamin Netanyahu awrdwi yna gafrupi Israel brú nís fwaita o hua a nyesgirt na Libana agus cwrsí ta gugrina ta na gwni o yas ga awn zahrani insin a gudbaltia o ogol an o hwg Israel cwslan bofurt ta Libana egin derishachtina gwn chi dwi'r leis seiblianna is fe. Linear maedion ta mielw hwn o'chon y fi'n sy'n trocht rwychyn ar chos yn fawnair. Fi hildi chyd ffoed ta'r maedion. Y dwys bod e, cair dy hwg ar yn rank yn cryniw siog yn chwyl ysloan dal y eilydd egin trosio?
3: Nadr na chi an cohiach starwyl y ta yn sy'n chwyslan sy'n alwyg tu chwyslan y ta o'n ar y leid o'n dar y cair deog. Ach, in dolem gemeig torre few lauter renew da de heid, few ma agree to re, mar ta stoppig na bun vuil, ein dolchon keen, ein run lag fi mach, con kane en of Israel, like a pointer show. Agus, you know, ta an scaler fadden in a shireb, mar gachtev ta sosna kogig. Inanimous of Evaim, ach is sustena gan stain eat. Agos ni libaine, sus coga gid a real tusna ni libaine agus Israel a taigest, ach nirav real tusna ni libaine a trid le Israel, riven sus coga, ishid Hezbollah a vi a trid le Israel, agus nid shid son round fightach sus coga. Davrishin ni lein einige.
2: Mar sin tá drama bháin atá a tréid nach bhfuil baintach leis an soscó go choiribe agus nár aonanta iríí a bheith agus tá drámaile sin Israel atá an nánim sa bheith chur an tascó go a bhhaim agus atá deanna neamhhaid go thomláncho.
3: Sin é agus deir Israel agus deir na páirtathe in sa soscóga idir Mhericá agus in Iráin an nód céanna, go bhfuil an cad omláin acu ionsaithe cosantacha a dhéanamh. Má bhraithann siad go bhfuil siad faoionsaí nó go bhfuil buil ann go mbeidh siad faoionsaí in áit éigin, tigdó dul isteach agus é sin a bhuamáil nó ionsaí a dhéanamh air nó ag gháil agus sin ionsaí cosantach. Ní bhuinn sé leheith Egunsi, agus ní tarach a pleile ach is súgra le focail agus tá dhéine fáil bhór.
2: A ben rud a tága le tárlú mar sin mara mian éan idir vertiacht idir náisiúnta án a bhíl agus hílán méidat a túrágrabeg sénstatá án go dárló sé sin gwinianna Israel gáwál ar an chuid sin go jeskirt na Libáinu búl sé da tradján fóil áhers.
3: Well, go bón úsach tá sé gafa ach.
2: Agus go gwinió sé tselifir.
3: Well, sin unrod a vian, vi an Cushlan sin, Cushlan Beaufort, nu Shakiv Arnun, vi se sin fui helev eg Arm Israel, fa tamal fada 8,000 o nedig 8,000 o di gau vile. Agus nir din again, irucht darira idir na siunta, tortarha tarach shiras in sa trefse sin. Ta limis deir nach mŵr chomŵr le conte lŵ in eskert ni libaine goffa anish ag Israel agus sin nu ta si chiornach in limis deir sin ta si de trid le Hezbollah ag ahavanama. Agus ni lein chaintaka harach shir gudi gugur fi der fad le Hezbollah. Agus ni Hezbollah tereis ein tu Ein diar maile, and if Marnie Rafshid part of an ein kind in a marvelous uskugg.
2: Good evening, Vihil. Tom with the Clistal, Gwil Egeiri le Hezbollah, anon and Vrood Hakur egg Israel Arab le Fad Inish, Gwil Egeiri Arab, Bully Awala, Eraram Israel, Mariala and Gwil Shids and the Nishak and the Tishan Ukraine got to Emunin Nunron.
3: Sha, agus valach tan dá chugus seo an tacht le chéile agus tunachracha ar a chéile le tamalín na nuas agus sanolas agus tahí na húcráine á scapa ar fud na dírthe tá faoi bhrú agus faoi bhil in sa bhean irthir agus ní léir go digan rialtas mhericeá céir tá tarlú sa chás seo mar tá siad féin i gcéire sanolas na húcráine a bhreith leo agus gan iad a bheith sás a cabhrú leis an húcráin mar a bhíoch.
2: Solas gaile muid leat, tá sagan chamá go muid a fanacht le dul chan cín éigin faoi chuilas Hormuz agus faoin gaidir vidir Merica agus an Iráin agus na stáit sa Morascal. A bhfuil bailach a bit go bhéití go meach cás na Libáine mar chuide go éan sa crúisí chana in sin nó a bhfuil an Libáin dearmatí mar fisa sa fichilis a glifisa.
3: Well, ni don't go to Dermata again, it are a few like Lost Washington, but it's quite on a heart of it than scale. Agus, ni leir will Israel, Agus Washington, a kindly chale erin tema cana, Mother National Ruddy Show, Hilar Nahuida. It's more a soil Washington Chúrsaí núcleachs in Iráin agus Cuilas Hormuz agus dá bhéití fuirim na áil chun na ceistina sin a chur ar an bhéarada agus go bhéití sucrathe dhéanamh maidir le caintina tá buinte caiinte ar chaintina maidir le caintina agus ní léir go mbeidh ceistina Libáine á phlé go dtí go mbeidh na caintina fuirimáilta aig ar aig amach ag an dá thaobh Má Harlín sé sin go lua.
2: Fech mu cead a Harlín idir an dálín. Gur míle mácha de bhí híl míal úhóna chuna cantin sin inni. Gus a leis cael inistu sin sin mú nuíochta tá múid bwydibag mál ag 8 na madafe ag a leigin prífsgeil tá nuíochta náisiúnta gus idir náisiúnta tá fyrir hún ag cáttu áliš.
4: Captur gudur racht ich de stach revier in de blene le dir kolishing last tiroch an sokru fin de gatur kad na shunin ti hal nur ta buil gorsi kosant na heden hagur dual gus harlar kudun tadi ligus kurt helen mcintin molofi vrad real to sti wishti go khop shachten der parti in der surugin in sha shabegus fiu gnu drucht na heden Dogur it had a community social idar clear gnikur and don't stack the blend to look at the fall go khurmori and chachtin sha ya fiket kar shakh mile dine tadin kodim go fatir mak grini ist nu grini wul mi khum sarob gavi euro er khulgun wul shet torchar gob agas ni khud rein sich to stakhal takup snodev Tán Ryan Kikir gwyd yn ôl i Crinwagan dal o gwchwyl Island alon yn nasiwn na intychia gwar gwyl ffwrs i aram o Israel gael nis ffodio hwys y libo yn ygysgwyr lach sy'n chylif ar chwyslon bo ffyrtyn sy'n. Dyd y rhaen gwrsorw tan sio ar id lid i'r nasiwn ta. Bwy yn edna prif sgelta nasiwn ta gysed i'r nasiwn ta.
5: Na prif sgelta etrwleg ta sy'n tuasgart a lewig Michelle Nig Fajin. Is Caliru ar angelig agus ar chwrsi sport sy'n teg amortis pel na gailtarta a dwrt an tarat Dara Caliru ag osgol jafakil chamortis pel na gailtarta ag gilchata ag gydiru siartanya. Madjur le bilio udras na gailtarta dwrt an tarat gwyl sy'n tewarta jesh a bheig ar an na gailtarta dini le caili arti agus gilna fwylai a anamniu ar ward udras na gailtarta. Tali fwysio ar ahwajin. Cahir níos mó airde a thuirte Ranach Mara na cóla conda a dúirt an cóliar Michael McLafferty i cruinniú do cóla i teartan seo. Déanta cahir le na cóla conda Paul Canning le malú an cóliar McLafferty cruinniú a agrú le cúsaí Mara

0: sa lugar ha jeru lina chreifse mar chaithirla ag jeru na mísa seo hagain. Tá ar artas ar fiú 200 míli euro cor é cóla condagan an ngáil ag an rinn forbarthe tú pobl tuaithe agus géaltarta a gúr muoinithe le ath romhlú bóthair ar eile Angola agus Huaye. Agus bei cere oranas condagan an ngáil ag imirt i gluaithí ceannais go mórtas peal na géaltarta ar far chamnaí ag ilchathe inniu. Agus leis sin, sin bhfuil an tuaisceart.
1: Príomh scéalta níorthid. Dúirt a cóilir Condé Michael Landa gur cur i géil atá san ábhrannú tá molt ag atáiste Simon Harris ar rialachaí tithíochta go cheantrachaí tuaithe. Bé tuilleadh faoi ar a gláir. Tá sé gceist ag Bord ag chuis agus éilúna na gáilimh agus Roscommon obair mhór a chóirí a dhéanamh ar a gcóras fuinnimh san ionas atá acu in líon chatha ar Rosmog. Dúirt a cóilir Condé Eileen Mangan gúil an dia mara gúil a fallúntas go is a teiripóir in ospidéalach Lochán fós le dhéanamh. Agus bé ó cadóla sé an áda siochanna nóos an chun na gaiimhaineo mar chuide go nachtas airceachta tar bunaú, be gáí áúla nó an chun na gaiimheh ó bhean le go dtín dóchla gneo le ceanna íreagurt agus ólas athirt go chunéir be meach síach ó chola gobar leis na gádaí. Bnéad príomhscéalta níorthir.
2: Tríir scéalt an deisgirt deidir gníomhí tithíochta ón Rhein fian mac giúla chud a bhfuil buil ann dar leis má dentar réalacha planála a ESCU go mbeidh níos mó tithe saoire á dógans na ceantaid ghaolteachta. Tá ráilla nua le cur ar an mbalachaisteach go dtí tráid go churáin sna seachtaí atá róin. Tá laidú suntasach tagathe ar líon na nglachana a fuair brigáid ó tán chiarí im léana dur ar figúrí nó tá éisithe ag cóirla chunta chiarí. Gwmna sgion. Glacoch le rŵn o'n gorlor Danny McCarthy a crinu na corle dy chiantar bordas o'ch nedin agos e gaelif serfisi soch lwysde dy hostolach a teorach a tamona sna chiantar tuhe. Agos ta ffolta cwrig yn adre lani mi chomys agos co ononis Norma Foley rif iontas taciach na gwrdd amori a iacfer o'n tachtan sia. Byna gwyf prifsgelt yn desgyrd.
1: An daimsir, tá sé gealta scamlach ar maidin agus leitha báisteach sér ó thua tras na tíre. Bé báiste chromsa deisgirt agus néir dheisgirt agus séach tarneach bheits na ceanta sin. Glána sé rinnt amach sa lá ach bé mórí scapíon an chud is trima go mhúíil sin in nethir na tíre. Idir chéad chéim déag agus fichi céim Celsius a bheits an tuachta sarda.
3: Áhaidin Trina med is finish gunnlai chlog. Kelura an ngailge agus an sport. Tá a gomortas pelan na gailtachta a dúrst an taira gailtachta Dara Cleary ag oskult efigul an chomortas ag gil chára nó na ngál ag an dera seachtane. Agus a kaint fwy vili údras na gailtachta dúrst an taira Cleary gwyl sa tawachtach gomach deis ag an aire dina le cáliachtaí agus skilanaí ar lle a animnú ar wawrd an údras. Laud an taira Cleary le eimortín o farai ag an oskult ar dús fwyn gomortas hain.
4: Ah, tá sé inta Martin look tá sa buzzing tá can shot tá na street can shot is calor gwege calor sport day agus tá dine chuck le kayla agus vi me canch di dinner one goil crash rogra mock awalio in canada agus rokara a mock awalia and son a sondetia on son bratan agus shen kedom le shaplin goil shit clear ball le kayla agus tá shit awalio mariala and quarta so tá shen inta
5: agus tá Cyn taig yn cymryd y sio ar y llantr yn ymwneud â'r siŵl, cohyn sia brod, mortis cynnau, le cosg y gyrwyn sia'n gilig, agos yn chwltyr gymeltnach o'n cyn ffosta. Mae sy'n leir un sia tewag na glyhi gael, agos tewag na gilig y ffosta ar stetch un ta'n talio hen ar ffod.
4: Ie, da, agos sa si tewag dwrt, agos gyr cymambi dyn gael gybio, sias y gael gael tog fresin. You know, tos brag agos tan niar dintog eich yn pwynt sio, sy'n cwrs fi gael gael gael Ac dwi'n rhan o'r mwrt ysio, Sianstwn, gweiga is just a gweithio dy cilwyr ffresin ag y sport is just a gweithio dy cilwyr. You know, ta si eisiau gen o'n job o'r ornig i agos ti si gair ffresin agos bein mŵr o'n sim i ga cwyd yn tîr. Gwyn caratar gwrdd o'r mwrt ys agos, you know, ba si eisiau rhan o'r gweithio dan eisiau neu cols y ffigurau.
5: Agos ar y nesdi ac wôr a ienw agos jantog o'r tenig agos yn dy rhan hen y gwmwrt ys pelyn o'r gweithio dy ymlianna agos legolor biant i ffasta.
4: Ie, ta si dalfod ac dwi'n it's glower agos yn am, it's clobyn a biogid, you know, ni mor an arigad an, so fi mynd yn an cwysiw yn siol, a clor, a leader, August on Arigadon and Rinnegate the Freshen. August Vikrindu Hagam Russian Club are.

0: agus ní féidir linne taidíanana mai eile is séís, agus tá siad a géarmide a bhrúmach as an túas muidir rúisteach go caiin na gaiideh. Sinna tá ní chréidirim se caiimerá go mé mór an leisún seochanna go namara.
1: I dhéanana sé níos écinnis goréon na Maltaí se nach méid daoine neidir go chás a dhéanana nach méar cás choláidir a bheitcha, agus go féidir le bheúil gohuiisiad ce plan ala.
0: Níl san taide fi sin fós. Níl taide scríomhaoin fós agus níl san taide faoi ní annach gur ráitis chuachcha go mé sé níos éca, so go bhheicice muid an aríir ar fápeire ní annach caiint.
1: I gás thartaid chun na mar a heas agus chun na mar a thua, abair bíon talaigh daoine ar chóil tuiche daoine muintre ar lob felimeachaí agus rud daoine mar sin, agus bíon siad a gearrtháil agus cead plán áláilte Eorp, agus bhíocht deacrochtaí go leor le cásnaí pleinála an tuairt sin hena, béidir lónúmáil go gcudaí isteachad agus gohín cead inéidir na dála, ach híle go mé sé sin bhaid níos éas go níos freisin.
0: Níl deuta bil más má éblín se, ce fá na réibri se go dtíis. Ce fá gúil chulathórtaí na se cab chamór, agus go bhfuil siad a gola déanana chulathórtanais ach má láirnta sa le cóplóga be inniuh. Tá gcéar chuisteachad ceadú na pleinála, Gera maileachtal gantar chun na mara, breanna cemid obaid tá orb agus cem costas atá orb trí ala áil. Níl se féralte agus sínim gúd se náidach a chéibhul fór a cael le muinte na gaeltachta.
1: Ó híb tí hiach tóisiil tó chóf freisin chóirleir tígim gú mín tú héna cunhalt zúlir na cúrsí sin. I gapa go mé leasán ó híb an chóir sin rá harta chun na mara. Ma tás gúm gantan a cipsin freisin an na chúl.
0: Tá nhar sívan í an, ach. Ní le chóir a séirecha seán. Ach, tá siad a nán chóir a séirecha sé díana tain leis a gonúthóir a bheith sacab. Agus siad am gomáine te sin chuide go leor gan tuala go ghaoine amach tí sóisial tacab. Tá síb le tin mólain, tá síb le tin mód. Agus fiú an tá síb le díal hir an annach fáin a bhí thuas le díal agus ar dhiúd nar cheapan chóir le condé gur a sé felúnach le tí sóisialta. An ar ide ó hús láir mi se sin agus dú meag a cheapan ará. A chaíhúr a dígáil, Tá trámóg as cantar chonamara á chuir isteach go beárna, agus tá sé sinna fágáil léidir na héileáin agus rosmóg agus áitchaí maríad i díomh scolannaí bheith sé dúnta agus mar a dúr ehrenú na háitichaí sin beirúí go donna bhaid sé ceanú gléanana.
1: Fiú gan breanhfuir chás an tííocht tóisialta agus ceo gáin agus atá siad agus mar sin, tás gúil deacrochtaí ag daoine gnáchead plán a láid ar thecha aonidir chuir gás. Ní bhhacan siad leis a deire agus Téintseid sin agus téintseid agus ceanníse teachaté is tá tííota. Bhah buntáisteán amach na réalachaí níos éas go cheapa go chean trochaí túiche meú.
0: Thos far tehaid níos éascagus pu cheachach cead éta
1: dácha daonra chuir gá sin.
0: Tuchan peanna tá mar caiinte gúnaíir, láir mé litir mlain, ceantar nián, rasmóg, cárna, bu chear go dúí go mar tehhaáid níos éca ab sin tíí ganna. Ná tá sé béidir náid chéile, mar tá sé dtíar gúilta, agus séar de cheach an réalta seo dionine ná cheart deonnta sa thuirteob gon drámatá gear an maireachtails na háitchaí sin, mar tá sé dohhaide scaile, tá sé dohhaide chaláid, agus sílam a minse bhaile tíocht a seachcha dún deontas gon drám seo agus níana deacuib a catú chéú, Tá mu lár SACs, tá chuna mar legan SACs, agus níla sam ceúil siad go le airúnis go skippaí seo.
1: A catúrá ó bhaicil freisin nach bhfuil chuna mar lug ina cheantar chuimhníí speisialta na SAC, mar tá daoine fáil cead pleinála i a héon freisinach ach go mín seach deacuid scaitíí.
0: Mín se soach deacuid agus tá sé dá buis le diagúil ach ní gohhar obaide, Tá obair go bhór le déanana fiúhhainna cóirí chundé agus é gginaltóí trí eile teo ceadnas pleinar lob. Agus ní se ceart agus go sínam go méidir gúfuil an réaltas a géisteach le daoine eile tíá bartí héanais gúil a feib seán agus gúil se go mórmór i gceantaach ra iargóilta nús chunamara.
1: Bíon daoine an mar sin héana in éirín lob cead plena láilt chlásannach fiúgus i cead fáte acu go gaiad chuil agus na mílta íoc i dáilí forbartha agus go bunúsach nach mín tá acu bráhhar. I bhéittí fáil réil leis táile forbartha sin gepa mar bhealach le agus daoine bhela.
0: Bhil rud cí mar sin tá puinte mór an sinad sinm go ceart rud cí mar sinana mar an dáid iad ní mór an buntáiste chuinn sin san níor chun na mar bheith gé chun táile sin ach ní an buntáiste mór chun neán ar bhealach dingan tú agus ní ránach costas eile a táirinne a íoc.
2: An cóir chun dé na mar Michael Landau ó éidir neamsplacha cantin sin na sémas ó scandáin. Tá sé inna mé dégan is go léchlogus go muid go Amerika, mar gheal ag an ggóháil Mericánach go líana héidir a bhí siúil galráúil a rinta lentaí díríomh ar an téirma boycott a tháinig chun cín le linn thugan na talún na nnéirin agus a scap as sin ar fud an dam. Bhí baint lánach ag an techa bhfuil chunaí ar Joe Graney sinna efigeach éireachta snéala go déhío

Bishan maid ar harla le gur hánic an focal boycott a méal a phobail a mo yawar dús agus an sin go hidir náisiúnta agus lau se la coolín o neachtain fuin údur gur tugu cuirú gósan laurt egan ócáid seo i Denver, Colorado.

Is agatsa atan chuacht le méidir cliste o ESB Networks. Cunnig súl ar da úsad léhúl, háachtanúl agus vísúl le gur féidir le dul leis an Bryce Flan

0: Díireach a gceart do a háilech. Cudí an méidir chluiste lin go léir roihanna níos cluiste a dhéanamh, le gur féidir linn dulchan cí a dhéanamh a dro síl glán lectrach in éirin. Chlóraigh le haghaidhúntas ar lína ESP Networks in New, agus fáil amach chuir is féidir le do mhéidir chluiste dhéanamh duitse. ESP Networks, fuinneamh a chur sa síl.
1: Má tá tú amón gnálacht beag, is eol duit go bhfuil rudaí ann a bhfuil smachta go dtuirthe. Mura bunan is rudaí eile. Ach a dacha le costa se bhainistiú, tá tacaíochtaí rialta seán chun ceúlaat. Is seirbhís séar an aisce í an múl náisiúnta fiontraíochta, a ágan go bhfuil sé níos éasca, cóirla, tacaíocht agus meantóireachta áil. Rud a cheirín leat costa se choneol faoi smacht. Fáil an tacaíocht is gá do de ghnólacht. Tuair cuairt ar neh.gov.ie. An múl náisiúnta fiontar, tús fointe na tacaíochta. Tionscanamh de chuid rialtas na héireann.
2: On nu yechtenish tasilish nishkelt nashun to gesedir nashun to galive kat ti walish Captur gudur racht ich tushtach rivier in a bliana le dere cholishun last siroch an sakru fin a gatir cad na nashun ein tihial nur a tabuil gorsi kosantin heid an rogurir dulgas har lear Cuidant Headed League's Kurt Helen McEntee an mála fuí bhráidir rialtais tíhuiste go chopla seachtain. Déir pártaí an d'éasúr ag gníon sé seo beagas fiú gníodrach na héireann. Dúirt uachtar an héireann Catherine Connolly le linne feachtais go nuachtar anocht gur chóir refrin a bhán faoin last tíarach. Tiúrur fear seach na fiad gaíos os gur cuairte nún páraice gan déon dún inniuh i bhisrúchan faoi fólín i gortaíh go duna nuair i bhfuil cár pólíní bhí gotíe. Gun déan dún himpels ceú gon cúgéir maididir na nniuh. Tá fear sé blianana dégus fugaíis agus bena tá seach mbliana fihiad gaíis chu gceisniúg na pólíní sa bhisrúchan freisin. Tá na gáda í gcéar cúna ón bobbal a bhisrúchan faoi himpistin ar maraíh glúis rothaí os cín leithiad blian gaíis in nún máchan a gun dé lú go gaidir tíis leafad is a dó dhí gné. Díip agus gáglúis rothar bhí sa timpiste. Gortaí fearú cín gáscór blian gaíis a bhíar an glúis rothar eile go duna agus tá chur leaghis go churir san in ospidéal bhaintíar na Lourdes san ruthe dá. Dógur an taire cumirci sóisial í dearc léirí go ní chur a deontas tacaíoch de blian túla chuirtear ar fáil go chúramóirí an teachtain seo. Iofa céad is ceiricha 7 míle duine atá dí na cúrim go fatiarmach go ghoine istan nó go ghoine bhfuil mí chumas arab 2,000 euro ar chulaghoine bhfuil sé do tuairt air a ghob agus ní chuidir aon tíocht isteacha le tá acab san áidibh. Áirítear go ní chuir 3.6 milliún euro i neontais an teachtain seo. Tá an rein cí géara go dion olaí cruinniú éigendala go chuil Islán dala na náisiún éntithe go bhhar gúil fórsaí aram Israel go níos faide ó thuas sa Libán agus gur lach sé tseilibh ar chuislán Beaufort an sin. Déir a rein gur sárú tá anseo ar líidir náisiúnta. Dúirt príomhaire Israel Benjamin Netanyahu gur arú policy atá anseo Jacob agus gúil sé le tseilibh ar lach ar áitichaí idir seisiúna tá faoi cheannas Hispala. Agus buíoní an nuíocht náisiúnta agus idir náisiúnta.
3: Na príos gealta áitiúla tá seart a thuaisceart a Luig Michel nig Fáidín. Is ceiliarú an ghéalaí agus ar chúsaí spóirte a go mórtas pell na gaaltarta a dúirt an tara dara ceiliarú go oscailt áficail go mórtas pell na gaaltarta a gcailchaithe go didir seaartainne. Dúirt a gúil muiniú tas gan 350,000 euro bronnta go rinne agus ag líder do CLG chailchaithe lena náisiúna a Urbert agus dúirt a fásta gur bontáiste mór d'eicnámaíocht dhéar dheisceart chun an ghaol an go mórtas pell. Maidir le bilge údras na gaaltarta dúirt an tara gúil se tábhairte se bheith ag ara na gaaltarta daoine le céiliarta agus scileanna faoi leith a ainimniú ar ward údras na gaaltarta. Bé na báil a bheits an ainimniú ag teart tríd próiseas ón tseirbhís ceapahan poblí a dúirt an tara cléirí. Sin rud is tábhairtaí inis ná go mbeidh taitheann ón chun báil a chéú ar ward an údras a dúirt se. Bé quick vile nigid fi a shard curumar an anangal ag fallan jontas takiarta da curumari a chartan sha a dogar an tare dara kaleri ligaij. Dur jan tare Charlie McConnellog goro luchar gama curumari fodan hondai abel to lias a wanches an takiart sha. While sha duchrart agus jigrish na curumari agus durchag a crowd drama an fobul yed na habri sha. Cáithar níos mó airde a thuirt ar ranach mara na cóla condai a dúirt an cóla Michael McClafferty i cruinniú de cóla a teartan seo. Déanta cáithar le na cóla condai Paul Canning le malú an cólar McClafferty cruinniú a agrú le cúrsaí mara a phléas le gcuirtear deirú le na chraobhse mar cáithar le ag deirú na mísa seo thugann. Cuirtí líon ra leite Canning tús le feachtas úr ar a bhaile nniu le daoine a bhealú agus a spreagú géalaigh a Lord go lehuail. Bé camchuirt na gafaine ar siúil ar fud an bhaile thar chraobh sé dé seartainne. Roghna for caafé defriúil ahan seartain agus dúirt costamarí lascaine nuair a ordaithe sé té na caafí a ngéalaigh. Bé cead oran is conda gan ngáil a gceimirt a gluaí canais chomórtas pe na géaltarte ar foir chamlaí a gilchatha inniu. I go dé a chlog inniu, bhí cilchatha é ar chlán an ngéal a gréibh thóisiú na man. Bhíonn tearmman é ar bhaile an chlé na gaiilemheh a gréibh henseir na man ag an man lé inniu. I gréibh thóisiú na bhar casaí géalaide ar túr bh géadaí i go dá chlog agus casaí go dúr ar Wolf Tún an san chluaí ceannais sinsere ag i cethar a chlog inniu. Bé treartar den na chluaí sin na léigh le chlosisteil beá an seo ar RTÍ. Radio na Gaeltarta. Tá Maggie Oni Oni nic foirdín as an isbo fanne a ceiliú le brethe inniu agus I céad blian díis. Bé afrin díche a dea pobl wadda na ngarás ar an alain inniu ar a dóchlog agus an éan afrin bé bia córa agus dausa agus a foiltir a phobl an alain agus cairde bé aglaf le Maggie ar warsgilta a moira. For Bernard Joseph McGillichonny as an Ray and Falcara gurv as Rinny Quigley who is da boes a wala margin in eip. For shingle ogmina le kosh na kida skor a vion. Marin Bert Yeifer agus Ninaha agus Nyaktan alish. Yenara aya a dia Yeifer a tish agus on Magi and Ray and Falcara a reish to new on van leg a ham padgerin agin the yachlug. Kurher Bernard Joseph McGillichonny sir legatul in yeaf and an van leg a ja pubble ni funan and Falcara amora. As lishin shinawal on tuashgart.
4: Príf scéalting ar thuid chaléhaigh fólingí bhrénan. Dúirt sa cóilir chundé Michael Landa gur chud i géal atá san ábhrannú tá molta go tánais sa Simon Harris ar réalachaí tuaíochta go cheantrachaí tuaithe. Dúirt sa cóilir Landa de glór áhaidin nach gréitinte go mbeidh mór an leasa sna háirithe tá molta go tánais de go bhaintear chun na mara. Tán cóilir Landa go mhárúil gúil an deis an daoine spreaga le filleadh ar bhód dúcha sin is agus áirithe chun ionna ar réalachaí tuaíochta go cheantrachaí tuaithe. Ach caithan na húdaráis go háitiúlachas go náisiúnta a bheith gáiríre faoi na bhfuil Bertie Jacob agus féchan le leis fa dhéire thír a ála ar a bhaibh tuaíochta atá Gonamara le fad a fíorcha lá dar leis. Tá sé gceist ag bardaid a chu sé go sealúna na gaiilemh agus Roscommon obair mhór a chóirí dhéanana ar a gcóras fuinneamh san ionas atacab in líon chatha Rosmog. Is fiú 3,000 euro an obair tar a dhéanana agus ceaptar go mbeidh fuinneogaí agus doirsí nó le feistí ar a nót inslú le dhéanana na bailaí chamála obair ar a gcóras léictreachais san ionad. Cuirtear cuairsaí breisead a chu sé ar fáil a réimsí go leor sa mhaighnimh seo a bhaineann le graithí garú dreachta gnó ríomhreachta agus cuairm sláinte. Captar go mar an obair beag an os cíim bliana agus bé bard é a chu sé go sealúna na gaiilemh agus Roscommon a ghlacha le hiarratais gon chonar oibre seo go dtíon cúigiú lá déag an bhí seo. Dúirt sa cóilir chundé Eileen Mannion gúil an díam ara gúil a fálúntas go is an teiripeáir na spidéala chlochan fósa liala. Tá gúil le fios gan cóilir Mannion ag cruinniú go orm sláinte níorthir nach choléon teirbhís fios a teiripe ar fáil gan na hathair atá fánach san na spidéal faoi láir agus gúil a fálúntas le liala ón sríú lá déag go bhíon oibreán seo caite. Dúrú gur teiriciún post go dhaoine ar a baine láitiúil ach nár ghlach aon duine acu leis a tairiscint sin. Dúirt sa cóilir Eileen Mannion go d'astaí na teirbhís Bhís fiz a teiripe go géir, oi ghaine ta tíochtach go bain, oi hinnis nu oi ghartu. Hog faimnach na sér bhís a slánti le fisc an chóilar mangin, gamein fiz a teiripe prífadach a gobarin anad altrun na snevánia chá lás a techtin. Beocad Olish ignored the Shiachana, no San Juan Galivino, Marhodiganachtas Arkicht the Bonacub, Begardi Artula, no San Juan Galive, Ovan League, Dean Dochlagno, Lakeshne Ragger took his oldest a hort, Gorinet by Maximacub, Halagobulish Nagardi, Tagadin Trichlog de Kedinigdine, Irita Siena, Erfoslish Nagardi. Agus socrú socr dé. Cuir Tomás O'Conaíla, Tommy Holtam as a gairán bail na hán, a rilic mhíre sin iad, his seafrán socr dé na hinge go chlog, is seapán na talaí. Agus bíonn príomhscéalt in iarthair.
5: Príomhscéalt an deiscirt a léamh ag a chun amhuine chun. Deir an gníomhaí tithíochta ón Rhein, Fionnmac, Gile, Chodha, go bhfuil buil ann dar leis, má dinnta rialacha pleanála a ESQ go mbeidh níos mó tithe siúde á dtógans na ceantair chailteachta. Ag láirtear ábhaidní nuamh dúirt sé gur béas dó leis ná go mbeidh líon mór tithe siúde tócha mura mbíonn cuneolacha cearta tangan curtha bhaim ag an am céanna chun sríon a chur leo. Tá ráile nua le chur ar an malachisteachadí tráig an chuideáins na seachtaí atá roin, chu chur le chunta chiaíon méte le fist an ggólar Norma Moriarty a bhíal lorig muoinethe chun an slépa thug an rochtan ar an dráig ón móthair cois feile a ausú agus ráile a chorán, déan fra an ráile a thocrú laistigh de trí seachtaí a dúrach. Tá laidú suntasach tagathe ar líon na nglaochana tá feachta go brigád dótáin chiaí go dtí seo im léana, de réir figiúí atá eisithe ag chóir le chunta chiaí. Idir anair agus deirbhí a bráin fuidir ceirichéad seascas a haon gloch, fithe séfán géad níos lún an séchead fithe haon sa tréfh sé chéanna a nurig. Bhí an laidú a bhó le feiscinte líon na dinta atin a hit ó nócha dó go dtí fithe sé im léana, seo laidú 62 fán géad. De réir na túra scála bhí tíchead nócha achtra san amláin ag an seirbhís dótáin sa chéad ceirbhí den mlíon seo i gcomparáid le ceirichéad nócha trí sa tréfh sé chéanna i fithe fithe cúig. Glancach le rún ón gcórlór Dan McCarthy ag crinú na cóirla de cheantar bardasach Nadine agus é géilemh seirbhísí soghluaiste de hástálacha teóric tamána sna cheantar tuaithe. Mar thura ar an rún scríthigh an chóirla inis díos na húdrás ag súla a ggéirigh go néanfaí iniucha ar an féidiracht trocail soghluaiste don dástáil teóricha a chur ar fáil. Agus a fáilte chur ag an aidir leanaí mí chumas agus co-ananis Norma Foley roimh iontas tá ceachta na Gúramóirí a íocfar an teachtain seo. Tá an diontas méadaithe go dtí 2,000 euro do gachtaine atá feh chúram. Íocfar é le 2,900 Gúramóirí Gíorí agus le 176,000 Gúramóir ar fud na tíre. Scéalt a báis. Tá Sean ó Murachú nó John Murphy baintach fir ó Chinard head Bailins Gaelic agus ó Bholas a Bailins Gaelic agus ó Bhailibh Lán Séir mlá clia tréis fáis. Maid an trúr machtó, Jahar agus Trafúr, clán na chlíne agus galt eile, níl socrathe na socrade dianta fós. Socrathe socrade Mary Ben í gaire bhí, Mary ní húlivón sa rabóisí ó Lis d'Aragón i Lis Póil. Léifar afr na socrade nio vir a hinia go chlóg a sápeil na bhón baiste Lis Póil, agus in iéag sin cuid fir corp Véri Garvey i relicfáil an chláard in an scóil. Socrathe socrade Nódín í Vöglí, Nódín í Luing sa rabóisí ó Bailin Chala Bailin ar Téirig. Léifar afr na socr dé nuamh ar a dó chlog a sápail na bhinsin ar a múltín, agus déan fir nóiríon í bheaglaí a aghlacha ina dhéag sin i relig chúnorlan. Bina gaibh príomhscéalt an deisgirt.
4: An aimsir, tá sé gealt a scamlach ar maidin agus leathe báisteach sa ra thua trasna an tíre. Bé báisteach chrom sa deisgirt agus sa néir dheisgirt agus déitach tarnach a bheits na cantar sin. Glána sé rionta amach sa lá ach bé móríil scapaíon, an chuid is trimeag an móríil sin in leithir na tíre. Idir chéad chéim déag agus fichi céim Celsius a bheits an tuach de sárde.
6: Na scéalta sport ar RTÉ, Rádio na Gaeltachta.
7: Ori Evermadden, thus my little Omana, a scorgorgus, the foreign fee fee and chlor, will crave the heron but a gup done guigu ur or fad, cause even the length of the canish, the heron rave called to egg ogon a chlor. Fader Lagadine is that simple FPD, such a cool gamor lub. A dam of him clerk and keen though hockling out the knee. For she rocho Lewis at Darla, spent Darko like Tomas O'Crochor, I was canning Mark O'Clare. So she grog a lowly in a galley, the Arno Neil and took a shaft in Thrasher, the Cooley Brain O'Connor and Jason O'Connor and Dunna Galley, I think Claude Rowa was a jura, he'd boko, car fichil at all, shaduk. A barky croaker in your Cliffacanish Colonel Lorry or Macher as the boa egg Longford or Lutherman Shaw, Hena Hockjug, the Hena Treejug. Pelgailach agus imriú gáchlifa agus gáchlifa a bhí harfa tainefach inné sa gríf hinsir. Tán géidúr an idir seachwa trí, brosid lechéb linahan, tán cennas fair fóta chun de lúr ar bhleach clíos a gríf. Bhí ortas bonta tar fad ag lúta dar a lead nor dem siad trí a dóiog as ní bhúr bhleach clíos chóchúlín déog, bhí bhleach clíos sé chúlín chan tosa. Chóchúlín seamus bhúgéir do chun de lúis, bhúr siad a dera cár hóchúg le héna fix a cáhar. Sroda an chéadú riamh gur chal bhleach clíos chóchlifa gríve í chéile. Tá glifa eile bhí bu aon chúlín amháin ag muo ar bhuinacháin. Héna fix a cáhar a dó fiche, Muo har bars a gaidla, bhí sé chun cén héna seachtar do náid aníag le ham. Bhí aisteoirí buinacháin sa darla as rinnt chun spóide mar ba chosil gur aimsir siad cúlín nár cead.

Bhí mé a géisteacht an sin le an marí ag chonacha agus Martin Joe ó Flárta le órán faoi chumann pelle na bhána le sin mód nuair a chuise tuas go dtíghrád na sinseir. Órán a chum ceir an festaí. Cúpla páirt d'easanna sé ar an suirtín agus cloisteamh na ciúltairí caitlín i gcomhnaíonn ar an suirtín agus Cliaín Ó Farrell ar an gitár. Na páirt I Was Born for Sport, Anthony Farley's agus Repeal of the Union.

0: Níitach man chláir chríochnú gan trocht díana ar níocht a rinne peladóirí na cean rúi don a grú siad críomh sóisir pela na héran i mí ainir in ára agus bhí mitigéisteachtain sin leis an órán tacachta a chum gráin ní bháile as camas agus iad ar an eistir stairúil sin. A bine an tórán hop an chearú rúa. Ach sin éag an láin ní chárde ar gláir seo chuideachta ceol agus go dtuibhin gon chuideile an tsaora, ben ceoltóir agus a craoltóir Cui bhí nó sé lib ar fe an tara ag a tráise agus mai cínta go mbeidh an ceol go dóige. Ceol ar an RTÍ a siúras go ceann scríbe mo duine le ceol a hentais an Sunday Game. Tá sulam a bheith éis le 6 nó go chuideachta ceol sa bhóbhar le chuna dé ach go dtí sin uimse Evelyn Wallis go nuaid a ríb agus Harold a Bella tugaí airgaí péin agus tá chéile.
1: Bui Evelyn Dwally Shivilin in Chin Lishaglar Kudakta Kyold. Tá sé trí nóméid gon déanais lochtéisteachta go thumid cuildíireach níos chofada le ciilcháire á tú bhfuil comórtas pela na gaaltachta ar bun agus rótaí in sin tá Tammy O'Helín.

0: Chartan seo an réitúir sinna póló hairdaí fal fiéir an léróid a gaiisteach seo agus túscarú leis an nimirte seáin ar fá cenaí agus chlán a gail i tiochttar an antíín seo lánúir tá léróid acap agus sa si chélíní chaide tu méí fu an chlán gaile seo fiona níhil gan sa gúla cai sé dé anna íochaí caiú test ní léimina cai sé trí agus anna ní rúta cai gan sibre fi trí hálí ní gatíí cailaí eilení cumma se cai céir agus helí níhaíine cai seach lána parke tá libíní cheala agus tíb le Francesca ní cheala isteach seo le chlán gail bú sentar a géad scóra teachup chélíní chaide ceanní chunhuií agus éhaní áine in ína lehasach eilení thuúil lára ní heisií agus seánna ní hiile a cai gan si i bhidir sé tá léróidirstin sin ach tá dúirt timirí is titim faoin chéalainn sin ónaí agus an réitúr gan isteach póló hátaí agus tá ben chuá hí sa teá lár nuúra.
1: Bhí deisiach dún sin tenta go maithe ag sílim gur len chuúlaí cilchar an tuna sin agus é tá sé sin sin sin tá sulú go sí ceú leola sin tábána sin na bhne bhí helmach sé tá sé sin gan sin sin bása pe go rupa gamní ar mar teú go in éige de len chuúlaí cilchar chu sí dó ag jeúin hín sin agus tíú com na maií sáí sin agus tím bhí helmach sé sin agus sé scartaí an non sin peir
0: Seamar ar túí tá fiisi nímirtete agus choléis a galile seo bhe chor ar nóid. Bhíon bu ciil chóir na gaóga sa géad chuta bu ontíbe charpáach san sin bhíon bu go chuine léchúir lochlaí agus scóir al mór chu só a san dálafa chutí seo lí seachtaí go demstre a géad chuta agus ochú agus deúína demstre sa darna chufa agus ruúhan ráis le an aríre snu fií ceú ceannas agus nuta fé ceannas maididir le chlán an éil Well hín bu go gunne chána caiisiil agus hín bu leine go po gunne chuúr be céide mar sin bean se go mééisí ceceúor ben chiil chára sníon bhán choúlaí i tá sin agus sinné Maria ní chinnéide agus bé Maria ceceúirte agus leanmid nimirtete agus ce caiite a gáú me bh caiiteidirlog in chi cumáil fi réidirte ag fiona ní cin le agus ceilchára i gar an líróid an paraachchate droin lína le lár an peas goachcha sin chuir le malí malí níhúi ní bhúí golchan cíinete tá se na clipperirtí mu sin a í fáittirríéis foiidir bhhaile agcilchára agus ben chun déana mí hí sé a talla ónaí rú benciláre bechaach go bíleach.
1: A bhí ceta ag póló hádaí in sin ceic siad ahráúair ar arlan an ggéalann sin agus sé acu scóra in sinna sé go le an lehúil bain sin fiúna i cinna.
0: Se chélíní chaasta de bhfuil íróidir stecha sinna drochúil aisteach lá chúbar a chuí sna fiúna ní cinna le agus amachchateo leciil chára agus a cumpurna líróid amach Maria ní chinnéidir íróid Maria ní chinnéide steasta spása teach bhar le Maria ní go bhir Maria go bhir tína bailach trí a dúna tablína a sí bailíach ar a tablína sin bhil níúte muoir cúil heada leanana mu nimir seo agus tá chlán éil hálaseo i gar an cáán seo chosint agus tá líróid bailíach ar a tablína agus is kick sés amach a bhés annaseo go chláán éil ar nóirú a commórtas bá blion chun nervhí se siúil hí sa gil na mátra agus a gorchan cíine seo lá nuúide agus an díróidiris ag seanna ní heile seanna ní heile an lechoí lánach a chu díró tras na barcinse agus a tíochttaseo ar an ansaí láúir tá líróidiris ag éhíáin éhíáine go leisteach níáine go mach leúna tá líróide agus nimach go bainte a líróide sinna ónaí.
1: A si an grún ceartta ag póló hátaí on sinach bhí mar fechan sin mar dhéanaí go bhíh in sin chlána gaile go chuneil sé súlíéir ar a gige sin naniuúta tá he chuúscóúthe le genta í tá chuig cúil agus ce fse foiitiigh mar dhéanaí go bhíh in sin le dhéla hín sin agus tíúte le chuineil súl ar a gige sé sinnta sír forin ar fanal faoh chun faoi fiún an gáalan seoásta a gá agus mórúma pe bechan an éile chuneil súlíir ar mar dhéanaí go bhíh.
0: Se a ci sé amachcha seo a ónaí agcil chára agus an bháchúlaí maríon ní chinnéide tógail le cheanse tetí gar bhlinn sin núna sinnaí chofáte le. Líon ní gúil ní gúil hallta gúnnite gur an líróid an paraachchate agus na himimreí a brú fao na chéile húsa chufate agus a gar an líróid an paraachchate de réidir chéile hí fáiti sin ag ciilchá agus ciicíile amachchate agus rutaí ónaí pe an hín teí ag go túsa chufa na himimreí brú a trail
1: Tá sé a bag teí an teogus tu gcan na brata a fásta a da agus tíann tan rí sa drum lelá an éalan teo go tu sé de brú suasas ar ciilchara mar tá muidir feiceil sin sin agus Bis de geri scoren a chryhu se chedle hensio na morduma ten gri cynnal da leisio gylioran chogus morduma sa trim ag clan yng Ngheil se chedle.
0: Se a tan cictib lina toki e cilchar ac rwyti reisio rist ag clan yng Ngheil agos ag elini cymosh o machat cho i dro yn lina leil o roti wti pachizos ag sianlini hile tras yn y porc o chun chyn cancha agos ni ffaiti rist ystyn chyn ag

0: an len chulaíonn sin Maria ní chinnéide mar dúma. Luim man is tú a gartú Maria ag cearún chluichinné agus tháinig mu sin nuí sa chéad chopta bhomu sa gartú í fásta a gáran seo bhí cicsír ag cilgáran sin a tan líidir pontirás ag lán an réalann sin bhí deisig le bhí ní healaíonn sin.
1: Se bhí deisar scóra.

iste lárna ar imil na cearnóige agus ach tá cepa bhil an éan a ghil i bhehas agus éidir níos láidir le chola chluthe, só tá cepa go mésach le háán agus an dáan le tá si ránomíoch, tá si ránmór an is a cúil.

0: Victor noch leil chun córic agus iad chéile tríd híomh mála bhicli hiarraig cún an tairmin taonaí agus ag cún a taonaí a tí hiarraig na tríd híomh mála bhicli agus dúil híomh mála bhicli agus híomh mála bhicli sin tún a máchrún tán talt garo agus cailíní wáil a chláid iad san taobh suas amu an tún. Na fórdia mar atá siad agail chun páithge in seo tronón agus mar dama na captíní Megan Irian agus Ciarní Hearnaí iad sin amu agus iad a chahal láblis Na sé réitoid a tróna cahall ó cechan an réitoid áúla seo cecharre. Tuair mar na fórde an termman ar dús sa ggóhobsú tá óla ní choraí. Rion taí in sin a meas nimlíí tá ach sabáid in gcéíthe sechas san chóganí an na chéad chóganí go talú sa gláir ach go bhúil na hebh chuí mar chéile martáise sa gláir. I bhí dó a bheits Chelsea ní gharman si g giimirt mar sin ní láthóra sin, g giimirt mar láthólaí níomh níoh náh si isise take isteach an Nicola Lochlan deirtarin atá tí agus cáitiní cairpaí in íhhainisteúra a caigéí i bhidir cehéad. Denile go chláánhhainisteúra na groinní cairpaí is caigéí i bhidir fi chéan. Níomh ní riil i giimirt a lábáile sa dína leúil agus sa caigéí i bhidir fichiid sí roisin ní cairpaí ag fiochtú dína leúil. Lár na páiscin sin catíí na fórne megin ní rion is caigéí i bhid thocht agus imúir chun lé tenta siú a bhidir fi seach e Jodí nig fáidtín. An ína lánhúla nó lehasach sin caigéí i bhidir de lárin ní galachoid híineigh é roisin ní riil agus dóigh a dginní ní ceáin agus an ína lántasach sin Éhan ní gáhid sídig Jodí nig Lochlan arú ú taihí na blianta ice ag gimirt gon chunda agus gon chumun a caigéí bhidir ceharddéigh agus si chiaar ní gaiidehí atá caigéí bhidir fi sé atáiste sa dína lántasach é híh na lábh lí. Gohhaile chláid an seo tá léanaí alráin i luid chunda í héin sa giimir sa gúil an ína láthúla sin dó sí agus cehéad i mi níharchú megin ní leharta agus éheh ní bhuiis. An ína dehasach caigéí bhidir seaachtaigh an nimúid faoi scóblií na gaiidehh clódaí ní chrólaich is cai seaachtaigh Pebíon i choín a caithe i bhidir sé bena le bhúlta hína mlíonteice agus sóoíí rúgain a caigéí i bhidir seach. Charlene Trill agus Ciarní Hearnaí a bheits a lár na páithge an ína lehasach sin Charlotte ní chuúna a caithe de Kate Slevin a caithe hínaigh agus ordaní cheala a caithe gcéí bhidir dóíigh agus iste náit Andrea Trill agus is caiún mór go bhhaile chláid a bheits an Andrea Trill agus an ína lántasach ó sin Kate sídéigh a lena ní dífa ceharddéigh agus Deirdre ní i bhréanain cúdéigh agus an réitar mar deime de an cheachchan agus i bleanú na hín pol agus a bleanhhaidhide dóíháin deanann sé nuide dóid eile Bhean sé siar ar a ghlainn agus i d déanana cóthra tús cóthra gunda muíor tíomh líine agus a fanacht le cóthra agus fáil fao réad agus anis an felgacha heúsaige é déide na himleí am lá na páce agus túús chora le chufi ceannis sin siad chamórtas pelagéachta a bendamán áhíle agus a fihi sé agus láithbun siad cailíí na gaiilemh Baile fáil siad atá tíocht an cíine agus Kate Slevin go leisteach Kate Slevin díad go mai sean ar scór sean a gé scór teo Kate Slevin i cáintú bhfuil teisteach aici agus a cáintú gutamach agus í gutsa é fóí agus a cáintú chu mhuais scór second ag Kate Slevin go Baile fáil. Mhaint seo sa mus go trochtaíocht an iofrasin tá óní mac aidir bhí agus ar nó olas bhá ag óní bid é chalíní an tearmann agus é fórsaí pelle seo an nó ngáil óní tús maidin teige Baile fáil ach tá faid an láid chu an páis go teo ag tearmann tróna.
1: Foreign park, foreign leisure, foreign park. I go in job. I'll touch it. I'm not seeing Johnish. We're a care and channels. Come on, go kick series. We're going to play in some kick series. We're going to play. We're two hand that charman. Have a legend in Sean and Allah, but you're Jay Quick on the Jake and Sean. The way to Hain Garage, Jim McLaughlin and Chinnegas, Murdur to Tesha Legend and Sean. One should crave and Hunday and Sean, Miyak and Will should move Oham and Hain and Sean, New Murray Acton Ross and the Bajor Shina Shaft of Fun Chin China. Tesha Legend and Sean, but Tesha and Foster to Bolla Clare and the Galliva Legend against Timothy Dula, Kevin Schwein Job.
0: Very good evening, Kevin Swahol, held off with Onegus, Shansa Chavi, Shansa, Kate Slevin and Bolly Bagata, Shansa and the Shake, Jordini Clochlin, Kate score all, Gunnet. Tarmon a cáin sé díadach a tíomh go níos slatas fiche bach díadach aí le bostaí bola sí alaidó hola taúna i cáin sin muid siste ag Jordini Clochlan agus a cáin sé cura heidir sé tresta na cégus sin chéad scór go chlufa i chéad scór go chlufa cáin ag Jordini Clochlan gun Tarmon heis nú mé agus tí a hoch second marsin pointy one ag Tarmon gun an scór fós ag bail chlóid agus léinní adrón na sigi cimach a cáin sé bunta mach aici a mach a dó lár na páis agus i blistin was a chun agus in tana himlo di dímal agus an dírho danú cinál sleunanas chas a brini bosti in chin de maidin agus Washington glanta ceart go leor ach go bhfuil an fáicin á floch mar sin éon a gúnaí ach an termann iad díocht an cíine

0: fanna sigus teintí fada a dí na sinna g ceach a ceanseo fadagus tuite si a g sin bailcha fada amach fada le groin í gothirtaí groiní gothirtaí ceá mór fada le scaite aici se isteach a dúna dosaithe tá ró sin í réile tíochtta gearan na pelaní hiú ní hiúra sí go ró sin í réilecha túra sí go bhenaí a fiíthachtaí ní gothirtaí díos ní gothirtaí a gá isteach agus ise i gcéara a bheith a dtíanana a bhealcha isteach i tsin ach I gcéar bheith tíanana a bhealcha isteach a tsin agus ní hiad na himlóidí idirtar lomata áthraí inseo idir fáit na himlóra ach na himlóchaí agus sí Joe Dean ag fáidín ar i bhidir fiche seachtain airams a bheith agus i bhidir fiche hochtain tárra se agus i sise atá siste a gimmar tá lár na páidge in tsin agus cear ní caiide bhí a caigéansaí i bhidir fiche seacht an áit i bhidir fiche sé mar sin ní lean áthrú agus ní lean Níle dála má lóg chura ag muinte na termú ar an fós a gúir na himdo chuí airthaí an na ggéint aach agus tarlín sé sin agus deta chorán a cic sé le seo ag termú agus ní bhéan stró a Jordíní Clochlan an ceteo chu heile sin tená agus san lerána a bhéú agus scóra gúbalt i sin náid a cehéad inis le náid a dó ag gionna i termú agus san scór na scórnaí i tapa ganí bag ní sé go ónaí go chalíní na termú agus ísisio.
1: Tá tá cum go bhfuiln sin ar a hen siidir an ansaí tá siad léidir agus tá luas lofa a bhí helinn sin agus mór dúr tú hen scóran na dúbal sin sin. Ach bí bolach léir na gaiileh be sé testa go leor fásta bhgus an ngeal chluhí bí amrí ag cinena bí an na fórne ach bgus a bhíhecu sin tastal agus há a níosgad céil char anseo, be sé testa go leor leis an chead cearú u ar anseoach, tá an charman ar an ansaí an teoríist.
0: Tebal tíochtta an sigus an ceáin seocinteisteach an níiste agus a ceáin sin chuiristeach a d Jodí ní fádaí nach ní aíine le Jodín ceáin sin le pestatí ba gan íbe gear agus chalíní bhile chláil agus ceara ní chearnaí duna a bailcha amach agus a túirta fes agus iad a gaibliú na bestnaí amachchanna agus amachchadí clódu ní chrólaíoch benanta fe cealach amais san nimirt godí seo i héon síos an clíhan síos a clíhan seo hí lá deise an le pesa chuiristeach aici i dúna dosí agus an pesa a fáte chuachchanna sin níos chofa na ordaní cheala ordaní cheala dí dúrdaní bhréan a leis go dí Kate a gé bheith a casa agus a gé bheith na spáis teach dí febíin réla buntaiste go fáil ag febíin isteach go díní chrólaich a sin an scór má tá séáil sin an scór go dú ag clóide ní chrólaich a chun cáintir isteach heile sin cestan bheanna tá gimar le faoi scór blion na gaiile bheith agus a bheanú a seolaí cáintir heile sin cestan go dín sibe go dtí le héad idir a chun dé anfuointe go dú a chu ceachtó agus seachúil cailíní na Mae nhw'n gyntaf yn ymwneud â'r ystod, gysylltu gyma hir o chyn o'n bawt o chyn agos hestu o'r hyfeg yma sy'n ei efen i wynys, gysylltu gyma hecia o chontwrs blant agos fi chontwrs fe gychyn yn wael eich lawn efel ies ac yn achan ni'n lawn chwyl iddyn dyn o gyma agos siachwn i fan o ffwyl y pwynt second dyn o chyn chyn i clodyn i'ch rolych Crodyn i'ch rolych gwrdd sys yn llihan cho yn hifl o lafyd eisiau ni eisiau gysa fel ni'n siogad byna'n rôl o'r tatwch chi eisiau peis gila le hyn o'r trwnol yn pes gwrdd chofad yna Chofad le Rosini cé agus is chuir amach tíó go dtí se leit ní chona a gan isteach be le tá contorach má sí spás agus spás beidir fáteice an pe go isteach agus che a scóir tehil agus a cean sin mí a bhí fáil díalta a se leit íhna agus bhí ví a ce héon gur agus ví ce gur a réal na bontaiste agus go isteach gan íbe ní sé go bbáta sin ónaí ná mar runnne siad go dtí seo ó hús a chufa.
1: Tá sin fé agus mútú dú hen vísa gogur riala a bhhananta seúin sinna chéimmar clódaclóda ní chhrúala a luon sin scórar dói foiise aice sin seo roih seo agus takecéit ní ní lehan in seo agus tean sa ané cearúhare a bhíhel tá deise í na chluí na forneochar ar chó scór an seo agus tean sanna na chu angheise seo mar an donna deisina seo má.
0: Ní chuidn tí mór anna a mú go dtíhann, ní chuidn tí mór anna múna, tí gimar ta pelle, ná go dtíhann tí gimar ta tacha, ní cáin seo isteach aici, agus a cáin sin úlib, dianu go maa, tán muir, ní leint áutamí, tí na gali dion omvruit, agus a cáin sin seo isteach aici, agus í seo ta heilis a testan, ag keit ní dhévín, agus sinna tíu kik sír, chura heilis a testan.
1: Dí fagur fyrma málach ta trechtar ar íin sin.
0: Well, is minnig a hárla se, orni, is minnig a chuid múid málach ta trechtar, edim nio dí gynio ar, agus meidig go vairnas na himdio dí, agus nio chuid mé dúnta faoin nuirtaí sin na gamanta a sin mar atá a se héad a termmana díos agus se ró sin í riil a gofan cí isteach go dtí Jordín Jordín ag lochlain i cáin sin lena cittó agus ní bailach go bhfuil sí sin sacht crin agus ní a sí wadhaí a sí isteach na tíim an fosta a do sí héad ar i réal na bontaiste agus cic séar isteach báút ag gan na réiteoid a stoí ónim mar go generalta ónaí bei chalíní na gaiile bhsasta go mai gúte a cuneáil Jordín ag lochlain í héin réisúta cún mar a céit ní léhín cúna i tíhile
1: Bishit herfa sesta leis a chéad cearú ar an seanar ar chó scór an seo agus anion na bhfuil maran a dúna

0: Tair rud bacan chó tá brat comórtas pelna gilta tá mar rónion chó agus a gongur a brat sin jit a rea gomún cúrna gíhe da sé charman sa dánal i hén chó agus múrta tú hén tá coma gúl chá pacusúas rud bacan chó agus cabíhe son múrta út ma bachá lan charman sa dánal i
1: Marsin oni sin shimarata faka mudze ansha faka mudze un busku trachtur tugus taik nemur efa tamulin agus fili mudzartsa tamui sorodi
2: Shagr mi magat vihil mihalo tuhal agus oni ma garvi hall un chin nod shachtla nod kug egle ha ma kaimlin stien gma un chin in sin gate lag a chlifet canish shinchur na ma nadini darmanis tushka hanahin in ya kilchara bokach a glifet canish sosher na man first in canis far ed chlanangel do kug la hien a she vi chlifet canish on a shul in ye a chlifet canish itzervanach na man ashen grutag nip columba first in canis far ed Nave Anna, listen score. Do hocht le do sé agus ní hinn an tean gradam tá tucaí mar chana hén an deire seacht an seán carin gaelach a grúta ag Lucy de Hide as balúna carin gaelach níf a bán cochard agus le Lucy be drab mór a chéin ar bácha mar ben liorad le cás teacha a glifa mór an trúnón ag a cairach lag glifa cana sin trúna bhar wolf tón le gai dóir agus an uribh sin ag a dóchlag be glifa cana sóisir na bhar gaelána a túrt a ar húr vi cédí tam a de trálein Lá mór fad amach rúin, ach an istíireach, tóg mwyd bris an fógrachta.
3: Nur a hula tú an jazz gael.
4: Rob, fúr tú áte ar an banail.
3: Nur a chur na búchalí leis an rúpahú. Ag cailiú an tí an tam wé. Ag fechant a rís ar clihí clásicacha agus ag fónam clása nua. Ag tomón chuig an glihe is móda de héil, le da wám. Agus an sin, tagan tú ar an bórk sa chuig a héinú nómé. Is iad na nóméid bheoga a bhhaan ar fá an tí. Craobh chomórtais minúir CLG Electric Ireland. Is rud mór é seo.
5: Is íomh liom nach ndéanann tú dearmad riamh ar a lá mór. Is íomh liom gur féidir liom é dhéanana gachní nó a leag le chéile nach tú atá solúpa.
6: An cadúnas teleifíse. Béad anocht daíonn sé leat atá sé fós le hiúg. Sin éan de lí, socraigh do gachar díreach anois ar tvlicense.ie ó Rialtas na hÉireann.

0: le linne fechttas go nuachtar annacht gur chóir rifran na bheáin faoin las tíirech. Dógur an teir cummirci sosiala í dearra cilíirí go ní chu an deonta staceach de blianú le chuirte roi fáil go chóramóí an teachtain seo. Ia foi céad ceircha 6 míle duine tá dé na cuarim go fátíarmach go roine ístan ó go roine bhfuil mí chumas sarab 2000 euro ar chulagan bhfuil siad a tuair deireób agus ní chuidir aontíocht isteach le tacab san áireamh. Áirítear go níchur 36 milliún euro iniontas an teachtain seo. Siad mráithil chára inú na ngáil ó rúcríomh hínsir pelin na mán ag cumórtas pelin na gaeltachta i gil chára niúbh, for siad láfan uachtar a chlán na ngáil chun dina míle se scór dó cúgin a hína sé. Tá baile chlár na gáilifu gus a tearman na gimmirti na i chilu fi lahoidi cumórtas sínsir na mán, tá le amas a glufisin agus a scór atá na gitrá seo in tearman náidja seacht baile chlár náidja cúg. Imiró gail anad agus turfi cédin a í chéile a glufi ke hennaj sósir na vergi dóchlog agus begu í dóri agus Wolf Tone snúmiacht go choran sínsir na ver agi keherichlog. Agus buíni anúiacht násiunt agus edir násiunta.
1: Anúiart eit fulig tásart a túesgert Eliric Michel Nick Fajín. Dúirt an teachta déla Charles Ward go se rolú a brethúna sa chuirtear an leagan leasaithe den IS cethar sé chuige fáilsúla gaiad. Is céid an measaní é an IS cethar sé chuige úsaidir chun forgnaí bhainearnú damaiste dífa de bhair bríci láchtaithe ina bhfuil meice a bheas. Dúirt an teachta Ward go mbeidh sé ag déanú scrúdú géir ar an IS cethar sé chuig inas go mbeidh tuiscint iomlán aige ar gach gréda. Bei quick villainy gate fees a shard curumar in an al, a jigil and juntas takier to da curumari chart and shan, a doger and tara dara cleary. Ten juntas media gaye vili euro, a kazio kate caras a shard, mila curumar and juntas are fod in the chia. Dujan tara Charlie McConnell, gro lukai aik, a me curumari are fod and Honda able to lasa wunch as an takier cha. Maidir le cumórtas pell na gaaltarta a tar siú le gailchata, bhín uaig for an chailchata a gréibh hósa na man an inéad an chlán na ngáil níos le chéniú leis an scór deirí in sin dó a cuaig ina chéine sé. Tan charman na gimmer inéad ar for an bhaile an cléir na gaialbh a gréibh hinsir na man foláthair. A gréibh hósa na bhar Cassi Gaelanada ar Tuairbh Céadaí go dá a thlog, agus Cassi go dúr ar Wolf Tone in San Chluí Ceannais sinsire na bhar ag céar a thlog inniu. Agus si Lucy de Hige is Balawarney a bhain Comórtas an Hailín Gaeilí ar é, beidh tráchtar na cluichí sin a léigh le cluisteal beo an seo ar RTÉ Radio na Gaeltachta. Caithir níos mó airde a thuairt ar rannach mara na Comhairle Condaí a dúirt an comhairlear Michael McLafferty cruinniú den Comhairle Condaí. Déanta caithir le na Comhairle Condaí Paul Canning le malú an comhairlear McLafferty cruinniú a agrú le cúisí mara phlé sa le néithir deirú le na réimse mar caithir le ag deirú na mísa. Tá Maggie ó nínig foiidín is inis bo funine ag ceilirú a lebrethe inniu agus í céad blion de ís. Ba é afran díe i de pobl bhuiin an ngas ar an eile inniu ar a dálog, agus in éon éfran bei bia, córa agus dosa agus tá foiiltear a phobal an eileine agus céirde, ba aglamh le Maggie ar bhil scéalta a mara. Fuair Bernard Joseph McGillachunny is an rei in Falcara, but gur bheas rinne chuiglaí ó gúthústa buas a bhaile mar dún inné. Fear singal ach mbeanna le cais na gcéad is scór a bhí ann, mar an beirt dhéifear agus níana agus neachtana leis. Dhéanar a aghaidh a dí a dhéifeara teis agus an McGee an rei an Falcara a rís dinniú ón bhean le go hampáidirí ag an líolog. Chuir Bernard Joseph McGillachunny sa rilig éitiúil in éifran an bhean le a de pobl nó fanan an Falcara a mara. Ní bhéh fáis sa tse in éon fáidirí an ort. Agus le sin, sinna bhfuil ón tuaisceart.
2: Príomhscéalta in nníorthaid a léamh ag Séamus ó Scanlan. Dúirt comhairlear Condé Michael Landa gur chur i géil atá san ábhreinniú tá molta go tánaiste Simon Harris ar rialachaí tithíochta go cheantrachaí tuaithe. Dúirt comhairlear Landa ar a gláir ábhaidir inniumh nach gcéadann se go mbeidh mór an leasas na háirithe atá molta ag go tánaiste go bhaintear chun na mara. Tá comhairlear Landa go mharúil go bhfuil an de seán daoine spreaga le file ar bhó dúcha sinis agus áirithe gáinena ar rialachaí tithíochta go cheantrachaí tuaithe. Ach caithan na húdrais go háitiúil agus go náisiún a bheith doiríre faoin bhfuil Bertha Jacob idir comhairlear Landa agus féchaint le leis faoi dheire thiar a fháil ar bhaibh tithíochta atá ó go na mara le fad a fíorcha lá. Bhí ospidéal na hollscoile gaile a measc na chóg ospidéal bo graithí sa tír go bhí beltaine. Sin go réir na vigadí Stirnaí ó chumanátarí agus bancáireach na héireann an aon MO.

0: Shachgid, Shaskus Nui Dinne, a Via Ralihis and Ospedal Nalia, Agus V. Ospedal Ligi, Nevinchen, Horka, Agus Glimini, Nisgrahi Fos. Dúirt ardróna chumanátri agus bancáireach na héireann fil níhé inniuh nach féidir ghlacha leis an líon ár daoine atá na trálaithe agus go nghlactar leis go mbíonn daoine a fanacht ar chaidecha ar trálaithe nó a spásnaí eile na chuil felúnach agus iad a fanacht ar chóir leis. Tá sé gceist ag bardaidechas agus eilúna na gailibh agus Roscommon obair mhór a chóirithe i dhéana ar a gcóras fuinneamh san dhéana atá acu i ngleán chatha a Rosmuc. Is fiú 1,000,000 euro an obair atá le dhéana, agus ceaptar go mbeidh fuinneogaí agus doirseanú le feistiú ar an áit, inslú i dhéana ar bhaillaí chomh maith le obair i dhéana ar a gcóras leictreachas san ionad. Cuirtear cúrsaí breisadachas ar fáil in réimsí go leor sa mhaireannamh seo a bhaineann le graithí garadóireachta, gnó, ríomhaireacht agus cuairim sláinte. Ceaptar go mbeidh an obair beag anas cinn bliana, agus beidh bardaidachas agus eilúna na gaillimh agus Roscommon a ghlac le hiaratais gon chonra oibre seo go dtí an cúgiúil a déag gon mhí seo. Dúirt a cuirlear chundé Éirín Meinion go bhfuil an díma orra go bhfuil foluntais gon isiteirpóid Onfaluntas gan is a tórapóid an ospedal Chlochain, fós le Líana. Tá go le fios gan chóirlear Meinion ag cruinniú go orm sláinte níorthaid, nach bhfuil aon teirbhís fisioterapa ar fáil go na thoid atá fanas an ospedal faoi láthaid, agus go bhfuil Faluntas le Líana ón 310 go bhí aibreáin i mBliana. Dúrú gur teirgibh an post go dhuine ar bainéil áitiúil, ach nár ghlach aon in acu leis a teiriscin sin. Dúirt a cóirlear Éirín Meinion go d'aistí na teirbhís fisioterapa go géir, wé dhuine atá tíocht tocubhain wé hinnis nó wé ghortú. Bei ócáid eolais ag an gharda síochána an óstán chun na gailimhinniuh mar chuid ag an achtas airceachta ar tar bun acu. Bei gardaí áitiúla an óstán chun na gailimh go dtí an dóchlag inniuh le ceistaní reagairt agus eolas do thuairt go chuine bheith i machsaim acu a ghil le gobair mar cholta sna gardaí. Tá go dtín tríochlag de chéadaín ag daoine le iarratas iana ar an bost. Sinéad príomhscéalta níorthaid.
1: Tréfskelt an deskertal efig a konom wyn echon. Ta skrítig a kahirlach an chóchiste irachtis om eeskoch agus gnóha mwydi an tahta dal a Conor D. McGuinness o'n rhain gudi an eir a tal viechta bíg agus Mara Martin Hayden a tuart cwyrdo tahta lohar an chóchiste a lúhe agus his féidir agus fragra an realtis a hwrt ar an dúras gáil a ta fáiltehe ag an góchiste maidile cosint an eeskig vara. Irátis dair an tahta McGuinness gwyl obar a chiste cwrdo hi grínis agus an Ianna sé bailithe acu ó locht Arnáil a Níoscaig, agus gur féin aire atá sé anois pleana leag le maith chun plean gníomh a dhéanamh. Tá na socrathe fógartha do éile an fráta fithe fithe sé, an comórtas bliantúil don bráta is fearr i gceantar gaeltacht de chorca dhaoine. Ocht réabhálta cáilithe a bheith ann i mBliana idir an cethrú lá agus an téanú lá diag de bhí iúil, agus beag an báta ceannais i mbeidh na ngáil ar an nara lá diag. Is sí Lucy Dehide ó chuman pelanna a bháin a maiile bhúrne chalín gáalach chumórtas pelanna gáalteachta don bliant seo, fógréoch in na bútóirí tróna a réire chumórtas an chalín chaalaigh i gil chóirtha. Deir an gníomhaí tithíochta fian mac gil a chuda ón Rhain go bhfuil Boilán má dintar rialacha pleanála a ESQ go mbeidh níos mó tithe saoire á dógans na ceantar chaalteachta. Más gailtear le cuneolacha pleanála sé stó leis ná go mbeidh líon mór tithe saoire tócha mar a mbíonn cuneolacha cearta tangan curaibh bhaim ag an am céanna chun sríon a chur ar seo. Tá ráile nua le cur ar an malach isteach go dtí tráid an chuir abhaint na seachtaí atá roin. Thug cóir le chunta chiarraí an méid seo le fios an gcóirlóir Norma Moriarty a bhí lura buinethe chun an sléipe thug an rochtan ar an dráig ón mórthair cois faile a Aosú agus ráile a churán. Den fron ráile a thocrú laistigh de trí seachtaí. Tá laidú suntasach tagathe ar líon na nglaochana tá feachtaigh a brigád dóitáin chiarraí go dtí seo himléana de réir figiúraí atá eisithe ag an cóirla chunté. Idir anair agus deirbhí a brán fuidir ceire chéad 61 gloch, fithe sé fángéad níos lú ná an sé chéad fithe sa héan sa taobh sa chéanna a nuraig. Bhí an laidú a ba bhó le feiscinte líana dinte atin a hit ó nócha dó go dtí fithe sé imléana. Scéalta báis. Tá Sean ó Murachún ó John Murphy baintach féid ó Chinard Head Balanch Gellig agus ó Bholas Balanch Gellig agus ó Bhaile Bhlanséir im lá cliad.

0: tú go dtí dhéhhainte.
1: Céit ní réhhíon mar sin ordaín sin gáin sinach a mína cáin sin i míon tíí gábróg agus i mí sin ní ruc sí ceart a ceart chaile bid gáin sin i g goteach agus í gote é fóí mar sin an arhfuil scór, náid lí go termman. Náid a sé bailach láid agus sonna chi cemachtóí i gcear agus í tóí chofaan le ní gáhid éhan í gáhid agus sonna na bheal nabáil na bean í mar sin go dtí cáí cáirpaí ní cáirpaí cáfá a síos deonna doíthe agus sí sanna ddí sin tá che sin í gáman na gáil agus í cáin sin i cumtí agus pucantí agus chun GPS amach ag roisiní réad roisiní réad a gghear pe festeach ag na cáirpaí a tínta go maithhear sin ag cosúí bhilech láid agus chonig sin a chuúir de sin a chuúir agus sé thiad agus hiar a chunaób in sin Tá captí na fór inos cearaní chearnagus cearaní chearna den animirt go dúna í agus í he agus hiar agus was agus híí agus choáid inseo denna a báid go bhaid go tána inseo tróna chi sirtóí ag bailachmáid a mácha fáda le sóoí úgain an chalín ó go minú chundé a gan túas a pesta príomhaice i tuí leis ce agus chalíí termmaní tú danaide go dú go chétí le bhíon agus sa fiúna nach chuilan an fel san immirtteo an san na pesaní gaiile agur suas ag ggé bailachmáil agus a cáir bhilteisteach agus Cáin go seolala steach agus a cáin seoltaiste heis an itá agus a lena ní dífa a chuí cáin isteach an látasach a lena ní dífa chu cáin isteach he an testna se an scór go dú ice se chéad scór ice se a tróna agus béidir go cáán tamachtach a bheit chaá agus a ré tuna tíochtta tesú se go le a lát le duna go chalíní na termmainine agus ní tá se caiid tá se bhfuil se caiint le ceart go leorach an an fisío a tíochttaisteach agus cóléis a testal Wahuina go imlíí na tem an nuisiúí lárin ní galachóid agus a se óní tá réteoide gáil tras agus bhí barúnam go dáte se céic ní léhín agus cetáíach leráin í cáí.
0: Ceharcha dhé tan bhar teú, ba dé anníar mu sin in chiile a greine í ceharcaí tá sí chuneil súl ar a bheith dhéir ar céit ní léhan in sin agus. Anna go bhar teú cin aéta na chiile sinna chéimimet a lena ní gurípun sin scór scór heh tehaachta a foiite a cíon sin tá bolach leanna galibh. Agus ní le gé fse an na fórne go sím go lena galibh a ginhhe bhile bhí heil.
1: Tá sin deharhile agus cemid be cemid tá nudí tíochtta steachcha seo agus cetáfágála. Cada fágan na páisce an na bbáta se heapan go bhí orna í chela a gan fágan na páisce caiine na bhí caithe gentí a bhidir sé agus si go dhíhn tuise tá fágan na háte agus feice mu i gan take dína na ce i chupa sa stechan na háit sin i bhidir na dé go iste na háit sin agus sin í sinan ní chonel. Sinna ní chonel mar sin, sinna ní chonel agus Is sé take isteach é de fáic na himmara agus orda í cheala imi go bhhailechháil agus siad bhil iad a gúsáide iad a gúsáid lábil go istóí i ggéar hechtta deiste le se mar sin iad tiochtta ínomsaí i teníí agus feice muinte i lín cechaí in éidir leth bailachháil seh na pelle grúte i d éise go nachhfuil agus iad a ggéar hechtta ínomsaí teo an peamach chofáda le sinna láthúlí sin ní meginí leharta meginí leharta a gan isteach an pesa sé go dtíí de í deá amach gotí ní fólaíoch acha bhí réal na bontáisteúta a fesa dína gur réú agus cicíir aútisteach agus an isiste seráilth cai sin cicíir nó gal líos bíon bailachmáí thuga skipúí cai sin thuga líos thug sin a gan thug sin ó náit mícheartaí réisteach agus máfad na sinní ceire a fúga níos mar sinna cicíir tóí in nachfuil máfad le cira Tíar ní ceánna agus trochán a pimhaid cear í ceánnaí na líon agus féidir sin ag termman na hiochtta ionsaí i hiochtta ionsaí seo agus an seanmh na peachcha ceart go leor acha daí le bailachmáid be duine hiochtta scáb aáta sin agus hiochtta tu siar agus iad a dúna na marna hir mar sin éon tá seanmh na pelefós ag gionna termman agus ag roisiní riil roisiní riil a chuid an fesa trasna goidtí roisiína leisiní roisiní cáirpaí roisiní cáirpaí ascíile na ceanna sin isteachna gotí Jodí sin sin Jodí sin seanmh na pelefá ke agus amach ceoh sí níos gotí roisiní cáirpaí roisiní cáirpaí deú suas trasla agus chonig mu deo sa géide trasla gotí garúí ag cloplain ag cloplain go isteach ceantí iste caihantí cetó lei sí gáin sin nach ceann sin goitetí mu agus í goite é fóí agus fósaine ónígus mu be na le bailla anis nó beáil le chuis le bailla sin nó mé dé isteach in san a dáne ráhaointe a duna fórne is tuchain rá ce cefé tu an bufa seo a chu cíinte ba má hagan cú a ceftarí go scór mór bhé
0: scór mór bhúna an bhíhel na mar dú man níú a dhéal maran idir na fórne seo mór a dhéin éhhain sin na se túúin seo bailach le na galibh ar an ansaín seo agus an líthe de céit ní lehainn seo.
1: Ba si a cétí le bhí nach bhá tá siúí pla a sí fósa go bh sin a scóra cétí
2: Roshini Kaurki, Roshini Kaurki, Kaurki, Kaurki, Kaurki, Kaurki, Kaurki, Kaurki, Kaurki, Kaurki, Kaurki, Kaurki, Kaurki, Kaurki, Kaurki, Kaurki, Kaurki, Kaurki, Kaurki, Kaurki, Kaurki, Kaurki, Kaurki, Kaurki, Kaurki, Kaurki, Kaurki, Kaurki, Kaurki, Kaurki, Kaurki, Kaurki, Kaurki, Kaurki, Kaurki, Kaurki, Kaurki, Kaurki, Kaurki, Kaurki, Kaurki, Kaurki, Kaurki, Kaurki, Kaurki, Kaurki, Kaurki, Kaurki, Kaurki, Kaurki, Kaurki, Kaurki, Kaurki, Kaurki, Kaurki, Kaurki, Kaurki, Kaurki, Kaurki, Kaurki, Kaurki, Kaur
1: Oshin, the Cowardly, Isha, he said, fight the Himura, Augusta, well, Wolowin, Augusta. What we hear is the Gohalini, while a boy from the Kale, the Lady Hodarch, and Titimus and Lair, I guess I'll wait to you, Dagon O'Callaghan, it's the Trastics, a stopper, the Himura, FS Secondina.

0: Kéile idir gábhíle agus i de agus gábhíle sa cúdéag agus rúsad péile chumá rúsad ar farci bhámín i fiche fiche dó agus an na méilte chumá i fiche fiche trí agus a grúta úrháin eile sin na nuhacó. An cúltrin i dro deire na himra i chinnta a mua cúl agus debuinte ag an termman agus bailachláir i críochnaí ar debuinte an corantra grúta fai gó ag bailachláir le gá líon an nuas agus anchaidrins fecíntrin. Anchaidrins í fecíntrin san géadráach lefe in seo in jo cégran na cuineálacha sochtíían in san dáchlufa sin bhí sé níos meas sa géadchlufa clufacenais sóisiúr na máin áit a rabúg ráfuinte cilchára ar chlán na gáil dó cúg le hína sé i chríochna sé sin agus corran RT radio na gaalachta bé sé fanla teo i gilchára gan bhlíonse corran tíisi chéad bé sé hén fanacht an nún ngáilcha má an teman bócach ón sin. Mu le bailaríd na clufaín seo agus mu a cruúla beo ón ródaí i gilchára le taobh Park Hawnee tá an dara an tríú clufa bheith ar siúla nio bheith ar siúla go dóchlag sinna colifi cenis sóstra na bhar idir ghil anada agus túr vacédi agus séad dara oráin agus dró galachúr a bheith sa muska tracht drachta gan chiantrin agus an clufa mór an lei ag i cerachlag trónúna clufa cenis síntir na bhar Wolf Tón sempiní na blianna sacaite Wolf Tón condena mí bheith siatlan le guidóir fuirinna tan coran grúta rúintuá úrintí hanacu acha tá sé gábhín sa tríag an nó dhéad grúsead cruúh hínir chomartas pe na gaalachta Damien O'Donnell agus Liam McQueen a bheits cuinál súl ar an glufa sin rúne an trúna seo. Mar sin gábhóteir inne cean na bóteirí copla bóteir eile tá an hána héan an deire seach an seo comartas idir bhanach na máin grúta i né ag Naomh Colombo an chaiblin tíar fad feicí is na clufa cheana sé gomartas na máin an deire seach an seo dóhacht ag Naomh Colombo dó sé ag Naomh Bhanna le tamór i chríochna an cean áirithe sin an trin agus tá sé feicíin ins na clufiar fad a sé bailí go dtíos níom Európa agus seansaní ag na fáinne bhí ar chúl ins na clufi sin ar fad beidir ruta cinnta ghoid is na clufi sin ach ní hinna mar thála agus anó an bóteir le bhí an a réir ins an ófábal an cailín gaalach Lucy de Hid ach tá man angail sí sinis go dtí an bronna agus hí sin sinis tá cailach choiste náisiúnta chomartas pe na gaalachta dóna lá léire.
1: Agus dar no coming pella Kilcar go William Park if you can come out and Tom can catch the corner on a Kishla Kennedy Sport TG Car on Corden TG Car a runner are Megan Urian Captain Terman.
2: J. Eve Galair, but I love Kabul Akal, a ra, ak, scream my shies, nachyanan, in dinya, German. Erdis, goro my hugget, a kilkara, as nahashna, gohintaka, ogis, as an falcha war. Be in park, amar namasna, ogis, be gak rud, gak egriha, koshin. Guru Vaihagav, John Rachur, August John Afigi, Nivin Shay Iska, Ak Guru Maigat. Kugarjas, Jabala Klar, is Sar Furin Shivsha, August is Furin Intak Shiv, Vihan Kliha, Gohintak, August, you know, Bula Boss Moore, Jabala Klar, Lidahal. Bawailam Wakis, Agawil, Lena Urahi, Anne Lagoon, August, Terence Boyle, own Terence Boyle hairdressing, As Gower, August, As Takiacht. Mila Wakis, Lena Banish Jury, As Anne Chumpness. So Johnny, Paddy, Hugh, Connell, Sean, Claire, August, Celine, Nive and Bua on, and you, Gan Shiv, so Vilabas of the Hull. Mila Week is our Lock Takiact, August Gak Denya, CLG and Charmin, August and Jerry, August and Rodis Taviakti, Mila Week is our Kalyani Aaron Fern Shaw, to Kupla Kalyani Emiha, and you. To Kupa Kalyani Chinnis, August Scrutty Hara Marak. So, Taman Brodjul Asiv, August big kosher more sell good and

0: Vekkende gulden taros en hees tarlo hiv kursi tangen en kommer te spelen.
1: Så jag vet han har gått kurs i tjänst och sagt lager med det. Ni låter på fysen med det. Jag ska lämna färre till att komma in hän för klackens parts och kommer till att ta skötsen och bro av rosen och röj med det och vill inte bli. Nu spelar jag ni tjänst och nesko. Jag får se en dina tjänst och ta skötsen och röjande och kunde skötsen och röjande och släck honom det Fe fyrra yn ychydig am blent o fada.
0: Agus da blent o fada, cwrwysd eich at hyn le pleila cwysta pelle na gaelif, nhw cwysta chomartas pelle na gaelif o ar tîn. Gawbil sy'n cerdd eich hwnnw tisach, fi brog môr le liana dyn sy'n drafwyr ceil, agus da hi drafwyr ceil o roi sy'n na chwyl linni smw. Agus da hi, sy'n o siad am gwyl liana sfarsyn, fi'n smwyd y cwymna dyn ni na chwyl linni smw fforsyn. Or gard och man
1: kunde inte ta mig kunde inte så blir en problem med att jag är att jag för du kan inte lägga in något vi ska några nitsa så nu nitsi så det blir något som måste och så att för du kan inte inte något för trolla tain om det är så jag hade varit så
0: så
1: så då tain vi har något del och vi går in drama till playlist Sýl fáid agus slantio a gyrra cwm sy'n ffrysyn mae ddera.
0: Os da chi gwybod na chi hagen arw mae'r dwrth o gwmyn dyn i'n nŵw gwn i tawr. Os da chi arin o sýl, sy'n na chi tawr sy'n.
1: Ach, mae'n rannu tŵn tawr mwy abwyd yn oes yn eithon tawr mae ddera eich gilchoro. Agus tawr mae'r ddera agus fan yn oes yn eithon gwybod blyn dy blyn dy fad. Ach, brenna hyn ffwl ffrysyn er me dyn i fi gobyr ac hwb. Gwydionwch mae'r
0: ddera.
1: Edyd ffyrgus mra. Agus dyn nŵw Kalini Majora. Oh, we shot the Chiluk Majora. Yet the fault to Hudas, Halak, Majoragus, you didn't look what you're also.
0: Daughter to the Queen, like Scottish made Ramoga, Evian's part of Hamas. God is the cantor of two Hinish people with the kinds which I need to correct the Nogan, it's been a whole Nerichin, the Galerai Robach. The Nubivi had to go for Tella Couple Hivisha. We shall not Rotuane had to go for Tella Couple Hivisha.
1: I'll be pushing it and we just said, Major. I was going around.
0: I was a little bit of a agus gradam an lochrin grú bruntan sin ort mean agus tá sé tiltach mad gur cochardachas leat agus gur míle míle maith agat
1: gur maith hinn sa mhaith sa bhfuil dia sibh ia gur maith hinn
0: sé sin agin sin Martin ó meachar ó chumann ní bhanna litir mór agus sé siúd a brunú an lochrin im léan agus bhí an ócat sin ar siúl níos tuisce inio in san All Football Hall in sin bhí sé ar siúl thart ar an am céanna bhí an cluife comart is sin sin Man, I shall in Cliffe, Canish, and Chin, Untarman, I guess, by the Lord, I guess, I shall grow to Uruanilla, Egg, Untarman, I guess, Ta Am, Us, Arm, a Raw, Gwilbert, Go Imdari, Untarman, Teki, Ishterta, Rosie, Nick, Aurki, and Charl, Nichlum, I guess, Ta Sophie, Nichuran, Lum, Homa, or Gate, Vila Faltister, Rosie, I guess, Sophie, Cohorta, Lieber, do spider.
2: Gramila, my egg, to some tangent disaster night.
0: Rosie, Tussa, my Latin, on Chin. Stoi ni'n anach yn clwyf o'n agos fi bailach lor agos da hyd a bailach lor ffecu ag i cwplwyr ym Liana clwyf y tîan o'n chynt na cwnion lach eisiau
2: Ie, fi clea ein ta Jack ar on, you know ta sogan ar Balan Clair o'n tam a fi mwyd hys yn corgi agos wan Balan Clair yn tam sian so, you know fi mwyd y geri cyr performance more as ja han anu agus shilam yanu moji agus fi si ente ente jacker now is foreign in tuke balan clair you know agus fi si champagne or funny yavlin so vi or in you know cursus tridge more on
0: agus so hi kang nor dita son of me brand or list in the motor in chin tan termon golod in chin tasha rovli and happen rush befi fi fi tri is fi fi do shun trip shaking as hell revision is club ship gomortas na man ta han steady again the land ta han sima again this year on gomortas rocht
2: ta ja august to gomortas in the special day you know fun you not kind of want and impale to she fun you in culture august and kyol august a hundred you know august you know to she Rodig and Funyan and Gilliga Coronus, August to she into important doing, you know, shinnacur or fa or al, because you know, to much in the sasta vein,

0: ddíisfuú an eile agus pára mar chi ceara a goisteach a chéar a sin a cosint hí Thomas standún é Jo.
1: Bhí ré han sa ggéilena den sin sílim sa goróléach granna an gal fa de funin sin a hetí goríteag sémas naí ó fríil chaise bhfuil se orth sehailt mai ó lí an sin an daicean óhaisiin ó síl sehailteile mar sin délaí turbhcéí a sin a ríis agus an iste sina í antáí.
0: Tá sé sin teirís turbhcéide agus seáhhailesge a bolánse go háir gorín he restán agus de lúpóideanna chu de pes tras nach goh leis agus seánhhailesge.
1: Ja vi sét pontjon gul kvik hvor man han trina i dag vi gæl energi og kære skoda sig hele fejtaku Shane Shogge agus en Shane Shogge eller kul agus punchi agus en chin punchi og Darren McConnell agus faster Luca Lodan tørve kædi i Janus Villahar.
0: Sjæl hier og pætte mærke til Lars de Parke gål mærke til Glee Bokterist ikke Shane standund gå hurtig kædi at det går på den hier og det nogen snal der iste chau hvor det var eller mærke til chau hvor det Mike Cook standund på den hier hier og chier og chau agus at det gør jeg brug mærk og hvor det er Jack O'Hora Jack O'Horan is the hero of the list. Stacha to Lord the Parker. O'Horan is the list of Gooney. Pass love with Nuna Cha. Kawadla Luke Holligan. Luke Kugalistech. Agasagan is three and score half wheat. Luke Holligan. Had a test done. Score half wheat to bra. Fortune Shin. Egg Luke Holligan and Joe.
1: Shane Reish Bishop got him on the heart chest and chacked and Chagaragas by Yen and Chakamai. Listen, Fanagas at the Shigeno, the Shinjerhaj. Bishop intercessor fod. Score or doida. An túsa bhí aige imní go leor chuir se coplacha na mha chuir se puntemid rint bomtíhain agus scór den scaan sin dhéarart ga funte iad amí chutasaí inis sé funte seach punte chutasaí.
0: Tá cuasaí brenn go maiid go thuúr chéan seo lá nuúide agus ónach chun na glé bolingánse amach deirete chu fada le rónnaachtí rónnaachtí nuúna teo chu bhd le ar a maxide ce a maxim de chu pelábh nuúna teo bhar sin láchlaí ó ranó síl ó ranó síl amachte chu bhd le sémas maici le chóil taile de Brú cai a fáile sin díróid agus túrbhcéide chu brúhairteach i teo ar bhéhladaidir na raibhín te díróid amach mach a bhar le óra nó síl nuúna teo chu fada le i brintáil mar chlaafartaí mar chlaafartaí nuúna teirís bhaidirháin eile chu fad le ceara maxibdi ceara maxibdi nuúna go leachúlaí lárnach sinné sé maici le ceara sé maici le ceara mú lárna páca nuúna teo chu bhar le trochúir ó hereachtaí ó hereachtaí go leisteach ó hereachtaí go mach leis gúnaí tá díróid aige tá se faoi brú tá díróid caitir ís deacam agus túrbhcéide á fáil leis agus Michael standúna teo a go leisteach
1: Faralev is going to win the heart test and Mike Ogg standing Eha Shelliver then Skye again Shino Hurva Cady Renew Fowler Foster Real and one test of Emerty and Rachel in Shaw Turva Cady again this feel of her Tan West and Ishigar Dara a Kitchum and Shaw Downey Sheen and Major than Hedwyr and Jerry Shachtin by Chunkerick Shin Foster and Clea agus Dara McConnell agus Turva Cady a gal chantasi wadu wainyala
0: Shatal Yero Dinnishak Turva Cady Ronan Omiya Kirik on Shaw Mach Govadle Jack O'Horan Jack O'Horan Galito Olar in the park as he gave her contract Luke Oledan Luke Oledan Nuna Chacha Fadele Seamus Branagh Gidin the Yeroid Nuna Drona Thibine Govadle Sean Wiley Sean Wiley Show Gidin the Yeroid Agus Turva Cady Dina Rigarach Kuh Gishtekhari Stais Dwa Dwa Dwa Agus Shansa Skor Chacham Tal Yeroid Prevo Mach Oglak Michael de Prindigast Agus Gailana de Gerrit Kansha Ochosin Agus Is Kiksir Amach Atal Nacho Go Gailana
1: Yeah Abur Wai Yenshin Kassan Dar Gailana De Kieran Mach Sivin Yenshin Avar Adar Rimin Chin V Shantig By Prendergast Ahin Kieran Mahalau Renew Fowler Fasta agus bhí sé sin de dhíthir gaile energe níl scór feite acu sin le séhmte go leid agus an nachair chiaar ná sin chuig scór feite ag turbh chéadí mar sin te brú éirithe ar gaile energe an seogad tíra roimh de hama.
0: Se agus líú me idir muid agus leamú Jo agus gaileana i tíochtar an ansaí seo tá líróid ag sémas maici le chóir sémas maici le chóir mácha teo chu bhar le sé sé maici le cheara sé maici le cheara a go purna líróid leis agus gaileana i tíochtar teo ar an ansaí tá líróid ag puisteach bhar leis a bhar contra de chum láta sé mí nenaí ó fríil Gaelisteach Seamy, a galtí bhóna, a galtí bhéle mácha a bhar le Bernard McGettigin bailte go hard aga a gása síthi sti go fosta agus Bernard McGettigin go hard go chrín head of test on the Joe.
1: A scóra mai hi bhín sin agus bhí sé da dhíthir gael energy rin Seamy o Nanny o Fríd rin sé obar wai yn sin fúr sé an léirhaid yn sin yw rin sé yirat hal hard tam standun yw rin sé abalta stop sé chas sé arash hug sé an léirhaid da Bernard McGettigin chur sé sin had an trastan o dheit cuirda go chur sé kik sírim awa rin bomachí hain sin an chied scóra lega jay shacht the woman she the real energy and chin more chin free shift efficient agus she function is in the fornia
0: she functions in the fornia agus got too full a crash con them real or park in shot she my coke stand on agus full city minos ona in shot agus bear velloch in mach fepisa agus other the full in shot ek to the kate lord hood agus thomas accord that it's a stack not white oak stand on agus brennan

0: Ceir nu is fi hé se trí a chlog. Bé an clufiánis a tasú clufián síintin na bhar bé se a tasú ag ag ceir a chlog agus se déíradóm agus líam macúir a bheith sa mu go trochtreachta gan cheantin. Mar sin ce dátálaí agus ce fecéin hána hé in seo inne ar fáil a hánaí. Agus a chlogar maidin a chuú túsa sin chéad chlufi bhí mu se bra lu mu man sí moch lua ar maidin agus a cilchára a dúirtá ar chláán an agus sárchaimhint an sin agus bu go gáfaointe ar deire i bhí an ag cilchára dócóg le haon sé. Bhí seintna chláan an méil i dro dhéire na himar an sin ach le cilchára iad a chuineáltamach agus a choran radio na gaiata go teú siúd. A tá sin amaga tíis go dtí an tíblíon ríist go dtí an brona a go chomartas social mer agus nuis éistemuid le carlach chuiste náisiúnta chomartas pelan na gaiachta don lá léire.
1: Muir cool le Cumann cilcára agus 8 an páca a bheith fiach an gomá sin agus buchas le ddíag bhúlil se tríéis trímúsúas. So tá chun ceistear Martin O'Macar, Lochran fefe sé an corn na brunna ar Bert co-captain muintear Gaelanada. Bula bástoib!
2: Tá an bhrád agus ahas orm an cáintseo thugail ar san orann Gaelanada. Seán cúgú clí a ceis náisianta dúin agus an trí bua in dhé an rinn a dheabhíla sa tríéig agus leite mór i dheabhíla sa fís adá. Ar leithanta mar seo smíimeid ar fada go síal gonar na diagrast air agus ar láonta sin níltaach na rinne i dheabhas sa tríéig, Tá mé chinnte go mééis sé an bhrád inniu. Bhain an fáca buhéas a ghil leis an réteo agus an mhuiir aniu agus thar an Jerry Seachtaine. Fácail do Turmacéirí, clí a cruú a spórtil a bhí an, cíam gathrá áramh don chá gealad den bhéin. Bula bás mór do Turmacéirí. Tréaslíam le CLG Kilcartha as an sár obair at a deanta agaibh ag reachtal na comórtas tá obair na gapal deanta agaibh. Buíos fásta le ga duine chodúlan an banisteocht cáiste agus ar nóirithirí Sweeney Renewables. Buíos le ga duine tháina go nuasan seo chun tacú linn inniu freisin tá muid an bhia. Ar deiru, buíos mór leis na himirí go léir as mo chóir trí chlíthe agus trí bhua agus an cárnic dul bhhailúlan go ra maithe gomh. Cilán le bu!
0: Se an choran bronta híar sin ar bhsaí chomartas sóisiir na bhar an seo i gil chára agus de seaachtainna crua chuisteach ag na himneirí ar fad an sin a gomarta sin túmhcétí bhí cuppla bu amachúisiú a gil annada. Bhí trí chlufa crua ag gil annada bhí an chairint idirad héin agus lispólinn seo trúna de sarin agus cúil a scarúns na bhórne an sin hína cúgdíag le náid a cúgdíag agus bhí bu amachú an líomh Ga náthaín sin as gaiile iné bu go seaachpointinte dóhíineag le náide de chuimna ní páric chus a taon go an breise ina glufa le chaánna méil ar an saran chomá mar sin agus bhí clufa cruúilene ag gaánna de mar sin tá se grúte agus tá se suúí go ní bhhain go a grúte chu tá se suúí go ag gail anide anseo an trúna seo. Bhúlilchéad a héanana lecht éisteachta a tá dí an teí mai ein inseo i gil chára bhí an bhaidin agus an chud is mó an láir ide sách sála anseo agus ina dhíilebáí a feit tréh sí fada ach tá íon teachach buchas leidirí agus tuna sé an bhí bag an ní éca gon slú a bheits a bailúisteach anseo trúna agus Tá mu a súil go mé slú mór iste bhí slú óhhairiste trúún a réir an bheit súlaiss agus an glufa mór a bhí an trúna né idir an idir an bailile agus an idir eile as dúna gáil a cechára agus cuidóir agus mu a súr go mé slú mór as cuidóir a teachta seach gon chlufa seo chomá trúna. Tá sitan ar feire choran an air a grúta an chéadúir ó gáhíle sa tríag achta go dhéon dagan ag Wolf Tone ar an gorantún agus ní bheisiad gar a scuúilehób gan éon obdwór in chun wahu hain in chun agus fe cymun coron a god sheis in

0: in is agus sin chéad chufa mór a leheith an ríb a locht éisteachta tá sé cat sin na sepa nach lehuiir go mé an líróid a chaisteach go chlufa sin Wolftón a túirt é ar roi dóir nuis. Fe go go hamas súil a chud gona mechttí sport eile atá a talú ar fud ón downhór chu go mar dúsa goach fad le páras na Franca a dasach páire agus cuasaí leaddó go hall an tsin agus tá si isteach máta an sé imú déag hall an tsinnis ag Roland Garros sé comatas oscailt na Franca Favrio Cobole na hidala tríd go dtí na bautaí ceú ceannais fars an ceannas fear ar Zachary Zvezda níos tuiscinne sé dó sé trí sé seacht seacht is sé mar sin tá sé sin tríd slán sábhail tú go dtí na bautaí ceú ceannais seacht. Tá mai cheapa go mu danar mealcha íonna síos go dtí an tílíon inis go fada le pedigrí fa tamúint sin céad a leat a fheidí.
1: Gur mí am de tamí tá mu se lár na pácit a gnéag an imróí bochalumm sin arónna mai tíí ó réilenada a rónna an fer an sáú fi láí cheapa.
2: A intasasta intasasta. A bhí sé dear mo sena nniu sa chéad leafhí sínta fleo ach formid coppla punse bhí an táhairta dún, agus forma se le háama háraí mu síos, Airmund ar an plánaríéis agus sa déir le hásamuid go maiid, formid scór agus coppla chuúil agus bhí sena táhairta agus dhéon ag buúigh deirna.
1: Agus an bíse tháinig túúna d éisteach ag le hama cheapan míalach sina sin dimar se fi blionoch inta spidealta go mart bellile hí ó bhí tuchar bóraigh ar cuasaí ach na thunaí agus an peine le agaí teibbre si gomáine.
2: É sin ceart hí míhall Tá míhall le fanis fe chunne beidir fi chuig blion anis ach diar sé hí sa fedal hí san run rein agus bhí sé hí sa galibh fásta agus anis tá sé chaalchara an bblionn seo fásta ach háing mar sios an seo le go dá buhallaí agus thiam trísan deir seaachtainine jimar gath imar agus sinna caií tú ahandaine a úsaid fa chunne commórtas mar seo.
1: Agus nuair clufa bééis go lispóil trúna deáann níhpáric na fáí iné agus ríos duineo for si dúlandíon wa thuhícéte.
2: É bhí trí chluhííágan agus bhí siad inta cruúí am jimarmid am ardratha iné a gé leis fó agus bhí siad inta maiid a ggéon a bhí sé leálk bhí sé an ggéar ach fermuthar an líine agus sinné.
1: Ce hélann seo an cumman tá an go bhúse hí a letarmór coppla blianaine a cha bhchan an seod in na gundé féin an seágil chára trúna, céad a hélann se ipse mar peal agus go chumman na gotainna.
2: Sinna é tá sé anspéisialta an anspéisialta nuir tatuabla á ríis go sí fanis le chonead sinna é anspéisialta.
1: Beiic sena chear i bhhanna donach tá tars so sa bhilarúmpa buis ach béisi semáigh troid gin agus bei rint ceúir tá mecinnta.
2: A bhí rodigan siúr bhí rodigan teginn an nachtarráid.
1: Rónna an cóir a chas leh agus cóirach le a gailand. Me goilsála seo ag fearce mí ó fíl feice na siúhfuim an seo bhí mar caiint lei sé le hama agus fear ansásta. Níorrátú chusásta ag le hama míalach ví tú dóchasach ruta chuíar agus si deúín le fána.
3: Well ví grú amróí mai thuganin agus ná amar siad a dá hiigleofas a chéad le a mar a dúirt me bhí sin gurú débonte a don na fáne bhí dúlan mórás ar ggóir hanig siad am díra. Sílim las tíad a trí ómate a bhí cuaig fáinte chláirthegan, agus thug sin meisna dahanana na eile agus thug na hamraí agus caiimar é a deimar siad peil an scaithan sin sa darna le agusátamid dámananta sa heistar fád ínta braúlas a taiispanta sin fásta caiimar.
1: Agus lomentin le Rónna nóhanaí thug go páún si thug sé seachúir ag le hama a chuine choganin an impressionisiún choganna bhí mar fart na himmaranne.
3: Rein cénte agus fiúna lád hanana gus teasfuir sé scór na mór tá mé gimmart le blianttain sin sean dúhanana séiste fásta agus agus darn a rithedána lehann sin hena ceam agus mar me go tíiriste fásta agus fihe amrór úsaide. A han ala amror a yol chingurus me kor vahan amror vi len har jeri shartna augustan panel ta panel doin harava tavalta augusta kaimara tamaj winna makinash anye shan augusta toki shan modnash tamaj strahil pisabug sa traisa nam la har augusta toki shan modnash augusta tarnish 100 lekhila ta sulogam augusta augusta besari nisvarogan nie
1: Agus tásaín an bhblionan a ríad seomacht an chríomh ar an tarseach fi an 8úí go heachtainí agus tá cinnta go binan clochas múir a bbáidirí a an chríomhidir bhánach amachchan.
3: Á cénte cénte geirí mar geirí gáil dóin is teach mórta sin a caiimeid cénte go bhhaid ar an dá a trí fástáirta Tá chluí mór a teat seaartta ní seaartta inis ach me amrí siad cála mar a d deamar si darna lehan sin be seansogan.
1: lo mention

0: Hocht Bopark ag ní a né a dó. Ifir dó stellar quality a vís a tríhát ag de a né hían agus Calaboníta sin ifir a cairdéag a vís a caruhát sa rása sin ag fiche ocht a né hían. Agus tá rási elar súl a nio chomá hís a listúhil an sin agus tá rinnt tarí iste a sin chomá agus an chéad rása an sin ag tílamedéag an dó a chlog grúts ag ifir a ní sal sínsa ag cairné sé rá na nódur. Sa dárahát ví ifir a trí frahar Field, Park Iarachar, ag 33 an aí hían agus a 3 watt fi ifr a dó ag tumbling in ag 60 an aí a dó. An dar rás a gánum adas fiheis a dóchlog a listúhul grúts ag ifr a cúg Shannon Bank ag 8 an aí hían sa dar hát fi ifr a 8 Petty O'Farrell ag 9 an aí a dó round an úder agus sin sin 3 watt fi ifr a cair Chosen Shant ag fiche cúg an aí hían agus sin sin 3 rás an sin inyo a listúhul grúts ag ifr a cúg Spy, Shachtig and a do, agus in Sadarhati, Ivrihian, Bikas, Eghinyag and Nay a do. Ta imacht I Lanachterai and Sha, Egilhar, Agasa, imacht I Mora Shul and Chen, and St. All Fobble, Bekolan, Irishanakin, Reapsha, Tafanat Hart, Trunun and Sha, Egilhar, Be Mad Notions, Ekolan Chen, Wayne Sheikh Logarai, Kati Nachtaklog, Agas Be DJ Aaron, and one Kolan Chen, Wayne Achtaklog, Gamesha Dernachtasharat and Sha, Unlista, Agasa. Bhí anach an tíca dó agus slúta olbora a freistal ar an olfobl le cúpla ichi nuas an seo i Gilchára. Snach eitha cúrsi, bimuids, ar eis, zírach in nye an bishu fógrach ta seo.
1: Nur a hula tú an jash gael.
2: Rob, pour the water an banail.
1: Nur a chur na búchali leis an rúpa hú. Ag callu an tíhan ta amwe. Ag fechan ta rí sér clihi klasikacha agus ag fónam klasa nua. Ek tomond chuig an glithe is móda de héil le do bhám. Agus an sin tagan tú ar an bork sa chuig a héinú nóméid. Is iad na nóméid bheoga a bhhaan ar feadh an tíl. Craobh chomórtais minúr CLG Electric Ireland. Is rud mór é seo.
3: Tá scéalta gan ancient town leis na blianta fada, na céadta nó na mílta fiú, anois an tam. Tá seachta náisiúnta na hairachta ar na bacáin. Planáil dimeacht anois agus chlóirí é ar heritageweek.ie. Nóchar éon am amú, seachtain náisiúnta na hairachta, dé sathairn an cúgiúil ó déag go dtí dé dóna an tríú lá fithe de bhí lúnasa. Seachtain náisiúnta na hairachta, chlóir do chuid na cóla airachta le tacíocht ó iarna airachta na nuúdra sáitiúil agus an reinnta hiíochta rialta sáitiúil agus airachta.

0: bríide is tí sin sa chóne aniu a caiúteantí ever is seartéag agus ní chuirte inta sa bíar ghil émon na stíla jobpa inúair fiochra mac award is far leidir an mac bríide agus is tí inniu ón túús a caiúteantí ever is seartéag ag salína leachúlan sin ever fios a hína caiúigh éad an branha fiochra mac le chóilig ever sé agus sa chóne fásta ar lína leachúil bei cahal rua ó galahar agus is sin na caiúteantí ever fios a seart bhí sé ar ósan seo tráthnóna ní agus é ag gimirt sin iad an hilcharbh a lear na páirce bei Adam MacIver a caiú ever a thart agus tá Padraig MacI deirtear le clán MacI deirtear le Níl agus Éamon is tí a caiúteantí ever an lí ón túús inniu mar sin tá Padraig is tí ón túús na lea thosaithe bei Fhoireann mac le chóil a caiúteantí ever a dé bei Stefan Donna mac Fáidín a caiúteantí ever a chinéag agus a lea thosa eile a tacu sé sin ón de borca ba sé caiúteantí ever a fios a dóm na lean thosaithín sin bei ever a cuig sa cúgaí dóir ita nó harcain fear ó saorchaí an seo tráthnóna de saharn a bhí wad níos cúnaí an seo tráthnóna ar réir mar sin bei clicha mór daí ó ita an seo tráthnóna nniu é caiúteantí ibre a cuig a tha tuisead is tí sa lína lean thosa éamon ó colum ag ibre a ceairtíag agus a chóirneal colum ó dohortaí agus is sin na caiúteantí ever a tríéag seo thugah foran Wolf Tone an cúl poire farchlaich an íle Kieran O'Gallagher idir na cuailí tráthnóna nniu. Ibre ceithir Andrew MacCrivagan, ibre trí sin Johnny McLean a caiúteantaí ibre trí. Iar amar de thuid chomdain na mí agus ceanar na foirne seo sin an Len Cooley caiúteantaí ibre trí agus brua ó Fanagan deirtear le saoire na gceimirt fásta duine de chuigear deirtear brua a caiúteantaí ibre seart agus é gceimirt in Selena Len Cool. Sean Penny a caiúteantaí ibre cuig Fear de thuid Gúna Ngáil sé sin Macla Mac Gallagher a bhain críom na hÉireann na Dúna Ngáil in 1998 Ross O'Gallagher a caiúteantaí ibre sé agus an imreoir chomdaí Adam O'Neill a caiúteantaí ibre fios a thart agus is tí ón túús tráthnóna nniu. A lear na páirce iar imreoir ar de thuid na mí sin Thomas O'Rahill a caiúteantaí ibre an lí agus Stuartar Linn go sé gimirt an Feile Sfear de Shíol imlíana ibre an lí chum an Wolf Tone sin Thomas O'Rahill. Fear le tas tí ón túús inniu sin Cruthair Mac Iarraidh na Mac an Iarraidh ibre fios an lí sacú seo fearr a gimirt amhainí orta le conda na mí agus éana is siorfáil de chum an Wolf Tone agus sé ar chunda na mí thart imlíana mar sin is tí a lear na páirce. Clonmac Award and Shin Keelan Mac Award, a Kahu Gansi Everidge, the Sher, her Quigia Mila Lantar, your far short TikTok, the Makinchigamayer, Jaramadins and TikTok, Egis and Phone, Fuak against the Shomri Festers to known in you, Cleamore Pelala Hammerch, a Keelan Mac Award, a Kahu Gansi Everidge, Sauron O'Funagan, your Fies is she, Jerher Labrua Lue Manis Lueke, Egis and Lehasa Elevasaku to known in you, Nakail O'Morang, Shohan Shibrin, you get a Gimmerch La Foreign Hensher, Common Wolf Tone. The Len Hossi in Shin, Thomas O'Gavna Hang, a Kahu Gansi Everidge. Tríéag Bíar Mac Award ar mar a chunda na mí a caiúteantaí ibre ceairtéag agus cían ónéil sin deirtear le Adam ónéil tris na stí a caiúteantaí ibre fios a dó Selena Len Thosa mar sin timid fa chopa bumatir siúil ó thús an chluichéan seo Liam tan tehaing tingríon ag sáil siú in seo a téir ruba gaithe gonin seo tráthnóna nniu don chluiche seo agus is cinse go mé an ghis na bhaanta si gan rinne bheits a gimirt a drá na seomraí freistis na gimirt a drá an chreicin seo in san chéad le tráthnóna nniu a tá le bre an tingríon na muí ríis.
1: Well, déilig an tluiche seo ní raibh an tá leis ag leith sóisir an tluiche ceannair sóisir ó chéanna bhíon ach bhí an gléim mar a dean tú bhí an mirid san de thiúnacar ag an lé ar na cluichí ó fhanóna dé híne agus go háir heas a chluiche nó nuair atá cór Ik ga het niet doen, maar ik ga het scoren in de afwinter. Ik ga het niet doen. Ik ga het niet doen. Ik ga het niet doen. Ik ga het niet doen. Ik ga het niet doen. Ik ga het niet doen. Ik ga het niet doen. Ik ga het niet doen. Ik ga het niet doen. Ik ga De Vigil and the Susan, the Chicul King, Instant Tandala, Yadda Kadahorn and Mission Murhul, Tangedor, Trisha Makluig, Agus Wolf's Tone, Force the Shul, Lashir, the Manicule, Akanadi, the Maradenim, and Glee, Kuman Shkil, Gamek, Cool, and Coen, Akhusant, Igredor, Sikirna, Agus Korn, the Guia, Leda Gulakasan, Agus, well, Bisha Dakar, Onina, and the Virin Atai Gimmer to Gunin the Guia, and score all in Akari, and have. Na láimh atlé ón ár muscansa ach is rair únta fé Damien ní dóilim go bhíad fá áit níos deise in éiring i fiúcha le comórtas pelin na gaeltachta a rachtáil a réir na láimh atlé tá an cún agus an airige a réir na láimh deise agus ós ar gáirimach na cric agus mar a dentú slua mór bailheis dachanta agus fé an ceol insan counter coma
0: Was Kinche, Liam McAweer, Far Harkilam, a Hewan Shaw, Inson walks a tractor at the Ternona New Maradur, Liam Brishki Dora, Hulon Moor, Hulch, the Halik Chew, a Janu Chilu Chew, Suess and Shaw, Mershness, Air Gorgi.

Dóra chéri tús mai a chur leisin cluiche agus Commonwealth tón hasseart agus danseart leis an mórthiúil go roisí trí acu agus watch Emery Wolf tón in a sigus iad go díra mai a lár na páirce bé. An Cailín Gaela agus amid go lua an seoi trónóna nú ban an níwa báin sin Lucy de Hige, ní ní la sén agus Mary in sin virtual bunch vór acu na Common níwa báin agus an Chéla ar fad mar sin ta Lucy de Hige ta si mui a lár na páirce an seof fwy lahar agus bé e bé an líra jachai hiu nárd. Gia, bera ma jo masanish the oran the vian, nigga shot

0: Bei Tommy O'Halley na bhí leanann sin ó chomórtas pelle na Gaeltachta.
1: Tá sé bhagéisteach le RTÍ Radio na Gaeltachta.
2: An nuíocht in is tá sí leis na scéalta náisiúnta agus idir náisiúnta ghalíomh cáit de bhualaíis. Tá na Gardaí gur a cúnaid a bobl ina bhisrúchan faoi ar bliain is fuguís a bhás a gabhar an siúr a nuair a lár chaithb le clí amach maidin inniuh. Far na Gardaí agus lucht éigin dal a tuairis gur Harlington si a Rod Clarendon thartar it sí chlogar maidin agus far siad a fear a bhí gortaí go dúna an ag leis Rod Grafton. Tíctar go bechí sa hua. Tu go gudí ospidial níb sémasa a chuása se go gwerid ina dhéisin. Tá rin siúpaí agus onaid timpla Rod Grafton cuíomhnaí agus grúdú technúil ar bun sa gantar. Dúirt na húdrais san Írán nach mé chóratí siochana a dré téin agus Merán nó go gurir deir le ansaithe Israel sa Libán agus in Gaza. Thg príomhhar Israel bina mine tineathú áirdú gcósaí cosanta na tíiri sin tuile ansaí dhéanana am roiháilta bhé rút, agus a rá gur le onaid go chuid Hamás a scrisa atá feachta sa Bunacob. Rinne Merica ansaithe ar láthadachí san Íráin a gahan deir a seachtainna agus ug sé le fis gur scris siad gá Eurocán i scuil an Íráin le bunáit Merica sa gúáit. Thug duine go nam rá atá chur le ar cheanad in DUP Jeffrey Donaldson go ndearna sé ansaí gnéisiora na raibhí sí na gasúr fianna sí go tríolata ar bun san úd a go ndéan dún inniuh go duine sí go bhain Jeffrey Donaldson Eleanor faoin dara hansaí a rinne seara. Leanar le sé tríal amáireach na dúra sa dára ban a bhfuil líomhantí díontaice in aghaidh Jeffrey Donaldson fianna sí sa gás. Tá siise a chur na le go réig na sé agus go ndearna sé an sí gnéisiora na raibhí siise na gasúr. Tá 18 go chúis an ílug chur an aghaidh ar cheanaire an DUP agus a sé plédal neamhchiontach is na cúisinaí. Tu go Kieran Turley, seach mí na fiad gaíis as chun déon dún ó scór na cuairte dúaiche in únach pára cineomh agus a chur na legra tamáint chuntúirteach ar bunaige agus gur thamáin sé gan ceadúnas tiomána na árachas ar bhuathúr chalam cille a chun déon dún mach maidin in é. Gortaí Pauline go dúnan sin nuair bhfuil cár a bhí gotia. Diúltaíh bannaí go Kieran Turley agus go dú siar fi chuneála le tuairt ó scór cuairte ríist ar Google a fiad gan mhí seo. Tá fear sé bliana dégus fu gaíis agus bean atá seach mbliana fihiad gaíis chu geistmuigh na Pólíní sa bhisrúchan freisin. Ghéamhna fianna fáil gur ghabh na Gardaí teachta dála go chuid i fórtaí sin in teachtain seo caite ar ábhras gur a sé tamáint faoithan chur alcól. Dúirt i teachta dála Malcolm Byrne as scuaidir gon dé Loch Garman atá na chathirlach ar goistéireachta sé rionplaoch tírga gur stop na Gardaí im lá clia mach ar maidin deardaín agus ar bhealach ag an éar fórt. Gáin na Gardaí os cinn civíli tiománaí bhí sárúna dúrneach i luas ar idir a seachtainna, duna bháin acu ba bhí dina 102 kilometr ar bhuathúr an ara hína 83 a bhfuil teora 20 kilometr ar a gun dé Winnicháin. Gá os cinn 140 tiománaí ra san ábhras futhúb gur a siad a tiománt faoi hinchur alcól nó drugaí. Mar íb triúr a din pistí bohuid a didir a seachtainna rud a ágan gúil gáganí géig agus trí scóid mar iad bhódaí na tíre ó hús na bliana. Chur na Gardaí tús le na bheachta speisialta pólíneachta go iad a seachtainna na cincíise dear dín seo caite agus ben feachta ar bun go dín seachta chlog ar maidir na máireach. Dúirt conan na Gaeilge go céim mhór ar gúil an fógrúr na taridí chu shilde gard neachtain i dtéir nach dócha réon bhánscoil nó lán Gaeilge go cean chuglíon ar a thuisce. Dúirt áirúnaíon chunra Julian de Spáin gúil i téile bhar idir chus lán Gaeilge ardaí go mór le blianta agus gúil sé náma go rialtas tosaí pleanáil ghuais seo. Ní léon bhánscoil lán Gaeilge i dtí cinn déag chunda hi sa tír faoi láthaid. Bégan cór leiis a chur ar os cín 9,800 duine ar sráalaithe nó gahiirechaí go bhar nar a leapacha ar fáil ghóban na spitil na tíre i mí na Bealtaine, gur ar figurí a dáil se cuman an altrú agus na man cáirech na ina mó neamh. Bhí 2,000 agus ochna na dhéag acu sin in ospidéal alascoil a Limni, 800 agus a sé in ospidéal alascoil a Chorca, 683 in ospidéal na Winsen im lá Clia, 682 in ospidéal alascoil a Ligi agus 669 in ospidéal alascoil na Gáilíve. agus cúrsaí sport inis siad fuidan pelarí dóid corí sin sir pelin a bhar a comórtas pelin a gaeltachta. Rú siad id idan gulf tón trónna leis a scóra dóid trí díag na í hín an í. Siad a tearman a rú comórta só sin sir na maan a na í wala chóra na gaelive na scóra vín sin í hín a dé a na í dé gúlín. Sna comórta só siad hug gael anadu an lála hóbaid húrfi céda a gomórtas na bhearlis a scóra dó a hochtéag an aí hín an aí agus a géad chlufi fian ar maidin inniu fyr mráchil chára in ún an áll an láfa nuachtar ar chlan an gael na mí sa gomórta sóisir leis a scór dó cúg an aí hín a sé. Agus buíní an nuíach náisiúnta agus edir náisiúnta.
3: An nuíart a tiúlaig táisiart a tuais gart a léwig Michelle Nick Foyadín. Dúirtin teach de déla Charles Ward gúil se rá lua brethúnas a chuirtear an leagan leasaithe de IS ceithar a sé chuig a fáilsiú le gaiid. Is caid an measannaithe é IS ceithar a sé chuig a úsaidir chun foirgnimh a ndearnú damaistú dífa de bhuir bríci láchtaithe ina bhfuil maicha a bheas. Dúirtin teach de Ward go mbeidh sé ag déanú scrúdú géir ar an IS ceithar a sé chuig inis go mbeidh tuiscint iomlán aige ar gach gréide. Dúirtin teach de déla Patrick Cópa Galahaig gur Capish Harve check nulaton agus go dictar dá go mbeidh frig genu a bhreithnithe ar an dlí a bhaineann leis an teartan seo thagann. Dúirt sé go mbeidh sé cinntiú go mbeidh an obair seo a dhéanú thóg gasta agus is féidir. Is ceiliúr an ghaelig agus ar chúsaí sport atá go mórtas pelle na gaeltachta a dúirt an tara Dara Caliri ag oscailt oficiúil go mórtas pelle na gaeltachta ag gilchatig i dearú seartainne. Dúirt sé go bhfuil muíniú do is cinn 300 mili euro bronta ag a rinne agus ag líder de CLG Hilchatha lena náisiúna a Urbert agus dúirt sé fásta gur buntáiste mór d'eicinámaíocht ar dheisceart go na ngáil an go mórtas pelle. Maidir le bile údras na gaeltachta dúirt an tara go bhfuil sé Tewart a Jish a bheith gara na gaeltachta díní le céiliartaí agus cilna fuil lei a ainemniu ar ward údaras na gaeltachta. Bé na bóil a bheith an ainemniu i teart tríd próseis an tseirbhís capahan poblí a dúirte tara. Sin rud is tewartaí anois, nach go mbeidh té a hanon chun bóil a heu ar ward údaras na gaeltachta a dúirte. Agus bhain, Gidor Clahi Canis Sinsir Navar in Eilwyl Tôn ag amortis pele na gaeltarta ag gilchar hynny. An sgwr jari ansin, do 30 yn ei hun anwy. Y greif hosir Navar jiri le gael enada yn edyn thwrfi gedi leis yn sgwr jari ansin, do o'r jeg yn ei hun anwy. Sied mre an charman siampan yn ei sinsir pele na gaeltarta fi fi se, sy'n bwa acw rawal y chlair na galiwe yn sgwr hyn y jai yn ei jibontse. Fe'n wwa ag ffordd yn cilcara y greif hosir na man yn edyn glan na ngael ní sluiche nhw leis a sgwr jerry yn sin dó a cwig yn ei hun a sé agus si Lucy de Chidia is bala wyrnia a wain comortas an halin reili ar ei. Bhí 311 óthair ar shráilaí an óthair leine te canan i rí mhí na Beltainne mianna. Sin a gompraid le 26 as a thart óthair le linn na tréimhse cearna neri de réir figurí ó thomanáil trí agus ban cabhra an héireann. Dúirt Phelaní Haig a gcaithir an buisid a bhéadú chun talú foirne a astú ar fud na tíe. Bei quick veal in the gate visa shark kurumar and an ngal a jigil and jontish takier to the kurumari a charton shaw a dogar and dare and tare dare cleary ten jontis medi hig ye veal euro agus yo kid caras a shark mila kurumar and jontish or fodna chi dirch and tare charlie mcconlog gro luhaye gime kurumari or fodan hondai able to las a wunch as an takier shaw while sha duhrat agus jigrish the kurumari agus duchaga crowd drama and fobul yed na Bria seo a thugann aiad agaíní ísta agus agaíní a bhfuil reachtanais bhreise acu. Tá dearachtas ar fiú 200 mili euro cáthe cúrla condaig an ngáil ag an rinn forbrithe tuaithe, pobl tuaithe agus gaeltachta a gcór muoinithe

0: le achromlú bóchaí ar Ellen Gola agus Gaia tá dhéar artist a céit tuaithe €1,000 a lárig de Ellen Gaia agus dhéar chéad cuaithe €1,000 de bhaithre ar Ellen Gola. Dúirt Eddie Jo McGee ana dé Gola ar háistean an Ellen go bhfuil dráhwal ar go leor de na bóithre ar an Ellen agus gohfuil sé tábhairte iad a háiú. Caithir níos mó airde a thuairte rannach mara na cóla condaí a dúirt an cóliar Michael McLafferty cruinniú den chóla condaí. Déanta caithir le na cóla condaí Paul Canning le málú an cóliar McLafferty cruinniú a agrú le cúrsaí mara a phléas a le gcuirtear deirúil na fréimhse mar caithir le ag deirú na mísa. Cuir líonra litte canan tús le feachtas úr ar an bhála inniu le daoine a bhealú agus a spreagú géala go leor go leithiúil. Ba camthúirt na gafeanna ar siúil ar fud ar bhála thar chréibh sé de seaartainne. Roghna na bhur cafe de furúil aithan teartainne agus dhéod costamarí lascaine nó dhe ordaidh sé té na cafe a ngéalaigh. Agus tá maggaí ónínic foiidíine san is bo fine ag ceirú a le brethe inniu agus í céad blian d'is. Bhí afran duthe i d de pobail wad an ngrás agus runniu ceirú ar an le mór le cóisiir agus córa ina dhé, ba aglamh le maggaí ar bhhair scéaltaí amara. Fuair Bernard Joseph má gile choní is an réiche an Falcara gur as réidí chuiglaí ó gúchustá buas a bhála má dínané. Fear singal ách mianna le cáis na gire scóra bhíon, mar an beirt séad a far agus gílta leis. Dhéanar a aia i dí a dhéifere teis agus ón magí an réi an Falcara ar ís tíniú an bhan le a hampáidirí ní gan a flog. Cuir Bernard Joseph má gile choní sa rilig éitiúil i ní afran an bhan le a dea pobl ní fanan an Falcara a mara. Ní bheith fáí sa te a ní an fáidirín an ort. Sinna bhil an tuaisceart.
1: Nuíocht a níorthid chaléamh ag Seamus ó Scanlan. Dúirt an cóliar chunda Michael Lande gur cura géil atá san neamh leanú atá molta go tánaiste Simon Harris i rialchaí tuaíochta go cheantrachaí tuaithe. Dúirt an cóliar Lande nach gridan se go mbeidh mórra leasas na háirithe atá molta ag go tánaiste go bhainte chun mara. Ach ca han húdras go hátiúil agus go náisiúnta a bheith daidíre faoi na bhfuil Bertie Jacob agus féchant le leis faoi ar a hiara áilt ar a bhaib tuaíochta atá sa gceantar le fad a fíoracha lá dar leis. Tá an cóliar Lande go mharúil go lán de seán anois go dhaoine iad a spreaga le file ar a bhó dúchais agus áirithe dhéanana ghaineanna ar rialachaí tuaíochta go cheantrachaí tuaithe. Phléas an cáslam ar gláir abhaidin.
2: Má labhraíonnta sa le cóplóg a bheith inniu. Tá gur chuisteachar cheadún is pleanile, gur an maiachtal ceantar chun amara, breanna cimid obaid tá orb agus cén costas atá orb trí eile áil. Ní sé féralte agus sínim gúil sé náid a chuchaí bhfuil foracáil le muinte na gaaltachta.
1: Ó híomh tú hiocht óseil do ghó freisin chóirlear tuigim go mín tú héna cuneal súlir na cuairsaí sin. I gceapa go mbeidh leasán ó híomh an chóir sin ghó thart a chun amara. Má tás gúil gánta nach sin freisin an na hhuail.
2: Tá nearar síomhannaí an, ach, Ní le chóir séirecha seán. Ach, tá siad an náan chóir séirecha sé dhéana tain leis a gonúthóir a bheith sacab. Agus siad am gomáine te sin chuide go leor an tuálach go dhaoine amach tí sóisial tacab. Tá síomh leitin mólain, tá síomh leitin mód. Agus fiú an tá síomh le díal hir an annach fáin a bhí thuas le díal agus ar dhiúl nar cheapan cóla condé go raibh sé felúnach le tí sóisialta. Na ríre ó thús láirmi se sin agus dú meid cheapan nará. A chaíhúlú dígáil Tá drámóg as cantar chonamara á chuiristeach go beárna, agus tá sé sinna fágáil léidir na héileáin agus rosmóg agus áitchaí mariaad i díomh scoilnaí bei se dúnte agus mar dúr ehrenú in na háitichaí sin beirúí go donna bhaid se cean chun gléanana.
1: An cóliar chun dé Michael Lande. Tá sé fógraí ag an éidir cumici sóisialaí dar a ciléirí inniumh go mbeidh deontas bhliantúil na gúramóirí gá í chun teachtainseo le 146,000 cúramóir ar fud na tíre. 6,986 séidir nach sin a gunda agus a gaiir na gaiilbheith. Bíanna deontas 2,000 euro ar fáil go chuoine a bhíonn sa breanúmach go lá neimsere go dhéam atá meas na blianta nó ul mícha mas orb beag beáin ar na hacuaní nó na rannaí cechtaí sóisialta atá deontacab. 7,666 cúramóid a gunda bhuio i dhéanfas a tícreacht blianúil, 5,346 duine a bheith sna heidil a gunda na mí. Tá fáil sa corrige seanadú le fianna fáil is gaile an rabbit rih iontas bhliantúil na gúramóirí a bheits chaíoc le os cín 6,000 cúramóir in gaile teachtainseo. Dúirta seanadúir rabbit go bhfuil seirbhís hir thábhachtach a chur ar fálaigh na cúramóirí seo na pobal éagsúla ó cheann ceann na tíre. Dúirtí freisin go mbeidh an tícheocht 2,000 euro le fáil ar chuile dhuine i mbeidh cúramóir

0: Mori e brannu ma chob, la cois liuntas nu sochid na gúramori vinscha álacob mar loch sihir ar an obar seo. Bhí ospidéal na Holscoile Gaile a measc na chóg ospidéal bo grahi sa tír i mí Beltane, sin go réad na Vigarís Dearnaí ó Chumann Altrigus Ban Cabhrach na Héireann an INMO. 769 duine a bhí ar thrálaithe san ospidéal na Gaile, agus bhí ospidéal Ligi na bhinse na mlá Clia, Chorca agus Limni níos grahi fós. Dúirt Ard Rúnaí Chumann Altrí agus Ban Cabhrach na Héireann Filmí Hé, nach féidir ghlacha leis an Leonard Daoine atá na trálaithe agus go ghlachtar leis freisin, go mbíonn daoine a fanacht ar chairichí nó a spásannaí eile nach chuair felúnach agus iad go duna tín a fanacht ar chóir leis. Bhí beltaine na bliana seo níos tirime agus buile níos teocha ná mar a sundúla go na mara. Go réad na statistiki ó stáisiún veitéirin i gceann Mása, chaise chuig go 2.1 mm báistín sin ar fean na mísa seo caite agus sin 8 faoin gcéad chun bheáin. 2.4 céim Celsius an meán teocht a bhí san Más agus sin 0.8 céim Celsius níos airden an meán. Chuig go 2.3 mm báistí a chaise ag stáisiún veitéirin i Mela Wydad, agus buin 62 faoin gcéad chun bheáin go bhí na Beltaine, ach bhíonn teocht os cinn céim amháin níos finúide ná a bheitte go hondúil ar chósta thiar UIO. Tá sé gceist ag bardéidechas agus eilúna na gaiileamh agus Roscommon, obair mhór a chódaithe a dhéana ar a gcóras fuinneamhit san nonad atá acum i nglaon chatha Rossmuc. Is fiú 130,000 euro an obair atá le dhéana, agus ceaptar go mbeidh fuinneoga agus stairsiúnú le feistiú ar an áit, inslú i dhéana na bailaí, chomá le obair ar a gcóras leictreachas. Cuirtar cuairsaí breis éideachais ar fáil in réimsí go leor sa Wairignamh, a bhaineas le graithí garaí doireachta, gnó, ríomhaireacht agus cuaram sláinte. Ceaptar go maire an obair beagan os cian bliana, agus beidh bord éideachais agus eilúna na gaiileamh agus Roscommon a ghlacha le hiúratais gon chonra aibre seo ar a gcóras e-tenders go dtí 2010 gon bhí seo. Dúirt a cóilíocht chun é Eileen Mannion go bhfuil an zíma ara go bhfuil an falúntas go isioterapeut in ospidéal Chochain fós le Líona. Tá go le fios chun cóilíocht Mannion ag cruinniú go orm sláinte i ndiaidh le gairid nach bhfuil aon teirbhís fisioterapeut ar fáil go na hathair atá an fanacht san ospidéal Faoi Láthair agus go bhfuil an falúntas le Líona ón 310 gon mhí aibreán seacáite. Dúrú gur tairgimh a post go dhaoine ar a bainéal áitiúil ach nár ghlac in duine cob le tairicin sin. Dúirt a cóilíocht Eileen Mannion go d'aistín an teirbhís fisioterapeut go géir wa dhaoine atá a tíochtá cupain wa hinnis nó wa ghortú. Agus ar deire gan lánneamh, beidh duine go feiledóirí na gaiileamh Sean MacGarrilt as bearna nó fitsaí mar a thugtar air le feiceáil sa trá amratach teilifíse Love Island a bheith sa tosaí ar bhealach teilifíse ITV Hasana an nocht. Bhí túrimeochtáin le písa go mbeadh Sean atá ar oireann sinsir peile bhearna freisin páirteach i gclíor na sraithe nó, ach nó nar a fháilir go chlufa i dimid gaile in aghaidh Roscommon i gcríomh sinsir peile chonachta an mhí seo caite, bhí his a bheag na mhór cínte gur sé bailí gan Spáin le bheith páirteach sa trá nó. Is as Mallorca a bheith san clár go chraoladh agus bhí 1.3 milliún duine i breanú ar chríomh an chomórtais an bhliain seo caite. Sa gás agus go n-éireoidh leis críomh an chláir amhaint amach, beidh scíor go ghúis 5,000 pund sterling le riantaige le na ghrá geal nó. Agus leis sin, bhíon agaí nuocht an iarracht go lánneamh.
1: Nach a deiscirt a léamh go chun amhaoine chuin. Cé go raibh na slóite gur go chuoine agus ar sráidin an daingin le linga deire seachtaine, deir na gardaí ná raibh achtraí as an gná do dheire seachtaine suire bainc. Gáhach cúpla duine iad de sárna dúradar ach seacha son ní raibh antra blóid mhór. Dead locht gnó le lehéise go raibh deire seachtaine anna gnóthach a cos na lóistíní agus sna tárnaí go háidethe. Tá sús le 10,000 tig i drolaí agus an irthir daoineach fácha gan aon deor uisce agus príomhfiapa réapa don tarnathuair le mí an nuas. Tá sé tugad le fios ag uisce éireann gur ag an daiscumar i lios lús atá an aib agus ná socróf ré daoine haineach go chlog anocht. Tá scríte ag a cathaoirlach an chóchuiste oireachtais ó iascach agus gnóthaí muirí an taachta dála Canardí McGuinness ón Rhein, díon taire talavíochta bíg agus Mara Martin Hayden. A tuairt cuid adó, taachta láthair an chóchuiste a luithe agus is féidir agus freagra an réaltais a thuairt ar an dúra scála tá fáiltithe ag an gcóchuiste maidir le cosint an iascaigh mhara. Iratus

0: dead an tata McGuinness gwil obad an chwiste curta i grí agus an ianise bailihaco o lochtar nol a níascig agus gur fenaire atá sé nis plan a lagan amach chun gníaf. Tá cere bhóla dhéag i dúr a scáil an chuiste iireachtais a bhainn le feosú na freagraíochta leis an gcóirlúcháin le locht na Thearnála agus leis an muíne chothú i próiseas cosanta an iascaig. Tá feosú na muíne ar cheandas na spriocanna is tochtaí i dúr a manteachta McGuinness, mar tá an caidjamh idir iascairí agus locht rialaithe na Thearnála lagathe go mór dar leis. Tána socrathe fógarthe de éile an fráta fithe fithe sé, an cmórtas blian túil don bráta is fearr i gceantar gaeltacht de chorcachuine. Ocht réhváta cáilithe a bheith gán im léana idir an cearú lá agus an téanú lá diag de bhí úil, agus beag an báta cenais i maile na ngáil ar an nara lá diag. Cuid fir tús leis an gmórtas i ngáirí na dor le spóil ar an gceharú lá de bhí úil agus leanthaig na bátaí ina dhéag sin do bhail na ngáil cos cósta i dig TP, de chean trá i dárne an chuinnig, de cheantar chil cháin i dárne an bhóthaid, do nangan i dig i chráin, do bhail an airtéirí go dig a tairsig, do chún chuin i dig chrúdjar agus do bhail na ngáil cos cnic i dig i bheaglaí. Tá an gmórtas féile an fráta ar an bhóda níos an bliain fithe go sa dé. Dead on gníomhí tíhíochta fiann má gile chuda ón Rhein go bhfuil buil ann má dentar rialacha planála a ESCU go mbeidh níos mó tithe siire á dógans na ceantair chualtachta. Má scaoiltear le cuneolacha planála sé is dóigh leis ná go mbeidh líon mór tithe siire tóga mar a mbíonn cuneolacha cearta tangan chur thuibh aim ag an am céanna chun srian a chur leis seo. Bhí sé láir ar a gláir áhaidin inniuh.
1: Naibh bhíon an leis nudí sa, má scuil tú le cuneolacha planála, a bheith bhaid ní scuilte ar fad ar fad. Tá buil ann go gcrích nó tú sós le líon mór tithe siire, mar más rud é go bhfuil na sraonta laidithe go mór thás a gcuid go mbeidh lucht an reachmas a fearra ó leas mun an gaeltacht agus ní hiad seo daoine le gaeling níos ar bhuaile caint ortha ná daoine a thochan mreachtain sa gaeltacht ach ba bhail othe tigh siire bheith chu cois cósta i gceantar deas mar a thágaibh an sona gorcuchaíne mar a thágaing sna déise agus níd sé sin ar bathe le leas na gaeltachta.
0: Fionn mac gil a chodda. Si Lucy de Hida o chumann pelena efo bán a maile fúrne caelín gaelach chumortas pelena gaeltachta dun lian seo. Cócade is e Lucy a tha gobar in á dara i gunta i lamini. Fógriach na bútóri tronona réir ag chumortas an chaelín gaelig i gil chórha. Tá ráile nó le chur ar an malachisteachgadí troigan chuideáin na seaachtaí atá roiin. Thug cóirlaúnta chéirí an méid se le fist an ggólór Norma Moriarty a bhéal ar a muoinethe chun an slippe thug an rotain ar an droig ón móthir cos feile a ausú agus ráile a churán. Déan fir an ráile thocrú leistíigh de fríseachtaí a dúraach. Dúraach go bhéh far ar iiritas ar bhhaoinú chun rotain ar an slipper an droige ausú ó scéim bannagar áinesa a má fénéir na rinne farbarthe tuaithe agus pobil. Tá laidú suntasach tagathe ar líon na leachanna atá feachta go brigáid dótáin chiirí go dtí seo im líana dréir figiúí atá feilte go cóla chunta chiirí. Seo tuairiscóil Jo ó Marirteig.
2: Idir anár agus deire bhí abrán im líana fuair brigáid dótáin chiirí ceiricéid seascahéin gléach fethe séfáin géad níos lú ná an sécéad fethe héin gléach a fuairdar sa tréimhse chéine a nórig. Bhí an laidú ab a bhó le feiscint i líon na dinte atan, a hit ó nócha dó go fethe sé im líana. Laidú seachtó dófáin géad. Bhí laidú beag chomá ar líon na ngléchana go dtí timpistí bóthir. Ó seachtó cúig an orig go dtí seachtó sa bhlíon go dtí seo. Ar an déh eile tháinig ardú beag ar líon na dinte sim léir. Ó fethe cathair go fethe cúig. De réir na tuarascála bhí 390 actra san umláin ag an seirbhís dóitáin sna chéad chéire bhí den mlíon seo. I gcompráid le ceiricéad 93 sa tréimhse chéanna in fethe fethe cúig. Áirítear i measc na gléachana eile cúnamh dothairchárana, gléachana ó na gcairdí, dúirt a ola agus achtraí tar hála.
0: Tafáta cura egin ada lanlí, mi chumis agus co onanis norma fóli rivjontas tak

0: Piachtan na Gúramóirí a íag fur an teachtain seo. Tá dóntas a méad a higadí 2,000 euro do gachtain atá fé chórum. Íag fur éile 2,900 Gúramóir i Gíirí agus le 2,700 Gúramóir ar fud na tíre. Glancach le rún an gólóir Dan McCarthy a crinú na cóla do cheantar bordasach Nedín agus é géilef Sherivishi sochlúiste do hóstálacha teórica Tamána sna cheantar túhe. Mar thura ar an rún, scríhig an chóla inis dís na húdrás é súla a géirig gynnean fi inúcha ar an féidirocht a bheach le trocail sochlúiste do dóstál teórica a chur ar fáil. Sgéilta báis. Tá Brian Don ó Sullivan, Bobby ó Sullivan ó chuir an éadain sa drumid Trish Fawish. Befer a horf a moirich dig thore vi garl sa chyrion on lehur Trisha Cahed gudina lehur Trisha Shea. Lefer afrin a hochrida de ceadina gymal le sa pel virion glana sa chilin lia agus cwitfer corp Fabi O'Sullivan Trisha Nafton i relignia fionon sa chyrion. Martin a chéle braidi a cwy chwygar i nian agus a vac clown a chlunia Bert Jaffair agus gwaad eile. Tá Sean ó Marachú nó John Murphy baintach féidir ó chinárd thuir Bailin Sgellig agus ó bhólas Bailin Sgellig agus ó bhailimh leán séir blá clia tréis fáis. Befar a thuramh amáirich ó na seachtach lóg i dictóra bheith gardal sa chuidán agus heistrófar a chorpar lehur tréis a chocht sreisint hápeal na bhíhíl in nún gégáin Bailin Sgellig ar a nua chlóg tróna. Léifir afer na hochrida dé céadín ar a hiniag a chlog. Astrofer Corp John Murphy treisin eftin go blá clia agus aileg fyr é i relig glas nian. Martin Trúr Machdó, Jahor agus Jafur, clown a chlinne agus gwelta eile. Bina gwef nóth a deisgirt dyn lo aniuf.
1: On am sirnish I is gamlach ta yalt anach la mwyrl skapi. Edyr nai gym agus rachim teg Celsius a weisen socht, sé tigri wog an nir inyas. Lás gamalach tá gealta amárach bai trefsí grín le feicil an nehr na tíre, bai mwy sgapi a chaige sa níhr agus bai bwyl tarni sa níhr agus níhr húsgirt. Edir 30 agus 80 Celsius a bai sin tócht agus 7 vastra a níhr. Agus le sin sin a bwyl an na siomínóchtin seo ar ar tíradion a gaeltachta gan lániuf.

Tíoch í bugus ru géad fáilteisteach ag lear na bhil grílam sa neas na cnuí, a seogus ín seach in is beh fógraí níorthaid, fógraín tuaisceart agus fógraín deiscairtain. Chun tús chuir leis glór mar son dula tuairma ibre chun chláirchaoib in is láireach, sa féidir le chuirne teag asla ó naoic dín cúig ó lunga hína ar na bhfir náid na hían, cúganáid sé, sé i seachta seach. Nús na darí buga ag na bhir náid seach ceir, na cúgad trí, hían na dó, Cahir i cahir. Nus féidir gléach mar an ngáil ar an ibhir náid sé sé, ní hinna cúg,

cúgi hían hían de cehir. Nó má sála bhla sríomhs féidir rifos i cholacha gunechma ar an rifos RNG ag RTE.ki. Well, cuir mo tús na fógraí mar sin agus sosamuid mar son dúil le fógraí in iarthuis tá ra choiste forbair a smoc sé Donald McDonagh buitear na seachtain seo agus chroch sé sin leis míle agus seach euro déag agus sí fanóla fólan fuair dúise díaltóir an sin an seachtain seo. Tá near cuairsaí Port Aimsire ag ionad breise do chus ra smoc idir cuairm neannaí airig an ísach agus scéile na cuairm ruir chun gnó, gairí doracht agus ríomhaire go hosaíorí chumar a neart eile. Tá chuile óla trefhalmhathú a chléacharú sinna bhir tacún sin na 986, 96, 38, 96. Nús féidir chuir isteach ar an sibhidirlín fetchcourses.ki. Cuirfar tús le rang na danta a hála scoil sa lerna chuile Jardín ó Jardín seo an ceara lá sosc 10,000 lúna sa. Ba na rangana seo an eisce agus ba seo dhábúna trí bhána gaelge. Ba ceard an drámaíochta ar bon go ghasú le cilíon ó donachú in eisce bheith sé teide saharain in airclán chosearige mar chuid chruinniún an óg. Ba ceard an ar bon go ís rúpa 28 mlíana ón dóiag dín hían agus cairlung ís grúpa ón lí go dí hablian dig, edir leo sé hían agus a trí. Tá na cairlung na seo an náisge agus is féidir chláru lób ar zin sív a vint breis. Cúrsa trénale ar fad chrealtí go chuína fásta bai siad ar bon ar in stíu la fíchid agus in cairu la fíchid gan víse, edir id zegas a cúi chuan lá a stúdió pát chrealtí chas arge. Tá tíle ólis agus chláru chuan a fál a chárasteach Ed Arklon XCST.ki. Nú rifos a chola ag sin sin Arklon XCST.ki. Bei na rang na snáfa go gasúr ís chugliana a rai ar bon ar an stíu lai dig úl sos dín chacht lai dig úl ar chrán a rilige a mar dara agus bai siad ar siúl an tachtan chiana ar chéf chola haig. Bei na rang na snáfa go gasúr ís chugliana a rai ar bon ar an stíu lá go vi lúnasa sos dín chacht lá go vi lúnasa ar chrá hir ní agus bei na rang na tarhala ar bon an tachtan chiana ar chéf chlaasta nún a dir ní. Sveidir rífos ichol chuig ag coiste snáfa ag gmail.com le chláru nú le tira óla seál. Tá gliginí grúpa sprí ag tosí sós a siúl ar a spéis sa márna d'ar dín seo ag leusite ar fechúg seach ní bheith seis nirbon dá tira óla seo gus chláru chan a fáil ach rífos ichol chuig esni chéide ag tishmuri.ki. Tá an beauty bus lanithe trasna ón tiupa bláhanna ar a gara rua agus tá mhálib cunníon na róp Is féidir leis níana nó go dtuibhann tuile óla seo le machhóp ach léacharú 98, hian lí hocht, hian a trí, hocht a sé. Tá fógrann seo an faoi thurbhís glantachan tar fáil go bhrit áhlair agus go eiste siomra, tá sé bhís glantachan fuinneog agus carna ar fáil freisin, tá tuile óla le fáil ar 96, 286, 98. Tá spás dórála ar cís ag tástal chun neáis a sóráil thart ar 65 méidir cairnach nú mar sin i dúirtar ling, caitha an spás seo a bheith tirim i dúirtar agus teasa bheith an, hímpol cheantar chasta nú gar hó. Má tá leithid ead le ligin nú más tíle ólis tá bhaid faoi seo, sveidir tán gwaile dhéana leis nuir 98, 9-9-9-2-3-8 hían, sin 98, 9-9-2-3-8 Hocht hian. Agus na fallúntis postin is tá Creative Kids a gearcú tá siad sa tóir ar chuine a bheith pórtach ar an bhirdin iarscoile ag tosí Jeremy Luna sa. Tá na postina ar fáil in Indrúan sna farbacha in Márna mo Colin agus Bárna Trá. Sveidir da CV i chiola chuig Strong Foundations Educations ag gmail.com Sin Strong Foundations Educations ag gmail.com Tá cuirlaí cheantar na gaiilimh sa tóid ar FGA chléirechais le dia fós ngailge, tá aga go díidir dín seo ag ceara chlog le cuiristeach ar seo, tá chuile ólas le fáil ar an síomh gaiilge.ki. Tá tomanaithe lorí á lorug ag McGrath Limestone i Gunga, agus tá tuile ólas le fáil bó pein 99, 99, 99. Tá muintir sa tóir ar Aibrí Montessori agus freisin tá siad sa tóir ar phríomh Aibrí ar scoile. Is féidir tuile ólais áil fúb seo ach léacharú ag 99 hian, cúg i cúg i hian, cúg in lí nuí. Nú do CV i chuir chuir acu a rifost ag nuilan ag muintir

www.mulderpunk.com. Tá post mar stúrthúr buníthe ag moldíisteach agus tá aga go dín cearchlog sa híine le chuisteach ar seo, s féidir a teola chuig aircuocht ag orlacaincoaching.ie. Agus tá cóirnéir na gaaltoachta sa tóir ar bhúntarí loibhlianta agus aibríthe loibhlianta freisin i ngáile i géirí agus i gcondéna mí. Tá tuile óla sé fáil fúb seo a chuisteach ar an suíomh idirlín cng.ie. Rinds ar le díol in isi agus tá bhean for transit le díol agus is féidir tuile óla seo amach faoin bhean seo ar 985, 123, 102, ní i ceis. Agus tá chugharas tíhiste le díol le hintí agus glasarú. Tá chá onioog dúbal til le díol ag an té seo freisin, tuile óla seo fáil fúb seo ar fad 986, 769, 42, 60 ceis. Agus le sin sinna bhfuil am go ógrinníor chuir in nacht a chéistú mu in isle sin sancure, Seanbeag ó Flaharta agus póca fála is chluigan tín.

Shab in agin tan curin chin jambag o flaherta agus a casa poki falas cligin tín. Tá sé breisteach in isir 8:18 agus tá fógaíonn tuiscirt os mo chóir an báta seo, tá CLG a chu dóis ag lurg duine le bheith ag obair gan chumann ar scéim fosíochta, na nuair a dé go le an 9:18 a bheith chu gceist. Caitha tú a bheith os cin 8:18 le curisteach ar seo, agus a bheith fáilt íocuocht ón rinn cumarca sóisialaí le breis ag spríon an nuas. Má tá siam agat in seo, chuir gléoch ar údaras na gaaltachta in sin, 9:17, Nói cúig a sé, náid a hion, náid a náid. Cairdlon féin fortrod, bai Cairdlon féin fortrod, siúl an ára cholam cilla an saharin seo an séolag sa an dúnach an seachtú lá fersin, idir a dé agus leo se dóit núna. Is go óganí idir dem liana agus chéir blena déig, atá an Cairdlon seo díirithe agus tá se an eisce a dirtur, ach go gáthar átna chur an áirithe rivré. Sveidir gléach ar náidachta sé, ceara cúg a cúg, seacht a cúg, hían an lí, le tíra óla seal fúi sin. Bei bingo ar siúl trinú an nocht ag a hocht a chlog, agus bei pata óir ag a mingo sin ar an alcarach trinú an jóf sinna bei se sin tarlú ag a hocht a chlog an an lí finan ar an alcarach ón hocht ar aí. Tá anad lé baile na fine ag lara cócre páirt aimsire láháin sa teachtain má tá síim ad sa bosse, seol de CV agus rí foscaig, anad lé bnf ag gmail.com. Sin anad lé bnf ag gmail.com, rivan dárn lai dé gan bhí seo le chur isteach ar an bosin. Tá anad cos locha ag lara éirtis gan fós mar réarthúid achtramach bei an pos lana Lán aimsire, sealadach seo ag tacu leis manistúr generálta maidir le riorachan, cuntasíocht, margliocht agus aibriochtí leithula. Tá hí ar riorachan efige ag tastal, tastan scil na bunúsacha, leabhar chmad, chumála scil na maithar cumarsáid agus obir fórnia. Tá hí i bheith ad ag obir le Microsoft Word, Excel, agus Outlook. Pás lán aimsire sealadach a seo, sveidir de CV agus listir chuadí i cheolachuig, Onad recruitment ag gmail.com, riv te cédín seo an stíu lág a bheithiv sinna arú umádach. Bei campus sára chrocfola ag tosí ag onad pobl chrocfola ar an leola fichil gan víse ar fai chéri seachtaní. Campa lám le gníviochtí fuin air, sports, isgiocht agus achtrí álín, agus cerdiocht sára lán le sprí, agus cordius i dyrtur. Dint angwal ar leanach Facebook choste ferbra chrocfola le hítire ólisad agus clárachan ianna. Pepper's Diner bhí siad a dangwalin, tá Pepper's Diner chui dóid ag lorg aibri in sin, tá se riocht nach gwyl tú os cyn ochbna ddig ís, gwyl tú ar fáil ag an dyr seachtana, gwmynd tú cordiwl agus môn dyrfach ad agus gwyl tú sosta fólum agus aibri go crua. Sfeidio dy CV agal ysteach in sin y Pepper's Diner yng Lidoge. Bhí osran an y ffyrst a dangwalin fwy rang le Mick O'Toole's O'Toole, An sin snáslan de saharin bais ar bonan de saharin seo an séu lá on hínig ar maidin go dín hiant núna. Ó í seach mian ar aí a bais a gist ar chostas go chúgiró dig. Chond áit chur in áirí hei seol WhatsApp chuig mic 96, dó hiana dó, seach an lí, dó i trí. Nús féidir PM chiol chocú ar Facebook ag Mick O'Toole's O'Toole. Tá an tán verig ar an alcarach a gárcú,

0: Chevy with the gay shutting shinish and group for Dee Mara, Tommy Conley, Gus Patrick Conley, August Colleen Farr, Kamush. The Shanley no Megan Shacht initial of the Shuttagus of Ogri on Zeshkers Osmahod and Bautisha on Head Ogre and Shot, Saki Whitish Marina Gilta, Clogini Woosgri, Oshi Hod Alarog Aku and Shin, or Fakir Shachtani, Magnus Saharan Ira and Taura, Hong Group Spree, Irachtal, Gahishmori, Lelani, a Rave Skull, Rain Lady. Mosbeish that's a Ibulo. Kurkskil, Hoik Parak and Shin, Nazak to Kuik, Dohian and Lee, Hocht the Shacht, Kahir She. Notes share fallen reef was frishen, Parak, Ektishmori, Punkai E. No Masari Holocaine Claire Ribbert is Federation E in the frishen, Ribbert, Ektishmori, Punkai E. Maui Turgamin Railge, Tanga, Clagini. Léirú spéisius a chlár cuidachta imachtí spéisialta go hailí atá ag tógiat ag lán na gailge. Sésun ólis a hál na fionni bais ar bun ag hocht a chlog da mórt, trinúin da mórt an séulá dig an víse agus til ólis agus chlárúchan a fálwai marí ag tishmori pankai í nubi gléchara náidachta cúg, dó hiena ní, hocht a seacht, cahir i dó. Bola bus sa dangan, bola bus ag tosi sa d-shirt ar an triúla ar fa chúg seachtani chúg cairdan ar únach go leanna idir tríví agus och mi éag ís. Is in ghaelgi tang na hókaid i seafarsin agus tá cláruchan ar fáil wai marí ag tishmori pankai í. Nú ar náidach da cúg, dó hiena ní, hocht a seacht i cahir i dó. Bhí tishmori na gaeltocht ag dangualing ag gintra chuingul áshi hori agus tang Tagascori, ag tassal in ghaeltoch búsgrí wahu, sveidir tangwali an lob in sin, ag parik ag tishmori pankai í, nó ag náidach da cúg, dó hiena ní, hocht a seacht, cahid a sé. Bhí cornaí na gaeltocht ag dangwaling, tá siad sa tóir ag tá siad ag arcu múntarí loibhlianta agus aibríhe loibhlianta sna réigiún gaile, kiri agus na mí. Tá tira ólais le fáil ar an Steve Idrelín, CNNG, pankai í. Tá páistíle a gaeilge ag tastal wai UCC I tá idir trí bliana agus seach mbliana go ís chun cáúló uirlisí tarapa árlara a arbert go fáistí. Tid a ólis le fáil ag náidachta trí, cair a dó hían, cúgi trí sé a náid. Nú ar c.o'toole ag ucc.ie. Agus ar dheir a sáuliach le sro, cairdan scríbhan uireachta tríbh an na gaeilge le Fighting Words, ba sé ar bun de mórt an lé ulá go bheithimh, idir de agus leabhaiste trí. Sin de mórt seo thugann seacht an sláamárach agus ba sé ar bun ar Rod Russell im Nóclia. Tá tuair eolais de fáil faoi seo ar an tríbh fightingwords.ie. Agus leis sin sna bhfuil am go ógraí an deiscirt nocht a chnis tocmas brisbeag fógraíochta.
1: Ra galaritha uair nua si éide ag garú in nuúni chuáin. Is saoil na eic tú ar smé aontacha ó déim si tábhachtacha na héidir, brataach cheart a bhótála hena si hí Skeffington, hat a héime si chunela, gotóir í cónach Rory Gallagher, chula hiad a bhaid a Vic Robin, agus a hiile nach iad. I'm Sigan Tiersma, a rachi go bhaim urtsa ag ardmhúsaim na héidir. Saor cead isteach, fechairmúsaim.ie.
2: RTÉ ag tacú leis na halaíona.
3: Díramar ar ár géimethe an seo a gláistú ar an smáil cursaí is í dhéanamh ar CMGS i mbeagán focail. Seán méad a bhí le rách, cruthach, aontach, gláiste a aró de shíl agus a anéad de chuoine. Mar sin, mátá tú ag smaoineamh ar do roghanna CAO roghannaigh gláistú ar an smáil. Chun súla chaitheamh ar an réimse céimeanna, smadána agus an oideachas atá ar fáil ar ár dhá campus i Limnach agus an Urlas, té chuig mic.ie/chuntosig.cao.
4: Tán Rialta sa géirí bochtanach leanaí a laidú agus tacaíocht freise a thuairt a chaileg ar incomísial. Tá cóirlúchán ar siúl maidir le luntas nua seachtainúla chur a fáil ar bhór an tuchar linn a bhreatha, chun tacú le teaghlaigh ar incomísial a bhfuil

Lairi gus forgaid fáilte stáca dí chlárála ceol bín on na bána near ceol am bríbí ríste nocht éidir seo agus in lé a chlog. Sulu gwaan si blín agus anna gomani si btainiu as a glár agus as a ceol. Tamu tigal ta sin alabin trunóna in iovnó ceol tarí go chuid gan alabin go chuid a smú in se hain agus PC on vad chiarnín Ali Bain and Friends agus ta Ali ta sin machan seo i dent Phil Cunningham ar a Guardian Piano Martin O'Connor Jenhain ar a mosca ceol Willie Johnson a chasans ar a ngitar

agus Violet Tullach ar a bianó. Agus tá sin siad amach le The Humours of Tulla nó Pléraca na Tully in sin The Fox Hunters agus a críach nú le Reel, Ní Bháine, nú St. Anne's Reel.

Ní Catherine McAvoy go an úras cumáin ar nóach a rugú agus a Tokyo Hall in Birmingham hasna. Chulam id in sin in trí rí leice Crehan's Kitchens, The Sandmount agus Mulvey Hills in sin eice ar deire. Seo de fear eile as Roscommon, John Wynne agus casa sé trí fortin seagann, The Girl in the Big House, Páirt Chéile Leabhail agus The Maid on the Green.

Na John Wynne a chwalamuidin sin ar bheith a gór agus trí cín go fórst a chwalamuidin sin aige Cailín an tí bhóid portachí leabhail agus an Cailín ar amán nó the maid on the green in sin ar deire. Siad fearr bhfuil cáil an bhanjóir dó hí níos múna cáil na flúta achas flúta dóil braua sin John Carlos gáir ílinn seo aige rinn the Fox Hunters agus the Mountain Top.

Sinead John Carlos a chuala muid in sin ar bheith a gór agus an dóríd, The Fox Hunters agus The Mountain Top. An ceol sin ar fad le fáil ar an Luíosca The Flute Players of Roscommon, Volume 1, cean na hánic amach sa mlíon chóvíle agus a cehar. Dim lian ochan inis o hánic an Luíosca sin amach ar bhód an thiad lá riaf. Siad fear a bhí na chúni a London hasana ar fear rin tuab lianta agus a bhecha casa le banna Kelly on the Glenside agus is fear ildánach aga divin marga mítra casa ar bheith a gór agus ar an vidil na rivi sé na oige agus an sin hóg sé na pípuir hén na rachua sé an nón gasasana agus fiach sé casa an saxofón freshen credim. Sina John P. Carty agus an awar anu ar a chlán John Carty agus James Carty vín sa casa iad hén ach sida John P. agus an dóri lege Rau Tansy nu Tansy's favorite agus the hare's paw.

sinna John P. Carty a chwala muidin sin agus an dóréilige Tansy's Favourite agus The Hare's Paw. Sead fearnais is manaisteu na bóile agus flúte dhór brá a hén sinna Bernard Flaherty down the Broom agus the Gatehouse Maid a thánta hegarinn.

Catherine McAvoy agus John Wayne a chuala muid in sin agus an dáirin Cisciabóil, Bonnie Scotland agus Joe Banns. Seo da Patsy McNamara as tuiscirt chun de Roscommon agus Ghoríl ag gáinin seo, McDermott agus an sin ceann a chum Josie McDermott, The Trip to Birmingham.

Brian Roan Inchin agus Brian McGrath agus an dó réil gearchailech ligín ud a Sligo Maid agus réil an teisgín an a yeshin. Siad bís an ish ón Luisca Leitrim to London agus Brian Roan Inchin a vidil Gregory Daly ed an bheadog war agus John Blake ed an gitar agus an réil vráisin Lord Gardens.

Sin na ceolbrá bríomhar an sin The Flags Dresser agus The Limerick Races a chualamu Danny Meehan a bhí in sin ed Vigil. Michael Hines ed a bhluit agus Dermot Kearney ed Mbiano. Ia the Casa Hall of London hasanas na hochtúdí agus It Was Great Altogether an thanim a thar a maluchan sin agus ní hewán gul a baluchan sin anach ta ceon eile dhar teidil It Was Mighty agus ia the look bali le chéile mar ein focoste wán trí chlúiasca a chuin ceon acub sin Sheikh Luiske Erfad Gachol as London Hasna Korlekele Eg Reg Hall agus Gimach leis go láidir gón í níl teháad a bhí sé ceúra a bhre láid deimlíana agus chéire scóir balóíir an obairdíint ag Reg Hall. Sean is an Old Triangle Cayley Band tá trísa éniu inseo Sinéad Lennon, James Carty, Mick Mulvey, John Murphy, Gary Connolly, Maureen Lennon, Karen Ryan, Reg Hall Ahain agus Pat McNamee agus casa siad the concert reel agus the corpus reel.

Karen Ryan Reg Hall agus Pat McNamee in sin le the concert reel agus the corpus reel. Tá trúr acu ba fanacht in sin le chéad fí sin eile seo chéad sin éad le nán agus James Cartier a vidil agus ar a blúd agus Reg Hall ar a piano agus casa siad Lado Burns agus Finn O'Donnell's.

Creulin Chinanis London, Ladoburns, agus Finno Hanlon in Chino, Hinid Linan, James Carty, agus Reg Hall, agus it was great altogether, on Balachan Bilosh and the Kurlechile, Eg Reg Hall. Na dhéana gí dearmad in deire seachtain na seo go mbeidh féile bhí cinne a siúil me cinne festival fiche a fiche sé an Rumcéirn a gun dé liatrama agus bei neart leací machacab. Tá siad a tosaí leis an ceúra ar an tríú lá sin éidir céadín bei pop-up gaeltacht acab óran ceol caint. Bís a sprí agus copán téin sin agus beidir dín bei sesiún brá ceolach a ble Brian Mastin de sáhrinin sin bei ceordlan acab bei de vlút agus Sarah Vadog, La Brida Shannon, by the Michael O'Brien session, Ashula, Oliver Lachlan, Pat Sweeney, Agus Mwinted Ivrian, Agus by session of Oranirte Le Fenola, Maxwell, Agus Mim, Agus Njama Vins Leha, Sun Down. Singing circle, agus bintu dúnan sin afran na féile tíru siad cuartir hach ab John McKenna agus bai sesiún brau ceolin sin acab agus bai comortis fadogi agus flúte fwy dóiag, fwy cairdiag, fwy ochtig sin ar y flúte agus fwy dia fwy dóiag, fwy cairdiag, agus fwy ochtig ar y fadog. Bai se sin ar siúl dia dúnan se hogin in seachtú lá agus bai se san unad pobl in sin agus tríchlog agus cahatú cláru gunna comortis ag leawir heisio dó. Mar sin sin dear dúna seo hugin sin féile disiúnta bhí cinne in dear a seachtainna seo hugin Ba ceolchar ag Danny O'Mahony agus ag Cáithní Rian ba sé sin ar siúl teach siamsa fenóige in sin nach a leilis túhal a gond é chéirí ag a hochtachlog ar an sáran an fichiú lá go bhehead Ba mis a rásib tónol na mórach ag a seacht bach mis a bleid a bánis

RTÉ, Rádio na Gaeltachta. Tá sé bigéisteach le RTÉ Rádio na Gaeltachta agus é sin muid in leis an gláir an Bord go Nashville a chuid a láthair ag Joanie Héide.

Os sé sin fiche fiche agus camera gro sé runnig gan hórnaiche smú a heinil an fiú a gaiirí níos i ggéisteach leis stoigur sé boró, níag seas go dó seas go trí nó mar sin agus ó maior an leis go dihanhain iidir chian amach as na cartannaí ceol tíre agus i ggéisteach leis in sin cos le go leor gan hórnaiche sin ní bhéile hit an é rís. Súlam gur hain ceann sin líb, still the only one I've ever loved agus bé bena ine sé casa óran Dr. Arl House of Love a Clister Gominiki a Casa Oran Charlie Pride agus Shinny Teresa Rogers. Agus sír chrafi sin fi mwyd I geisdach le Oran na yla hanyn gomorlam nis gwerig gwaile as furnish yn siol eletir molaen agus yna Matthew O'Donnell agus Baby I'm Loving You Now an tainam y ta eir on gionchen. Ach siowinish Teresa Rogers.

Rachel Good a chulamadin chin climb that mountain on thaina me thari gion chin ta si har kiana gólin agus climb that mountain rinion chingil chin har kianze rivishin deish mod la grupa bunny of sheer ní te gocht du cúig sílam tam annas cínta gabá agus sinna danu the highwaymen Johnny Cash, Waylon Jennings, Willie Nelson agus Chris Christopherson agus chulamuid an thóran álinn sin live forever an tenum etá eit an gion sin. Vi sé leich héle gudí hartar an eich sé tíra chos cínta am leanna nú mar sin. In eis Dan Seals is berálam a chéad ar eile seo gólín agus God must be a cowboy at heart tenum tar gion sin.

Sin Alvis a hain an rí agus a jailhouse rock an tainim atá ar an óran even sin. Is cuimhneach liom sin ben nár an óir nár an imeach clár special to fhuí Alvis bivrálim clár a líon a fhuí jacha simúl a bheith an taid agus a líomh suas fhuin cinál síl a bhí aige agus bivrálim bigéis sacht leis agus síroch roimh sin déis muid le bean a rugú hall in Alabama siúr 1948 agus sinni Emmy Lou Harris agus sin óran álain a Shores of White Sand an tainim atá air agus súlam gur hainne se líb inis tá me fadach leigin seo tám am go fís bhain eile éad an Glórtambourg an Asheville anocht agus Kentish Town Waltz le Mike Denver a chuid is clouser leis an Glór míle buíochas líb sin na héistirí tá súlam gur hainne mar áo líb an seo anocht na dian na gíd armad go mín Josie Líb chuile de dúna na gidí an hainé leit céile tíre gus bé me héna dais le cúna dé Tom Kenna sní deún le tíle kiltíre go dtí sin na chláán weimse Joni Chéide gan nuid de raibh.

RTÉ, Radio na Gaeltachta. Tá sé bigéisteach le RTÉ Radio na Gaeltachta agus éis muid in isteach an gláir an taobh tuathail.

an grúpa Paftins an tlóvach ó Rúchas bunaithe Merlin. Cortús le ATT an nocht le rá an an album úr West End is féidir graim ráilir ar Bandcamp agus tugan siad Raindrops ar an gánsan. Se fáilte gurí ciad agrán na seachtana súlan gmín sult as an dyr seachtana fada agus ATT fárat an gid ar an teachtan se an bimídan sa ar RT Radio na gáltachta gurí gmín clog hén a chlog ar maidin ceol úrdan chudis mó ach cúpla seoda gom inis rá gom ar dúis ó Disco Inferno grúpa bunaíoch in Essex Joe dar na hochtadí túsna na chadí agus te siadar i gid adan in debt sa bliain Lady an eich ado. A eich agus ha vosh a couple of bauto hyn ach turmi clostan rian glancing away sio un grupa Disco Inferno.

Sula nach bunnathe sa ghalibh sé Cecilia Daniel agus tugann sí a Lilac Decline ar a bunna agus há album úr ar Eternity ar Lipet Russell Rail Eternity Bores Me title an album agus Twilight Wing an title Ern Rosen. Bhí Disco Inferno linnig an tús le Glancing Away eise hen chiad lá sa bhliain leidig an a chadó ar an album In Debt a eise ó hin ag Rocket Girl

agus na solí ar an gcansan cholais an grúpa Should a chasagam den gidúir ar ATT an 8 bliain 1998 de siadar Adam Feed Like Fishes agus tán Tadamson ar fóil arís ar lipéad numero uno an grúpa Should o multi o Baltimore, Maryland, agus A-side, nu A-side beidr, tedal un aroin. Seo, cino cívoin ar ATT agus chun in ish un seher Kilkenny Electroacoustic Research Laboratory Anthology Volume a chi ishe cúpla seacht nó hin iglipéad muin seo leif le de triskillion ar un aroin skibberín.

Jason Pearce agus a grúpa Spiritualized an bhliain nidig an eich chuig an album Pure Phase Let It Flow teitl an Aroin. Thos níomar an son le rá ó Discovery Zone chuilis dusk bunta an saothar Library Copy Do Not Remove Can a Revenge International agus an solíar an gansan bhí Eitel Tech Lin le The Ice Is Thin agus tugann sé Mind Abandon ar album or an cansan eise le gard ag le péad Planet Mu. Nish le dianaí ha cúpla lagan on EP Sirens Castagum don Aron Sirens de chuid Ripperton ex Joy Frempong níor chastas in council go fóinnig chasam in ishe seo unrian Sirens a chóirithe ig Melody Dreamer on léir ho Ripperton agus an taróni Joy Frempong fregur chastan gansa ar compost.